0: Flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider. Men altså, ud over Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: Vi befinder os midt i en våd nat med skyer, stedvis regn eller spredte byer. Og temperaturen ligger et sted mellem 4 og 8 graders varme. Og det her, det var radioavisen. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Trods en øget politisk opmærksomhed omkring de ældres ved og vel, er der stadig massive problemer hos hjemmeplejen i Odsherred Kommune. Det viser en ny såkaldt optimeringsanalyse, kommunen har fået lavet. Et sygefravær, der er dobbelt så højt som landsgennemsnittet, er blandt andet med til at presse medarbejderne. Og tilbage sidder ældre, der ikke altid får den hjælp, de burde. For eksempel Hanne Rønnow Fjeldstads mor.
2: Jeg er helt vildt utryg. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at hun skal være deroppe i de uger, hun nu skal være deroppe, indtil hun får en plejehjemsplads. Jeg føler, at jeg skal kontrollere og tjekke alt.
1: Hjemmeplejen i Odsherred Kommune opdagede i løbet af en hel uge ikke, at 75-årige Susanne Fjeldstad havde haft en række små blodpropper i hjernen. Og centerchef for sundhed og omsorg i Odsherred Kommune, Rasmus Gormsen Hansen, kan ikke kommentere konkrete borgersager, men han lover, at de vil undersøge sagen.
3: Så når vi får de her henvendelser, så tager vi dem jo alvorligt, fordi det er vi jo nødt til. Vi er her for at hjælpe borgerne, og når vi ikke gør det, så skal vi jo lære, hvad er det, der er sket, så det ikke gentager sig.
1: Og der har tidligere været fokus på udfordringerne i Odsherred Kommune. Og ifølge det lokale ældreudvalg ligger der et stort stykke arbejde forud, før der er rettet op på dem. 10 lande er klar til finalen i dette års Eurovision Song Contest. Det står klart efter tirsdagens semifinale. Et af dem er et af de mere omdiskuterede.
4: Israel!
5: Og så er Israel også i finalen. Nu ombedte med kærlighedssangen Michelle.
1: Der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien har helt boykottet årets Grand Prix i protest over den humanitære krise i Gaza efter Israels gengældelse på den militante gruppe Hamas angreb i Israel i 2023. Og ud over Israel, ja, så også forhåndsfavoritten Finland klar til finalen med sangen Ekein Haitin.

0: for grundløse. Det er en skyet nat med stedvis regn eller spredte byer og mellem 4 og 8 grader varme og ikke så meget vind.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere eksperter retter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på og få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, der blev meldt om droner over flere militære installationer. Og regeringstoppen meldte om hybridkriger sammenlignet med terrorangrebet 11. september i USA. Også Toke Suhr, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
3: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Og droneopgørelsen er udskudt til en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg noterede mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, ja han var sidste mand til at forlade forhandlingerne i går, og han har igen gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne samt de radikale og konservative. Men Løkke er tilsyneladende den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret meldingerne fra Libanons Sundhedsministerium.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Donald Trump ankommer senere i dag til Kina, hvor han skal mødes med landets præsident Xi. Trump har det klare håb, at han kan stabilisere forholdet til Kina og lave en række aftaler om blandt andet landbrug og sjældne jordarter, fortæller her DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø.
2: Donald Trump har virkelig brug for en succes i Kina. Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina. Det skal man have på plads, fordi det er så afgørende for den amerikanske forsvarsindustri.
1: Og Kim Bilsø fortæller, at der blandt demokrater i kongressen er en frygt for, at Trump vil gøre næsten hvad som helst for at lande en god aftale med Kina. For eksempel i forhold til Taiwan, hvor Kina gerne vil have USA til at modsætte sig Taiwans selvstændighed. Og de to ledere mødes officielt torsdag og fredag. Det halter hjemmeplejen i Odsherred Kommune. En ny analyse, som kommunen har fået lavet, viser, at sygefraværet blandt pleje- og omsorgspersonalet er dobbelt så højt som på landsplan. Resultatet er, at der bliver brugt mindre tid på at varme mad, give medicin og bade de ældre, end de ellers har krav på. Og det kan tidligere sociohjælper Louise Zachariasen godt genkende.
3: Har jeg nu kigget ordentligt efter, var hun okay i dag, eller var hun bare lidt træt? Altså, det er sådan nogle ting, som man tænker, fik jeg nu gjort det ordentligt i dag? Det kan man godt have levet i maven over, når man så kører hjem, ikke?
1: Louise Zachariasen har været sociohjælper i Odsherred Kommune i 7 år, men sagde for nylig op. Men ældreområdet har allerhøjeste prioritet for sikre formand for Odsherred Kommunes ældreudvalg, Michael Kjeldgaard fra Socialdemokratiet. Det vigtigste, det bliver at få sygefraværet ned, mener han.
4: Hvis vi kan komme ned for eksempel på 8%, som bare er det, der hedder benchmark, altså landsgennemsnittet, så vil det alene for os frigøre omkring 20.000 timer om året. Det svarer faktisk til den tid, som vi underleverer hos borgerne.
1: En ny daglig pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk, der stopper med vægttabsinjektioner med at fastholde vægttabet. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly har udført, skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Patienter, der indtog pillen hver dag i et år, undgik at tage meget af den tabte vægt på igen. Det er ellers en kendt risiko, når man stopper med injektioner. Og Eli Lilly er den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisks største konkurrent her på området. Onsdag begynder som en skyde fornøjelse med regn eller byer og temperaturer op mellem 7 og 13 grader ud på eftermiddagen, dog også mulighed for en smule sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og det er helt vildt, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Det er så stor en prisstigning, at vi faktisk kun har set prisstigninger i den kaliber en gang tidligere. Og det var for 5 år siden under pandemien, hvor boligmarkedet gik helt amok.
1: De økonomiske lærebøger siger ellers, at en verden med krig og uforudsigelige udmeldinger fra store militærmagter ville betyde faldende købelyst på boliger og dermed også lavere priser. Men udviklingen den går den modsatte vej, og det er svært at forklare, selvom man er boligøkonom. Men Lise Nytoft Bergmann har en teori.
2: At er der for meget usikkerhed der, så kan det få os til at vende os mod den lille tryghed, som der måske er vores nærmiljø og vores små huler, og det er lige netop af den her utryghed på de ydre parametre, der så får os til at vende os om og sige, så skal vi i hvert fald have det rart, når vi er hjemme, så skal vi i hvert fald have en god bolig. Og det var sådan lidt den samme effekt, vi også faktisk så under pandemien.
1: De stigende priser på boliger er bredt funderet geografisk, men som altid størst i hovedstaden. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, det mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september. Der blev meldt om droner over flere militære installationer, og regeringstoppen meldte om hybridkrig. Også Toke Sur, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelser for observationer ikke er kommet endnu.
4: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Og du kan se den nye dokumentar Droner over Danmark på DRTV netop nu. Og hvornår en ny regering så er på plads, så dronereporten blandt andet kan blive udgivet, ja, det er stadig meget usikkert. I går der blev der forhandlet til sent i aftes med Venstres Troels Lund Poulsen for bordenden. Venstreformanden skrev efterfølgende på Facebook, at han er optimistisk, og at han synes, at forhandlingerne bevæger sig i den rigtige retning. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og her gentog han sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Lars Løkke Rasmussen er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gyll-Mansø.
5: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider, men altså udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen, men har den nogen gang på jord. Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: I aftes fik vi sat navne på de lande, der har klaret sig videre til finalen i den kæmpemæssige musikfest Eurovision Song Contest. Og her er et af de mest omdiskuterede nationer blandt de 10

0: ud på eftermiddagen. Også lidt sol over de sydlige egne. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Peter Favre Løfald sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Du skal grave dybere og dybere i pengetanken for at få råd til en bolig, for priserne hamrer opad over hele landet, både på lejligheder, huse og sommerhuse. Det viser nye tal fra Boligsiden. Priserne burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
1: Men det gør vi bare ikke. I stedet så køber vi dyrere og dyrere boliger. Salgspriserne på lejligheder stiger eksempelvis på landsplan næsten 45.000 kroner per kvadratmeter om måneden. Og det er vilde, det her det vilde tal, mener både Nordeas boligøkonom, men også dem, vi mødte på gaden i Herlev.
3: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
4: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
5: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til? De kommer jo til at rykke ud af København. Og manglede de pædagoger? Ja, det gjorde vi så. Så vi ind.
1: Jeg sagde Henriette Ankerdal, og før hende Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Det er et halvt år siden, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg. Droneaktiviteten fik lukket flere lufthavne, og Rusland var mistænkt for at stå bag. Men myndighederne har ikke fremlagt et eneste bevis for, at der faktisk var droner over Danmark. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
6: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Og det er særligt et svar, vi venter på at få, sagde DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard, da jeg talte med hende kort inden udsendelsen.
7: Der er jo det helt store, nemlig var der egentlig droner observeret både over Københavns Lufthavn, men også over militære anlæg, og har myndighederne fundet bevis for, at det var kapable aktører, der stod bag at sende de her droner, hvis de var der. Vi hørte det her begreb, kapable aktør, allerede blive bugt den første dag, men hvem er sådan en kapable aktør? Er det Rusland, sådan som der er blevet antydet rigtig mange gange, eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
1: Droneredegørelsen var jo næsten klar og skulle have været udgivet dagen, hvor der blev udskrevet folketingsvalg. Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde droneredegørelsen her. Ved vi, hvorfor at de har valgt ikke at offentliggøre den?
7: Det vi i hvert fald ved ifølge DR's oplysninger er, at det ikke havde noget med selve valgudskrivelsen at gøre. Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det myndighederne har fundet frem til, og så venter vi selvfølgelig også på alle politikredsenes efterforskninger. Hvad har man egentlig konkluderet der? Og der hører vi også, at det er så småt er ved at være på trapperne, men at man først har haft efterforskningen sendt ud til eksperter først.
1: Ja, det er der, vi forelagt eksperternes kritik for de relevante myndigheder. Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. 10 lande kan nu gøre sig klar til at indtage scenen i Wien til den store Eurovision Song Contest finale på lørdag. Og det var det mest omdiskuterede land, der var blandt de 10, der gik videre fra den første semifinale i aftes.
8: Israel!
9: Og så er Israel også i finalen.
1: Ja, Israels krig i Gaza betød, at flere lande krævede dem udelukket. Det skete dog ikke, og i stedet så har nogle lande boykottet konkurrencen helt. Vi ved først i morgen, om Danmarks Grand Prix-håb Søren Torbegård Lund klarer skærene fra semifinalen og går videre til selve finalen. Men hvis han gør, ja, så skal han synge mod blandt andre Finland, der er klar til finalen. Ja, den finske sang, du hører her, er blandt favoritterne. Det er den danske sang, som ikke også. Dagen den begynder med skyet vejr og stedvis.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her til onsdag den 13. maj, som vi er stået op til. En onsdag, hvor der er nogen af jer, der kalder det for humdag eller vendedag, for vi skal tættere på weekenden, end vi har været. Det kommer jeg tilbage til. Jeg har en masse god musik klar til dig. Velkommen til Godmorgen her, hvor klokken er lidt over 7. Du skal høre Roxy Music's More Than This.

Gattivettas Society. Jeg var klokken nærmer sig 7:30 den her onsdag morgen. Her er det den nye single fra School of X, som du måske kender her fra kanalen. Det er i hvert fald et vidunderligt nummer, han har sluppet her. Det er Slow My Heart Down.

og I må også se solen skinner. Det er onsdag, vi skal gøre det til opturs onsdag. Hvad er dit optursnummer? Hvilket nummer skal få dig tættere på weekenden, end vi har været? Send mig en sms der til 1212'eren P6. Mellemrum din besked, og den sender du altså til 1212'eren. Her er det Arcade Fire's Ready to Start.

The Cure og Boys Don't Cry. Send mig en sms, hvad dit optursnummer lige nu ind til 12.12'eren. Klokken er 8:13, og det her er Fever Ray, du skal høre med When I Grow Up.

Lykkelig var det her, og Lucky Again, ny single. Der er en radioavis på vej til dig, så er der meget mere morgenbeatet, og selvfølgelig den halve time på morgenen, hvor du bestemmer musikken sammen med dine medmorgenbeater. Her er det Blood Orange, du skal høre med Vivid Light.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er noget at glæde sig over for nærmest alle, der ejer et hus, en lejlighed eller et sommerhus. Men hvis du står uden for boligmarkedet, så bliver det mere og mere vanskeligt at komme ind i varmen. Priserne på en bolig steg i gennemsnit 1,8% i april, og tager vi priserne for huse det seneste år, så er de i gennemsnit steget med 8,6%. Det viser nye tal fra boligsiden, som Nordeas boligøkonom Lise Nytorf Bergmann kalder for bemærkelsesværdige.
2: Når et gennemsnitligt hus er steget med næsten 9% for et år, og dermed er blevet over 200.000 kroner dyrere, jamen så skal man jo enten have haft en rigtig flot lønstigning for at kunne være med der, eller også er der nogle andre ting, man må skære væk, for at man kan få lov at komme ind på boligmarkedet. Så jeg kan godt forstå, hvis de unge synes, at det her det er lidt ærgerlige tal at få serveret.
1: Og dem vi mødte på gaden i Herlev tænkte også netop på de unge, da vi spurgte dem til de stigende boligpriser.
3: De unge mennesker, de skal ud og tjene en masse penge for at kunne få sig et hus. Og hvis man skal have et hus, så skal man vel have det som så ung som muligt, tænker jeg.
4: Ja, altså lige nu betyder det ikke så meget for mig, fordi at jeg regner med, at jeg skal bo her, hvor jeg bor nu, i rigtig mange år. Men jeg synes, specielt for unge mennesker, som skal ind på boligmarkedet, det synes jeg, at de der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
5: Det er mange penge, synes jeg, når man bor i lejlighed.
6: Det er højt. Altså, jeg tænker også på unge mennesker. Hvordan skal de komme ind? Altså, vi forældre, nogen kan hjælpe rigtig meget, og så synes jeg, det bliver en ulighed, som er i vores samfund.
1: Lød det herfra Henriette Ankerdal, og før hende var det Morten Farver, Mette Tofberg og Donald Nielsen. På DR.dk, der kan du se, hvor meget priserne er steget i netop den region, som du bor i. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, og der blev meldt om droner over flere militære installationer. Droneekspert Toge Suhr undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
7: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan ens tydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: En droneredegørelse, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt, da der blev udskrevet valg. Men præcis hvorfor det skete, ved vi ikke, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
8: Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget, hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den, vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det, myndighederne har fundet frem til.
1: Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde redegørelsen. Begge ministerier henviser til, at myndighederne heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan se den nye dokumentar, der hedder Droner over Danmark på DRTV netop nu. Lige nu sidder den amerikanske præsident Donald Trump i Air Force One med kurs mod Beijing. Her lander han efter planen senere i dag forud for sit officielle besøg torsdag og fredag. Besøget kommer på et afgørende tidspunkt for Trump, der har brug for en politisk succes, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
9: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
1: Trumps linje i krigen med Iran er upopulær blandt mange amerikanere, og med Hormuzstrædet fortsat lukket, ja, så har Trump brug for en måde at kunne retfærdiggøre krigen på.
9: Altså, hvis amerikanerne skal acceptere de her skyhøje benzinpriser, prisstigninger på mange andre varer, hvis de skal acceptere det, så skal der også være en fornemmelse af, at man har succes i Iran, og det skal han bruge Kinas hjælp til at overbevise iranerne om, at prisen for at fortsætte konflikten med USA er for stor.
1: Lyd analysen altså fra Kim Bilsøe Lassen. Du er stået op til en dag, der er rimelig regnfuld. Det kommer til at regne flere steder i landet. Det er skyet vejr, men ud på eftermiddagen, så er der også lidt eller nogen sol til de, der bor i de sydlige egne af landet. Temperatur op mellem 7 og 13 grader. Peter Favre Løfald sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

Ja, venner, klokken er 8:08 den her onsdag, den 13. maj. Vi er stået op til. Nogle af jer har rigtig lang weekend, fordi der er jo helligdag i morgen, Kristi Himmelfartsdag, og nogen tænker, okay, så stikker vi af og tager i sommerhuset. Så måske er den her onsdag allerede lidt bedre. Vi sætter gang i den halve time på morgen, hvor I bestemmer, hvad vi skal høre med Optours onsdag. Det er fordi, det er humpday, det er vendedag. Vi skal tættere på weekenden, der måske er ekstra lang i den her uge. Og du kan melde ind på sms'en, hvad vi skal høre. Hvad er dit optursnummer? Send mig en sms. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Det er altså ind til 12.12'eren. Derudover har vi også en koncertkalender på vej, og selvfølgelig dagens musiknyheder. Velkommen til allerførst her, det lovlige, du skal høre med Baglæts.

Det var lovlig, du fik her med baglæns. Nu skal vi til det. Den næste halve times tid er det jer morgenbeater, der bestemmer musikken. Simpelthen et yndlingstidspunkt på morgenen. Så vi sætter i gang nu med Nikolajs forslag. Nikolaj skal gå morgen, Camilla. Man kan ikke andet end få et løft af at høre Jungle med Carry On. Rigtig god dag og lige over, Nikolaj.

Det er virkelig, virkelig også et dejligt nummer, det her. Jungle og Carry On. Klokken er 7:15, og vi har lige taget hul på Morgenbeaterne Bestemmer. Det er optursonsdag, det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og det tænker, der tænker mange beskeder ind på i indbakken, og der er en af jer, der skriver sådan her. Vi skal høre Tom Tom Club med Genius of Love. Mega optur på børnenes skiftedag i regnvejr.

Godmorgen alle sammen, der venter en lang arbejdsdag i dag, men så er der altså også fri i 4 fede dage i streg efterfølgende mega optur. Så for at komme godt fra start på den her sidste arbejdsdag i den her uge, så kunne det være fedt at høre noget Royal Otis. Nummeret Say Something, eksempelvis god dag til alle og miniferie til dem, der måtte have det. Og det var altså Christian, der har skrevet ind. Tusind tak for det nummeret, som vi hørte her. Og vi går videre i bunken. Det er jer, der bestemmer. Det er jer morgenbeater, der bestemmer, hvad vi skal høre. Det er takeover her den næste halve times tid. Og Torsten skriver, hej morgenbeatet, hej Camilla. Jeg vil foreslå Suede med deres Turn Off Your Brain and Yell, der afslutter deres Autofiction LP. Lidt et deep cut, jeg vidste, men mener nu, at det ikke bare er hitene, der skal indspilles. Så ja, Suede må nok være mit favoritband for Britpop-bølgen, som kom i 90'erne. Tusind tak for den, Torsten. Og vi ved med at sende jeres gode bud ind her. The Suede's Turn Off Your Brain and Yell.

Suede, Turn Off Your Brain and Yell, som var Torstens bud på Opturs onsdag, som vi er åben for lige nu, er det næste kvarters tid, og måske lidt mere. Det er jer, der bestemmer musikken, hvilket nummer giver dig optur. Lige nu, vi skal have vendt den her dag, vi skal tættere mod weekend, måske en ekstra lang weekend for nogen af jer. Tor skriver, godmorgen Camilla og alle derude. Et af mine helt store optursnumre, uden tvivl, er Certain Romance med Arctic Monkeys. Kæmpe energiudladning, og jeg vil gerne opfordre enhver til at afholde sig fra at fyre den lidt... udfordre enhver til at afholde sig fra at fyre den lidt af på lufttrummer til det her nummer. Det er simpelthen umuligt. Vi tager udfordringen op, helt sikkert. Og du skal jo tak for et godt program, og tak for jer, der altså skaber programmet med alle de her fantastiske musikforslag af alle mulige forskellige årsager, hvor I skriver ind, og hvad man har brug for lige den her onsdag. Men her er det Arctic Monkeys.

Jeg tror, der havde foreslået, at vi skulle høre Arctic Monkeys og Certain Romance, og ja, det var faktisk fuldstændig umuligt at sidde stille til den her banger, som du selv sagde. Klokken er netop rundet 8:30, og vi er i fuld gang med morgenbeaterne, der bestemmer, og det er altså lytter takeover. Skal vi se her, Jakob Eskersen. God morgen, Camilla og alle morgenbeaters. Jeg har mega optur over to bands, jeg lige har opdaget. Det er Sort 2 og Rocket, som spiller på Ideal Bar meget snart i København. Sugarcane med Sort 2 er en kæmpe banger, som lyder lidt som noget, der godt kunne ende i rotation på B6. Rigtig god tirsdag til alle. Ah, det må vist være onsdag, tænker jeg. Du er en dag bagud, men det kender jeg faktisk godt. Det kender jeg kun alt for godt. Men lad os høre det her. Jeg glæder mig. Det kan jo være, det er noget, som du siger, der ender i rotation her på B6. Det er Sort 2, du skal høre her, med nummeret Sugarcane.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Mornings til alle tripper over Common Don, Duran Duran, perfekt langt weekend-tune, og det er det virkelig også. Tusind tak for den, Henrik. Vi skal videre til den sidste bud for i dag. Skal vi se. Det er faktisk, det er Amalies veninde Signe, der skriver. Min veninde Amalie kan slet ikke vågne, med mindre hun er Beautiful Child af Fleetwood Mac. Jeg håber, I vil hjælpe, så hun kan nå at komme på arbejde. Og det er hilsen Signe Sol. Det kan du tro, vi vil. Det er det sidste bud for i dag. Og tusind tak, fordi I altid er så geniale, som de I er. Der er altså også en koncertkalender på vej til jer lige om ganske få minutter. Men allerførst, Fleetwood Mac og Beautiful Child.

Vi springer lige ud i det i den her uges koncertkalender. For til jer og husianere, der ikke fik nok festival under spot, er det her måske det perfekte tilbud. Under hele Kristi Himmelfartsferien afholder Volume Village nemlig Beta Festival. 3 dage med 10 koncerter. Det kan jo være, at du ikke er blevet helt færdig med at holde guldfest endnu, men efterhånden godt kunne tænke dig lidt musikalsk variation. Det har Beta Festival i hvert fald rigeligt af, med både navne som Barcelona, Caroline Funder, School of X, E.G., Mona Moroni og mange flere.

Kig forbi Volume Village enten bare en enkelt dag eller alle tre dage i løbet af Kristi Himmelfartsferien, når de afholder Beta Festival. Måske du også skal forbi og hylde en af de helt store i den her uge. Hvis du enten befinder dig i Odense i morgen eller i Aalborg på onsdag, så kan du i hvert fald få lov til at høre The Savage Rose.

0: the glow.
1: Bandets debutalbum The Savage Rose er helt tilbage fra 1968, mens deres nyeste album Homeless udkom i 2017. Så med en karriere, der spænder over mere end 50 år, er der altså tale om nogle af de allerstørste i dansk musikhistorie.

Så sving forbi og hør The Savage Rose ved Magasinet i Odense i morgen, eller Musikkens Hus i Aalborg på onsdag. Når weekenden for alvor kommer op i fuld gear, så kan det jo være rart at komme ud og svinge hofterne lidt. Og hvis det er sådan, du har det, ja, så tror jeg, der er få ting, der vil give bedre mening at dukke op til, end når Farveblind holder release party i Idealbar på fredag.

0: Koncerten kommer helt sikkert til at være et stort sveddryppende dansegulv, hvor Farveblind, udover selv at give den gas, blandt andet får besøg af Jenny Lydmor Rosander. Og det var altså på fredag i Idealbar. Den sidste koncert, jeg kommer til at slå et slag for i den her omgang, er når Wilder indtager huset i København på lørdag. Som du nok kan høre, ikke bare på sangen, men også på selve bandnavnet, kommer den koncert til at få et ordentligt los i røven. Kvintetten er på ingen måde bange for at fyre den af i en tsunami af både moshpits og kærlighed. Så hvis du elsker, når de to ting bliver fusioneret, ja, så synes jeg bare, du skal se at komme afsted. Det var alt, hvad vi nåede den her gang i koncertkalenderen. Mit navn er Axel Søndergaard.
1: Klokken er blevet 10 minutter i 9, og der er altså en radioavis på vej til dig. Apropos koncerter, så det er vi lidt langt ude i fremtiden, men jeg vil lige tage den med. The Entrepreneurs holder 10 års jubilæumskoncert, og det gør de på Hotel Cecil den 5. december. Så er vi altså lidt væk endnu, men vi skal da lige høre Entrepreneurs her med Brutal Summer.

Mor, var det her med Sort Nat, den danske punkduo, der er genopstået, skulle jeg til at sige. De er tilbage igen. Der er en ny EP ude, som også hedder Sort Nat, og så skal de altså spille på årets Copenhagen Festival. Du lytter til Morgenbeatet, der er en radioavis på vej til dig. Derefter meget mere musik til dig, og husk, sms'en er fortsat åben. Det er selvfølgelig 12-12'eren. Inden radioavisen her, det er Bibadubi, du skal høre med All I Did Was Dream of You.

0: Trods usikkerhed i verden, så holder vi ikke igen på boligmarkedet. Priser på villaer, lejligheder og sommerhuse fortsætter med at stige, viser nye tal fra Boligsiden. Og det overrasker Helle Pedersen, cheføkonom i Nordea, hvor immuns boligmarkedet har været over for konflikter i verden og rentestigninger.
1: På en eller anden måde kan jeg jo ikke helt lide den udvikling, som vi har set, især i de store byer over de sidste par år, hvor vi har set prisstigninger på ejerlejligheder og også på enfamiliehuse, der jo ligger nærmest omkring 20% om året. Det mener jeg ikke, det er holdbart på den lange bane.
0: Men efterspørgslen på boliger, især i de store byer, har også bare været kæmpestor, siger han.
1: Vi må også bare sige, at efterspørgslen på boliger, især i de store byer i Danmark, den har altså bare også været kæmpestor. Udbuddet er ikke rigtig fulgt med over de senere par år, og det har været med til at drive de her eksorbitante prisstigninger frem, som vi altså har kunne konstatere. Men egentlig kan man sige, at dansk økonomi og boligmarkedet, jamen det gør måske ikke helt så meget, at renten den kommer til at stige. Det kan lige tage toppen af det her isbjerg.
0: Når DR regner med, at den europæiske centralbank hæver renten 4 gange i år, og i Danmark plejer Nationalbanken at ændre sin rente i takt med den europæiske centralbank. De stigende priser på boliger er som altid størst i hovedstaden, men boligejere over hele landet har oplevet prisstigninger det seneste år. For eksempel så er priserne på villaer og rækkehuse i Region Nordjylland steget med 8% og 7% i Region Midtjylland. Måske har du set en pirat eller en cowboy her til morgen. Mange steder er det nemlig sidste skoledag for 9. klasserne, og traditionen tro så byder dagen på kostymer og karamelkast. Men for hvert år, der går, så bliver dagen ramt af flere og flere restriktioner. For eksempel så har nogle skoler indført regler for udklædning, mens andre har droppet kåringer, ligesom kommuner har fokus på, at festlighederne foregår uden alkohol i blodet. Er det så begyndt at regne med karameller på Broager Skole i Sønderborg, hvor du er, Emilie Gerstrup Rasmussen?
2: Ikke helt endnu. Der er morgenmad her hos 9. klasserne på Broager Skole. Og altså, som du også var inde på, der er jo feer og pirater og fanger, og jeg ved ikke hvad her til stede. Så står den selvfølgelig også på karamelkast senere på formiddagen. Og i eftermiddag, der skal størstedelen af eleverne her videre til et fælles arrangement, som Sønderborg Kommune holder for 3. år i træk. Og det er uden alkohol. Og en af de elever, som har været med i planlægningen af det her arrangement, det er dig, Frida Cecilie Bro Kildemose. Hvorfor er det, at du vælger at bruge din sidste skoledag på et arrangement uden alkohol?
3: Jeg vælger at gøre det mest af alt på grund af hyggen, fordi her så ser du kun folk fra din egen skole, hvor ude på pladsen er det både med kunstner, men også en hel masse folk fra andre skoler, som man kender. Og vi synes egentlig, at det er fedt, fordi altså, jeg vælger at bruge min tid på det, fordi jeg synes, det er fedt at se andre mennesker og komme ud på pladsen og have det sjovt med fede kunstnere og gode lege.
0: Ja, så der bare at ønske rigtig god sidste skoledag, og pas nu på ørerne med de fløjter der. Flere eksperter dumper myndighedernes håndtering af dronekaoset i efteråret, for selvom det er over et halvt år siden, at der blev spottet formodede droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, så er myndighederne ikke kommet med svar på, hvad der egentlig foregik. Og derfor så kan man heller ikke afskrive, at der slet ikke var droner i luften, siger lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet Rasmus Dahlberg.
4: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Uanset om der har været droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
5: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
0: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen og til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet. DR har forelagt kritikken fra de relevante myndigheder, og Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan lige nu se en dokumentar om sagen her. Den hedder Droner over Danmark, og du kan se den på DR TV. Vi får en dag med skyet vejr og stedvis regn eller byger ud på eftermiddagen. Også lidt eller nogen sol over de sydlige egne, og så temperatur, der lander mellem 7 og 13 graders varme. Peter Favre Løfald sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen eller god formiddag her, hvor klokken er 9:09 den her onsdag den 13. maj. Velkommen til. Velkommen til den næste times tid med masser af musik og lidt musiknyheder til dig. Apropos koncerter, vi har været inde på vores koncertkalender, men så vi skal også lidt længere ud i fremtiden, men til gengæld en kæmpe fejring. Jeg tror, der er få billetter tilbage igen, når Placebo kommer til KB-hallen i oktober måned for at fejre deres 30-års jubilæum. Du skal høre dem her i morgenbeatet med Every You, Every Me. Velkommen til.

Verdens bedste Jack White var det her med God and the Broken Ribs her i morgenbeatet. Det var frem til klokken 10. Her dykker jeg fra den her nye single med Jack White, så dykker jeg ned i arkiverne og fundet det her nummer frem, som jeg faktisk har på min personlige ønskeliste, jeg skulle huske at spille for dig her i lang tid, så jeg er kommet fra det. Men her er den altså, det er Jimi Hendrix og det vidunderlige Little Wing.

amerikanske geese, som er et af de hotteste navne på årets Syd for Solen Festival, som finder sted i august måned her i København. Du lytter til Morgenbeatet, og der er næsten 40 minutter tilbage i programmet, inden Michael Simpson overtager studiet. Og det gør han med formiddagen. Glæder dig til det. Der er lydsporet med Tilde Bang, der er fra kl. 13 til 14, hvor der så er musiktjenesten med Jakob E. Hensley og holdet. Derefter er der gruppechatten, og det skal du glæde dig til. Et nyt program, som du helt sikkert ikke vil gå glip af. Og senere i aften er der Restløs, og det er fra kl. 19 til kl. 21. Her er det Ice Age's seneste single, den hedder Den om en mand.

0: Skovparty. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

Salt og Wildfires hørte du her i de sidste minutter, det sidste kvarter af morgenbeatet her i dag. I morgen er morgenbeatet en time kortere. Vi starter klokken 8, fordi det er heldig dag, så vi skal lige have lov til at sove lidt længere. Det håber jeg også, du får lov til. Her er det The Ravenettes, du skal høre med Curse the Night.

Skål i munden. Det er kun vigtigt, hvad det er. Morgenbeatet vil være slut for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 8. Slutter af med et kæmpe nummer. Kæmpe nummer for mig og for rigtig mange andre, der fylder 30 år i dag. Det er Oasis, du skal høre. Den fulde længde, det er et nummer, der bare lige over 7 minutter. Champagne Supernova, som altså fylder 30 år i dag. Og et nummer, som måske er større end nogensinde. Oasis er i hvert fald. Og et nummer, der slutter deres andet album af. Tusind tak for i dag.

0: 20 aktivister er anholdt efter en demonstration foran rederiet Mærsks hovedkvarter i København her til morgen. Aktivisterne mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel, og det vil de have stoppet. Til at begynde med blokerede aktivisterne hovedindgangen, men politiet gav dem et påbud om at forlade stedet, og det fulgte en del af dem, fortalte live-reporter Camilla Fagerholt Løfvald, der befandt sig ved hovedkvarteret lidt efter klokken 9.
1: Lige nu er det lykkedes politiet at få demonstranterne til at samle sig hernede i hjørnet på fortovet, og det krævede lidt håndgemæng mellem politi og demonstranter, men nu er de altså henvist til at stå der og demonstrere.
0: En gruppe på 20 personer blev dog siddende på det private område, og derfor blev de anholdt, fortæller hun.
1: Der sidder demonstranter deroppe på jorden, som politiet altså passer på, og de er anholdt for ulovlige opholdelser på privat grund her foran Mærsk-bygningen.
0: Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret, for her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret, for eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på og få afsluttet den her sag.
0: Forsvarskorrespondent Mads Korsager fortæller, at Københavns Lufthavn har købt en særlig droneradar siden, og et andet sted, hvor der er blevet købt ind, er ifølge ham i forsvaret.
3: Og som har fået noget udstyr hjem, som man er begyndt at træne med, blandt andet det store jordbaserede luftforsvar. Det er bedst til fly, det er bedst til missiler, det kan også en lille smule med droner, men det er delendyt med dyrt at begynde at skyde droner ned med de her missiler til milliarder. Så der er jo stadigvæk et stort og sårbart hul i luftrummet over Danmark, hvor man er i færd med også at se på, skal vi have købt noget mere? Skal vi have brugt nogle flere skattekroner på at få lukket det hul her?
0: Og droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter, at en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Den nye dokumentar, Droner over Danmark, kan ses på DRTV. Flere steder i landet skal man pakke lidt tålmodighed med sig i tasken, hvis man skal ud og køre med tog, for der er konstateret historisk mange fejl på skinnerne, og det betyder nedsat hastighed og længere rejsetider på flere strækninger, det skriver Bane Danmark i en pressemeddelelse. Det er særligt trafikken mellem landsdelene og i regionaltogene på Sjælland, at der kan være forsinkelser, der typisk er på 5 og 10 minutter. Regn eller byer mange steder først på dagen, senere klarer det op, især i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader, og svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
4: Velkommen til P6.

står her med lidt halvbude bukser, men har hævet sænkebordet op til det maksimale og klar til at bide mig selv i underlæben og få min boogie på. Men det er ikke alene boogie, vi skal have på. Vi skal også have fru på, og en af dem, som er med til at sætte det i scene, er den gode Nick Drake, som jo altså, ja, ligesom forsanger, vi har lige hørt her, Janis fra Quiet Young Believers, altså blev taget fra os alt for tidligt. Nick Drake, han stillede skien i slutningen af 70'erne. Her får du ham med Riverman, og det er altså fra pladen Five Leaves Left, som udkom i 1969. Hjertelig velkommen til 1.20 minutters formiddagsradio.

utroligt flotte stryger her, og en dejlig komposition her, optaget simpelthen i juni måned 1969 af den gode Nick Drake, som altså man kan starte med at købe en kompilationsplade med, men ellers man kan roligt også bare dykke ned i materialet. Det er godt det hele, men vær varsom. Jeg kom til at købe en vinylplade på et tidspunkt, som ikke var en officiel udgivelse med sådan en bootleg, og selvom jeg godt kan lide sådan nogle støvede optagelser, så var det lige demoagtigt nok. Og hvis det er sådan, man godt kan lide, og så man ikke lige har økonomi, det har de færreste, og det er egentlig heller ikke til at gå ud og købe den ene plade efter den anden. Også, og finder den på de forskellige streamingtjenester, så kan man også godt høre, at der er udkommet forskellige versioner af mange af Nick Drake's numre, som både er sådan nogle demoudgaver og nogle, hvor der sådan, at der er et guitarspillet er en lille bit

smule anderledes end, end på det, som er ja, de oprindelige udgivelser. Og for det her langsomme, duvende nummer her, som altså består af stryger, kontrabas og akustisk guitar og stemme, så skal vi have lidt mere ild i lydbilledet, og vi skal også op i tempo, og vi skal have trommer på. Her er det Elbow.

Guy Garvey her i front. Han har udgivet en enkelt soloplade selv, men altså, ja, mest tur i den har han også. Han spiller sammen med gutterne fra hans band, som han startede med i tidernes morgen, midten af 90'erne. De mødte en anden album her, som du altså lige fik med Adriana Again. Nu med Lindberg med Take Me Home.

Take Me Home her med Mette Lindberg. Forestil dig en bassist, som bor i Sverige, som har lavet et band, hvor han inviterer sine venner med, og det meste er på instrumentalmusik. Han er bassist, som sagt, og hvad hedder det, har et band, der hedder Tonbrykat. Og jeg synes, det er et fuldstændig mageløst lækkert lydbillede, som der bliver lagt for dagen her. Det er en lille båndspol, der bliver sat på. Man kan høre kassettebåndet, der bliver sat i. Og så er der et lille pendul, der begynder at køre frem og tilbage. Et akustisk guitar, der starter, og så bliver nummeret ellers en super dejlig hypnotisk omgang. Døm selv her på nummer, som hedder Sinkadeus.

Faste lytter af udsendelsen kan måske huske, at vi har spillet Anne Brun, eller jeg har, her i udsendelsen, blandt andet med nogle cover-versioner, for eksempel af Alphaville's Big in Japan og Always on My Mind, de gamle klassikere. Anne Brun er faktisk den stemme, der ligger her, og agerer kor på nummeret Sinkadus her med Tonebruket, som de er ved at få hakket sig igennem her. Det er Dan Berglund og Johan Lindstrøm, der er komponister. Og så selvfølgelig hele bandet, det byder ind. Det er optaget i Tyskland, og hvad hedder det, du kan finde nummeret på den plade, der hedder Forever Greens, som udkom i 2016. Det er en grå formiddag, men derfor kan stemmen jo godt lette lidt. Den kommer den først til senere. Det er jo en dejlig formiddag, ikke mindst fordi du er med til at gøre det ting, kære lytter. Men lige nu, der skal vi have en stemme, vi kan komme ud om. Spille på Roskilde Festivalen, spillet på Syd for Solen Festivalen, og også en gang på Vesterbro i København. Og det er den pakistanske sangerinde, som er opvokset i Lahore, flyttet til USA, og som du i går kunne høre synge Eurythmics' Sweet Dreams Are Made of These, men lige nu kan du høre nummeret, som hun selv har komponeret, som hedder Last Night.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander, den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd. You know the

Det bevæger sig i en kæmpe stor lethed her, og der bliver fløjtet. Og det der med at fløjte på plader, det jeg synes jeg er en sjov ting. Altså det betyder, jeg ved ikke hvorfor jeg forbinder med en eller anden form for lethed. Kim Larsen, han gjorde det jo meget. Han kunne også finde ud af det. Her var det altså Gorillaz på David Nalbarn i front, selvfølgelig. Og en masse skønne, hvad hedder det, gæster, som jo altså, hver gang at David Nalbarn ringer, så tager de selvfølgelig telefonen. Nu skal vi have en Eviggrøn med dobbelt skrue, men det er ikke den gamle version fra 1983. Det er en lidt mere opdateret en af slagsen fra 1988, der kom et såkaldt Beach Buggy Remix af Blue Monday. Men

Det er jo en vild historie omkring at den oprindelige 12 sommer, som blev hvor cover, det var det samme som en såkaldt floppy disk, hvor der var sådan et hul i. Så det var dyrt at lave, og det var faktisk sådan, at de tabte penge hver evigste gang, at de solgte et eksemplar. Så kan man sige, så er det jo lidt ærgerligt på den led, at det blev den mest solgte maxi-single nogensinde. Her fik du den, som sagt, i en lidt anden version end originalen, men den her i en remixet udgave eller fra 1988. Blue Monday, altså her med New Order. Nu skal vi have noget dansk, der bliver godt nok sunget på engelsk. Og et fantastisk projekt her fra en duo, som består af Louise Lind, eller Louise Fo, undskyld, og Lisbeth Fritze. De kalder sig tilsammen Glass og udgav i 24 den her mesterlige single her, som hedder Midnight Fade.

0: I'd still see it in the desert.
1: For dengang, at synthesizers, de kostede ja, det samme som en brugt bil, hvis ikke mere. De er op her med Little Fluffy Clouds fra 1990, udgivet på selskabet Big Life. Kom og fik den eksisterer i et hav af forskellige remixes, men altså, som der er så mange andre numre, så slår Inset jo originalen. Det næste artist, vi skal høre, kalder sig for New Coty, og indspillet i 2017 et nummer, der hedder I'll Sleep When I'm Dead. Ja, det er måske lige en hårdkogt titel nok, men musikken den er blød som smør. Det er faktisk kakao for ørerne, vil jeg mene. Og ja, der kan vist ikke være nogen kom bag på nogen, hvis det sådan, at der at New Coty, som vi skal høre her, afslører, at han har en plade eller to med lige Hazelwood derhjemme.

Jeg kan også godt lide tempofyldt rockmusik og også tempofyldt elektronisk musik. Men nogle af dem, som bærer roen med stor styrke, synes jeg, at der er alt mulig grund til at se op til. Og det her nummer her, det bevæger sig jo på en helt aldeles fuldstændig fantastisk rolig måde. 6 minutter var nummeret her, I'll Sleep When I'm Dead, med engelske New Co-T. Ja, det minder faktisk måske en lille bitte smule om det skønne nummer, som vi spillede med Nick Drake i starten af udsendelsen, altså fordi der også er akustisk guitar og stryger, der præger nummeret. Nå, vi skal have en radioavis her på kanal, men bare roligt. Der er en hel time tilbage i udsendelsen, hvor jeg kan lutre dig med skøn musik. Men frem til en radioavis, der kaster jeg dig i armene på en fyr fra Liverpool, der hedder Ian Brody, som har et projekt, der hedder The Lightning Seeds, og nummer her, der hedder The Life of

0: Baker, Block Party, Balstyrko, Minds of 99, Cocteau Twins, det er noget af det, du kan se frem til. Klokken 11.03, når der sådan er, programmet her genstarter. Men lige nu så får du altså en velfortjent hvil og en velsmurt radioavis. Klokken er 11.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en opsigtsvækkende udtalelse om børns sociale medier og rygning. Udtalelsen faldt på en konference om kunstig intelligens og børns sikkerhed i går.
2: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
1: Hvis jeg havde små børn i dag, ville jeg hellere have, at de røg, end at tillade dem at være alene på sociale medier, sagde Mette Frederiksen. Og det er en uheldig sammenligning, fordi rygning gør så stor skade på sundheden, siger Charlotte Pissinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Syddansk Universitet.
3: Det er enormt vigtigt, at forældre bliver ved med at have fokus på rygning. Så må man så godt klemme nogle flere ting ind. Man må som forældre selvfølgelig også være opmærksom på nye risikofaktorer, der optræder efterhånden, som verden den udvikler sig, men vi skal ikke glemme rygning.
1: I sin beklagelse på Facebook forklarer Mette Frederiksen, at hun vil have voksne til at forstå, hvor udsatte børn er på skærmen. Men selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe, skriver Mette Frederiksen. Virksomheden Jensen Danmark, der producerer maskiner til blandt andet industrivaskerier, har fyret 172 medarbejdere på Bornholm her til morgen. Fyringsrunden skyldes manglende ordre og den generelle uro i verden, det siger formanden for fagforeningen Dansk Metals lokalafdeling på Bornholm, Jimmy Hjort.
4: Jeg sidder med en stor knude i maven, og det er jo en sorgens dag for de medarbejdere, der er blevet berørt af den her massefyring. Det er virkelig en dag, der mærkes på den negative måde.
1: Direktør Morten Rask fra Jensen Danmark ønsker ikke at udtale sig i dag. Medarbejderne er vigtigst en dag som i dag, skriver han til DR Bornholm. Sveriges regering fremlægger senere i dag en krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner, eller hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner. Det oplyser den svenske finansminister Elisabeth Svantesson til nyhedsbyrået TT. Pakken er en reaktion på den globale energikrise og ventes ifølge svensk TV, SVT, at gå til støtte til blandt andet landbruget og luftfarten. Det handler både om husholdninger, for det er selvfølgelig vigtigt, at de kommer så uskadt igennem krisen som muligt, men også om de ramte brancher, siger den svenske finansminister. Og under krigen i Mellemøsten er priserne på blandt andet benzin og flybrændstof steget kraftigt. Vi får en dag med lidt af hvert fra oven. For nogle steder bliver det regn eller byer, men i løbet af dagen klarer det også op i den sydlige del af landet, der så kan glæde sig over sol og i hvert fald kun få byer. Termometeret kommer til at stå et sted mellem 7 og 12 grader hele dagen, og vinden bliver svag til jævn fra vest eller skiftende retninger. Det var Radioavisen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg vil med den måde, trommerne bare shuffler afsted på her hos Joe Croaks, som altså, ja, de kipper lidt med hatten til den gode Amy Winehouse. Men ja, der er ophør sammenligning også. Men altså, det er sådan lyden af London på en sommerdag. Hun nævner da også The Brixton Sun på et tidspunkt her, den gode Joe Croaks, som også står bag det fantastiske hit Feet Don't Fail Me Now.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Hjertelig velkommen tilbage til time 2. Og ja, der var ikke... var lidt... det bevægede sig i en langsomhed den første time her, så jeg skal nok skrue ned på... skrue op for tempoet i den her time her, hvor der sådan at der at vi skal stille bekendtskab med... ja, Block Party, blandt andet. Valstyrko, Rimor. Lidt forskelligt. Og jeg har da også et remix af en kendt dansk artist. Så altså masser at bide sig selv i underlæben til på den her 13. maj 2026, som altså er en skøn, halvgrå formiddag, hvor det sådan, at det bliver alt lige mellem 7 og 12 grader udenfor i dag. Så ja, hjertelig velkommen til. Og ja, jeg har jo som sædvanligt

0: Han er både skuespiller og kan også synge den gode Hack Baker her, som altså har besøg af Baxter Jury.
1: Hey, this is Baxter Jury, and you're listening to Former Day with Michael Simpson.
0: Lige præcis, og vi bliver faktisk i det engelske. Nu skal vi op i tempo, og noget som jeg har drillet med, at vi skulle høre lige fra udsendelsen start i dag. Det er nemlig Block Party. Værsgo.

Du fortalte lige historien om Elbow tidligere, hvor Kai Garvey også lavede den enkelte soloplade. Altså, og det har forsangeren fra Block Party også. Men mest tur i den har den altså sammen med bandet her. Og det her nummer, det er fra 2005. Banquet hedder det. Nu skal vi tilbage til Danmark og have en helt fantastisk trio. Så hvor alting bevæger sig i en kæmpe stor lethed, så bliver det nogle kæmpe hits. Det er Balstyrko og Nordvestaltaner.

Ja, det er jo Blæs B fra Malte Coyne. Ane Trolle, som også har lavet musik sammen med Peder og Tandemøller. Og ja, og så er det Urben her, som jo altså... Man altså godt gør at gå på opdagelse i hans materiale. Han har blandt andet lavet en plade med Omi Wise, som er ja, intet mindre end fantastisk. Og fra det her langsomme, støvede, dejlige nummer her, så får vi noget, som er noget mere resultatsorienteret, og noget, som også er playlistet her på P6. Ny Minds of 99, det er der udenfor.

0: Nu har vi taget fat på det dansk sproget, både med Balstyrko. Her fik du altså The Minds of 99 og et skønt hit med masser af fart i. Nu skruer vi lige ned på 10, men altså, der er stadigvæk, det er stadigvæk på dansk, og det lyder meget, meget godt, det her, synes jeg. Din idiot. Jeg skulle have været din idiot. Det er titlen på nummeret her, som Peter Sommer han fremfører med Celine Gin, der står lige ved siden af og synger med.
1: Der findes spørgsmål for store til et enkelt lille liv.

igen. Men der er altid et men. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig med en idiot.

En krystalklar stemme her fra Celine Gin. Peter Sommer, der veksler mellem det jyske og det rigsdanske her på sin egen helt fuldstændig perfekte måde. Ja, der er nogen, der er lidt op i luften om, hvordan han synger, om han synger godt eller dårligt. Jeg synes, han synger fuldstændig suverænt, men han er jo sin egen, og hvor mange kan egentlig sige det? Din idiot hedder nummeret her, og det er altså med stryger spillet af David Rossi, som jo altså spiller sammen med Goldfrapp, Coldplay og The Verve. Mere dansk musik af høj kvalitet. Se

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

digital hvidstøj, der bare hamrer afsted. Vi er tilbage i 1988, og det er altså guitar, der er plukket lige direkte ind i en effektmaskine. Jeg gætter på, det er sådan en Boss SE 57 eller sådan et af den stil her. Altså ikke noget, der ligger på gulvet, men altså noget, som sidder i rack, som enten Simon Raimond eller Robert Guthrie har proppet ind i. Men altså, det hele bliver også hjulpet afsted af Elizabeth Frasers utrolig varme, smukke, finurlige, mystiske vokal. Nu skal vi have noget, der på ingen måde mystisk. Det er bare skruet op i tempo, har behagssyge og medlem af de korte nummers klub. Had a jungle med Carry On.

kan opleve bandet her i Royal Arena til november. Det må da være største koncert i Danmark indtil videre. De har spillet musik i lejet, de har spillet Roskilde Festivalen, de har spillet Storvika. Jeg er lidt i tvivl om de nogensinde har sat deres ben uden for Sjælland Jungle her. Men jeg er sikker på, at de kunne fylde venues både i Odense, Aarhus og Aalborg, hvis det sådan, at de havde mod på at møde op til det. Her fik du Carry On, som er første single fra deres kommende plade. Nu til noget helt andet. Blandt andet et teknisk uheld, kan jeg se på det hele. Så må jeg lige ty til den her. Den lå egentlig bare klar. Ja, det beklager jeg. Men jeg beklager ikke musikken her, for det her, det er altså også et skønt nummer. Det er Marie Ørsted, a.k.a. Mø, som har lavet et nummer, der hedder Maiden her. Og på Sound of Copenhagen, kompilationspladen Volume 10, som kom i 2013, der finder du altså Jens Sleeps remix af nummeret her.

Det er helligdag i morgen. Det betyder også, at man ikke har lyst til at se min... mig ude på DR i morgen. Det er... og butikkerne er lukket og så videre, så vi kan godt få hentet ind, kære lytter. Men i morgen, der bliver der sådan en fridag. Men der kommer stadigvæk skønne ting i eneren. Det kan jeg garantere. Og så er jeg tilbage, altså på mandag kl. 10.03, hvor vi altså næste uge sender formiddag med sådan her 4 dage træk. Du har lyttet til Mø her med Maiden, og jeg har fået styr på teknikken og fundet endnu en dansk sproget artist, som jo altså har haft nogle stykker i den her time her, og et nummer, som har blæst mig bagover i år. Det er Jacob Bellens, der er begyndt at synge på dansk, og han har lavet det her nummer her, som jeg er meget betaget af, som hedder Din Historie.

Man skal have strygerne med her til sidst. Blur med The Swan fra deres seneste plade, The Ballad of Darren, som jo altså muligvis bliver deres sidste, sådan kunne jeg i hvert fald forstå det, på den optræden, som var på Coachella-festivalen sidste år, hvor Blur spillede. Og det var en tydelig utilfreds Damon Albarn, som ikke rigtig kunne få folk med. Altså, det var som om, at Song 2 var den eneste, de kendte. Ja, men nogen, som i den grad har fat i deres amerikanske publikum, det er Depeche Mode. Og da de tog afsted på turné med Music for the Masses, så spillede de jo 101 koncerter på den turné, og nummer 101 blev jo filmet af D.A. Pennebaker, som også er manden bag blandt andet en Bob Dylan-dokumentar, som også er meget, meget kendt. Og ja, koncert nummer 101 med Depeche Mode, den blev altså afholdt på The Hollywood Rose Bowl i Los Angeles, foran mere end 70.000 mennesker, og med New Order som opvarmning. Her får du fra Music for the Masters-pladen, som udkom i 1987, nummeret, som hedder Nothing.

0: Krig og konflikt og generel usikkerhed påvirker ikke boligmarkedet. Tværtimod, priserne stiger og stiger, og det bekymrer mange af dem, som vi har talt med på gaden i København.
1: De der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
0: Men er det egentlig godt eller skidt, at boligpriserne bliver ved med sin himmelflugt? Det undersøger jeg lige om lidt. Eksperter og politikere kritiserer nu myndighederne for, at de stadig ikke har fået offentliggjort undersøgelsen af, hvad der rent faktisk var årsag til, at luftrummet i efteråret blev lukket over Danmark. Ifølge lektor Rasmus Dalberg, så er det muligt, at det slet ikke var russiske droner, der generede luftrummet.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv.
0: Noget, der med sikkerhed er i luften, det er Air Force One med den amerikanske præsident Donald Trump ombord. Han har kurs direkte mod Kina, hvor han skal på et meget vigtigt officielt besøg. Men meget har ændret sig, siden Trump sidst mødtes med kineserne. Hvad det er, det taler jeg med vores Asien-korrespondent om sidst i Middagsradioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Boligfesten i Danmark bliver bare større og større. Nu er det ikke kun priserne på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger pænt. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme. Nye tal fra ejendomsmæglernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er faktisk den største stigning på en enkelt måned siden corona. Og det er overraskende, for priserne de burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
3: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
0: Og det er ikke bare april, der har budt på prisstigninger. Det seneste år er huse i Region Hovedstaden steget med 11%. I Sjælland, ja, der er stigningen 9%. Region Nordjyllands huse, de er steget med 8%. Og i Region Midtjylland 7%, mens de er steget med 5% i Region Syddanmark. Til sammenligning, ja, så er huspriserne i gennemsnit steget med omkring 3,3% om året over de seneste 15 år. Et af de steder, hvor der er godt gang i hussalget, det er i Aalborg, hvor min kollega Johannes Morawski fangede en ejendomsmægler, inden han skulle have en fremvisning senere i dag.
4: Og det er herinde i et ganske almindeligt rækkehus i røde mursten på lige over 100 kvadratmeter. Det er sat til salg for lige under 2,2 millioner kroner, og det er dig, der skal forsøge at sælge det, Rasmus Lund Christensen. Hvis vi lige går indenfor, du er ejendomsmægler og indehaver af din mægler. Hvordan oplever du interessen for en bolig som den her?
5: Jamen, jeg vil sige, at vi lagde den på nettet i går, og inden for en halv time, der havde vi den første fremvisning booket ude til i dag, og der er flere, der har booket fremvisninger siden, så jeg vil sige, at de her lidt mindre oplandsbyer med god skole og gode indkøbsmuligheder, altså der går det rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket.
4: Og nu er vi jo lige gået indenfor, og så lige om lidt, så er der en fremvisning her, men hvem er det, der er på markedet lige nu og ude efter en bolig som den her?
5: Mange af de køber, vi ser på villaerne i dag, er folk, som har en ejerbolig i forvejen, eller har måske solgt den. Det er mest dem, vi ser på villaer, fordi køberne skal også have lidt med, når de skal ud og købe noget, så de skal have en god opsparing. Og der kan det være svært som førstegangskøber, og måske lige skal finde 200.000 eller 300.000 til at købe et hus.
0: Ja, man skal have lidt med, og dem, vi mødte på gaden i Herlev ved København, er både overrasket, og de er også lidt bekymrede over, at det går så hurtigt med boligpriserne.
1: Er det en sindssyg stigning, vi har set?
6: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
7: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til?
0: Sagde her Henriette Ankerdal, før hende var det Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Michael Svare, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet. Boligpriserne, de bliver altså ved med at stige og stige, og vi hører, at der er nogen, der er bekymret over de her stigninger. Skal de være det?
8: Altså grundlæggende skal vi ikke være bekymret over, at boligpriserne stiger. Det er helt naturligt, og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne, og det har vi set historisk. Så bolig, det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Men der er jo nogen, der rigtig gerne vil ind på det her boligmarked, særligt førstegangskøberne. Er det slet ikke et problem, hvis de slet ikke kan komme ind?
8: Jo, altså det er klart, det kan, hvis tingene stiger meget hurtigt, så kan det give noget ulighed, og det kan det både gøre på tværs af generationer, altså hvor der er unge, der føler, det er svært at komme ind på boligmarkedet, men det kan også gøre det inden for generationer, hvis der er nogen, der oplever meget, meget kraftige formuestigninger, fordi deres hus, de stiger meget kraftigt, som vi eksempelvis ser på det københavnske boligmarked for tiden. Og det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet. Men det sker så på baggrund af, at boligmarkedet det reflekterer, at vi har en økonomi, der har det super godt. Altså til trods for alle de usikkerheder, vi har, jamen, så har beskæftigelsen i Danmark aldrig været højere. Vi har meget, meget høj fremgang i realløn her i 2026, blandt andet på grund af nogle af de ting, som politikerne har lavet. Så vi har en meget, meget velfungerende økonomi, og det er også det, der afspejler sig i, at der er en stor efterspørgsel efter boliger, så stiger boligpriserne.
0: Lød det fra Michael Svare. Tak, fordi du var med her. I en ny DR-dokumentar retter flere eksperter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For efter mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, ja, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, Rasmus Dalberg, har endnu ikke set nogen troværdig dokumentation for, at der rent faktisk var droner over Danmark. Derfor så kan han, og vil ikke, afskrive det scenarie, at der faktisk slet ikke var droner over Danmark.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Og så spoler vi lige tiden tilbage til, da dronekaoset ramte i efteråret.
9: De danske myndigheder de er i alarmberedskab efter, at ukendte droner i aftes fløj over Københavns Lufthavn.
10: Sådan lød det tilbage i september i den uge, hvor droner fyldte rigtig meget.
11: Droner krænkede igen i nat dansk luftrum og svævede ubesværet rundt over flere danske lufthavne og militære anlæg.
10: Og sådan her lød det fra statsministeren Mette Frederiksen.
12: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
10: Også forsvarsministeren Troels Lund Poulsen var på banen.
13: Det, som vi har set nu, det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone. Og derfor ser vi også med stor alvor på det her.
10: Ugen efter, den 29. september, talte justitsminister Peter Hummelgaard om en ny virkelighed.
14: Vi kommer til at stå i en situation, der også minder om denne her igen. Det er naturen af hybrid krigsførelse. I dag, der taler vi om droner. I morgen er det måske noget andet. Og det skal vi som samfund desværre indrette os på.

0: Hvor er tålmodigheden brugt op blandt flere partier? En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Dennis Flydtkjær.
1: Danskerne har brug for svar, fordi var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse. Så jeg synes bare, at lægge den frem, så må vi tage den derfra.
0: Ifølge den afgående regering, så kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
2: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
0: Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Forsvarskorrespondent Mads Kors siger, altså myndighederne kender, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Hvor godt forberedte var vi på den situation?
3: Danmark var absolut ikke forberedt. Et af de helt store blinde punkter i hele det her sagskompleks er jo, at vi nu diskuterer, var der droner overhovedet. Så det, man opdagede, det var simpelthen, at man havde brug for noget grej, noget udstyr, som med sikkerhed kunne sige, jamen det, der blinker der, er det egentlig en drone, eller er det bare noget andet, der flyver? Det fandtes på markedet dengang i rigt mål endda, men det var ikke noget, som de danske myndigheder kunne benytte sig af.
0: Nu er der så gået et halvt år, er vi blevet bedre til at opdage dem i dag?
3: En smule bedre. Altså, blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet, og der er stadigvæk også masser af mangler i den, kan man sige, værktøjskasse, som man skal ned og have fat i, hvis man eventuelt skal springe dronerne ned, skyde dem ned, eller på andre elektroniske måder jamme dem ned på jorden.
0: Lød det fra Mads Kors her. Så kan jeg fortælle, at du lige nu kan se en dokumentar om sagen. Den hedder Droner over Danmark, og du finder den på DRTV. Den amerikanske præsident Donald Trump lander i dag i Beijing. Her skal han de næste dage mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping. Mødet det kommer efter et år med heftig toldkrig imellem de to lande. Tilbage i april blev de to lande dog enige om en økonomisk våbenhvile og sænkede deres toldsatser. Det glædede pensionisten Su fra Beijing, der er glad for, at Trump kommer på visit. Jeg håber, at Kina og USA kan være venner. Jeg synes, at verden vil være mere fredelig, hvis Kina og USA ikke stod i konflikt med hinanden, siger han her. En anden borger i Beijing, Liu Ping, håber, at Trump har taget lyttebøfferne med sig. Jeg håber, at han vil tage vores råd med i sin betragtning, når det gælder hans politik for udenrigshandel og situationen i Mellemøsten, siger han. Og Kinas gode forhold til Iran er noget, som Donald Trump har brug for. Han håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen og lave en fredsaftale med USA, vurderer vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
4: Realiteten er jo, at selvom både han og forsvarsministeren og mange andre siger, at man reelt har vundet krigen i Iran, så er Hormuzstrædet stadig ikke åbnet. Man har ikke nogen atomaftale, og man har jo altså brug fra præsident Trumps side og fra det republikanske partis side, brug for en måde at kunne sælge den her krig på som en sejr.
0: Men det er ikke den eneste ting, som Trump har brug for, når han mødes med Xi.
4: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
0: Og så kan jeg sige velkommen til Philip Rowan, vores Asian-korrespondent med fra netop Beijing. Trump kommer til byen med et ret stort behov for resultater. Er Xi Jinping i samme situation, eller er det egentlig Trump, der har mest på spil her?
5: Xi Jinping er nok egentlig en situation, hvor status quo, altså nuværende status, ikke er den værste. Fordi de to lande er et sted, der godt kan kaldes en våbenhvile, siden man indgik ind i oktober sidste år. Og tiden siden våbenhvilen har Xi Jinping og Kina brugt på at forsøge at sikre sine forsyningslinjer, og forsøge at sikre sine forsyningslinjer ud i verden, så man ikke kan blive truet af amerikanerne.

0: når det en gang til.
1: Og hvad siger det så om magtforholdet mellem de to lande lige nu?
0: Xi Jinping har været villig til at gå ret langt for at afskrække Trump. Det var det, man gjorde dengang, da handelskrigen varslede. Man sagde, at vi er villige til faktisk at sætte hele vores handelsforhold over styr, så vi ikke ser svage ud over for USA. Og det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Lød det fra Philip Rowan. Og fra Philip Rowan til dig, Louise Gade, kan du ikke lige fortælle mig, hvor solskinsvejret er blevet af?
2: Ja, det er forsvundet bag gråvejr, og det præger altså resten af onsdagens vejr for det meste. Det vil fortsætte med at regne meget af dagen, men altså også perioder med opholdsvejr. I løbet af de sidste eftermiddagstimer, der kommer der en opklaring sydfra, så det giver lidt sol til det sydlige Jylland, Sydhavsøerne og Bornholm sidst på dagen. Temperaturerne de bliver behersket. Kun 7-12 grader bliver det til. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
1: Det var Peter Favre Hølle, Løfald, der satte radiovisen sammen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Boligpriserne i Danmark fortsætter opad, og det er ikke kun priser på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme, og det er ikke så underligt, forklarer professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svare.
2: Det er helt naturligt, og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne, og det har vi set historisk. Så det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
1: Nye tal fra ejendomsmalernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april måned. Og det er den største stigning på en enkelt måned siden covid-pandemien i 2020. Men stigningerne risikerer at skabe ulighed og forhindre nye generationer i at komme ind på boligmarkedet. Det kan ske, hvis priserne stiger for meget, sådan som der er tendenser til i København, siger Michael Svare.
2: Det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet.
1: Medicinalvirksomheden Novo Nordisk sætter sine produktionsplaner i Odense på pause og vil i stedet bruge et nyt byggeri i byen til lager og opbevaring. Firmaets chef i Odense, Jesper Trebjørn Andersen, siger, at beslutningen vil medføre reduktioner i medarbejderstaben og påvirke mere end halvdelen af de 150 ansatte på stedet. Ifølge Novo Nordisk skyldes nedjusteringen den nuværende markedssituation med ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehov. USA's præsident Donald Trump har kurs mod Kina og Beijing i dag, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mødet sker oven i krigen i Mellemøsten, og Trump håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der også siger, at det ikke er Trumps eneste ønske frem mod mødet.
3: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
1: Mødet sker også i kølvandet på toldkrigen mellem USA og Kina, der er landet i en form for våbenhvile. Og Kina har ført en hård kurs over for USA i toldkrigen, der også stiller kineserne stærkt inden mødet. Det forklarer DR's Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store, dårlige oplevelser.
1: Der er regn og byer i vejrudsigten, men også en opklaring på vej i den sydlige del af landet. 7-12 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: God eftermiddag. Og rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet. Vi skal høre musik sammen den næste times tid. Du og jeg. En playliste, som jeg har sammensat til den her onsdag eftermiddag. Og her skal vi høre en rigtig slut 90'er klassiker. Det er Blur med Tinder.

Blurs guitarist Graham Coxon får lov til at synge omkvædet på den her gospel banger, har jeg lyst til at kalde den. Tender, et nummer, man finder på Blurs album 13, det sidste fra dem i 90'erne. Et album, der både bød på nogle virkelig, virkelig sådan store numre i Blurs bagkatalog, som for eksempel Tender og også Coffee & TV, men også mere eksperimenterende sange, som nok især kan tilskrives Graham Coxon, som havde lyst til at bare ryste den der Britpop-identitet, som de ligesom havde fået på sig op igennem 90'erne, totalt af sig og lave noget helt, helt andet. Nummeret her, det spiller en ret stor rolle i den dokumentar, der blev lavet om Blur, da de blev gendannet tilbage i slutningen af nullerne, hvor at de spiller på Glastonbury, og de spiller det her nummer, og altså Damon Albarn, han er helt færdig. Han græder og er så rørt over at stå på scenen med det her band igen. Og i forbindelse med, at Blur så igen blev genforenet for nogle år siden, lavede et nyt album og spillede deres største koncert nogensinde på Wembley Stadium, blev der lavet en ny dokumentar, hvor at man endnu engang ser en meget, meget rørt Damon Albarn. Og der må også bare være noget vildt over det her med at have de her mennesker, som du dels selvfølgelig har jo haft et professionelt samarbejde med, kvæg at være i et band, men som jo også bare har kendt en som menneske i virkelig, virkelig mange år, og lige få lov til at tjekke ind hos hinanden en gang imellem og spille de sange, som betyder så meget for så mange mennesker. Dermed, rigtig hjertelig velkommen endnu en gang til Lydsporet. Du er her på P6 sammen med mig den her onsdag eftermiddag. Jeg hedder Tilde Bang, og jeg glæder mig til at spille musik for dig. Det her, det er Brax Falcon med

Rex Falcon, en fransk duo, sammen med en af mine yndlingsvokalister, Panda Bear, som selvfølgelig har en fortid og en fremtid, tænker jeg også, i Animal Collective, derudover har udgivet masser af musik i eget navn, kommer og spiller på Roskilde Festival i år, og det gør han sammen med Sonic Boom, som han lavede et album sammen med for et par år siden. Men han er sådan en vokalist, som rigtig mange inviterer ind, og det tænker jeg har noget at gøre med, at der er bare sådan en ro over hans vokal, og der er sådan en fornemmelse af, det hele skal nok gå, når man lytter til ham. Og det er meget den fornemmelse, jeg også får, når man hører det her virkelig dejlige, bløde elektropopnummer fra Rex Falcon. Her der skal vi høre Swanee, og det skal vi med åbningsnummeret fra deres debutalbum Enter, som tidligere i år kunne fejre sit 25-års jubilæum. Det er Flowers in the Wintertime. Silence.

første nye single fra The Strokes i en hel del år. Going Shopping hedder den her, et nummer, som de breakede til deres fans via en række kassettebånd, som jeg tror, det var 100 udvalgte fans fik sendt til dem. Og det er altså også startskud til en ny albumcyklus for The Strokes, som senere i år udgiver albumet Reality Awaits. Masser af god musik i vente i det her år. Masser af god musik er allerede kommet. Vi kan nok også godt forvente et nyt album fra School of X, som vi her skal høre med nummeret Slow My Heart Down.

Jeg er virkelig, virkelig vild med energien i det her nummer. Jeg elsker den her guitarfigur, som nærmest gør en lille bitte smule søsyg. School of X var det her med Slow My Heart Down. Og nu skal vi også lige sløve tingene en lille smule ned. Og det skal vi med et nummer fra Kate Bush's bagkatalog. Det her, det er The Sensual World.

Bush med nummeret The Sensual World fra albumet af samme navn, og det har virkelig også bare en sensualitet over så det her nummer. Der er bare noget med de her sådan flader i nummeret, som bare er virkelig, altså det er bare virkelig at blive ædet i øregangene og høre det her nummer. Det næste, vi skal høre, det er Forårsdag med Søn. De er lidt på retræten lige pt, men jeg tænker, at de kommer igen. Og indtil da, så er det her en ganske god substitut. Her hører vi Søn med.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Det her, det var Spawner, en trio, som består af Johan, Jonas og Ella. De mødte hinanden på konservatoriet, og det hele her, det startede som et skoleprojekt. Nu er det blevet til et ægte band, og sidste år, der udgav de deres debutalbum Air Is Getting Stranger, hvorpå man blandt andet finder nummeret Jeans, som handler om noget, som jeg tror, de fleste af os kan relatere til, er en forholdsvis træls oplevelse, nemlig at falde i søvn med sin jeans på. Nu skal vi til ugens øverum. Hver mandag så vælger jeg et nummer ud fra den forgangne uge, som har sat sig ekstra godt fast hos mig. Og i denne uge, der kommer ugens øverum fra Nina Lundberg. Hun er en af de tre sanger i Ganger. Hun har også sunget med Nikolaj Nørlund og Atushi blandt andet, og har også tidligere udgivet musik selv. Men i år, der kommer så hendes sådan rigtig første soloalbum, og derfra har hun udsendt første single. Den hedder Har du besøg?
1: Ugens øreorm.

Nina Lundberg var det her med Har du besøg? Glæder mig meget til at høre et fuld album fra hende, og er altså meget, meget begejstret for det her nummer, hvor at jeg bare synes, at det er det mest skønne lydbillede, som Nina har kreeret med de her celloer og den her congas, der bare ligger lige så blødt og bobler nedenunder. Og der er et eller andet i det her nummer, som fik mig til at tænke på det næste, som vi skal høre, hvor der dog sker lidt mere. Men der er et eller andet i den der meget sådan boblende fornemmelse, som jeg synes går igen her, hvor vi skal høre Brian Eno med et nummer fra Another Green World. Det her, det er Saint Elmo's Fire.

Inden at The Minds of 99 tog på arenatur i foråret, så lovede de, at der vil komme ny musik fra dem. Og det løfte holdt de i form af nummeret Det Der Udenfor, som altså er første forsmag på deres kommende album, som jeg tror lander senere i år. Noget at se frem til. Lidt om resten af dagen her på P6, om ikke så forfærdelig lang tid, så er der musiktjenesten. Klokken 16, så er der gruppechatten, og i aften mellem 19 og 21, så er der Rastløs med Carl William. Nu skal vi høre ny musik fra Jungle, som også kommer med ny plade senere i år. Det her, det er Carry On.

Det her, det var Cat Power, som du fik her med nummeret Manhattan. Det var alt for mig til dig i dag. Lydsporet er tilbage igen i morgen. Lige om lidt, så er der musiktjenesten. Og op til en radioavis, der hører vi Winsane's Go Machine.

0: Flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af dronesagen fra efteråret. For mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev observeret droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, er der fortsat flere centrale spørgsmål, der ikke er besvaret. Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op hos flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
1: Danskerne har brug for svar, altså var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er det ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse.
0: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
2: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
0: Ja, og dokumentaren, der hedder Droner over Danmark, kan ses nu på DRTV. Færgerne har fået mere travlt i det seneste år, for antallet af passagerer på inden- og udenrigsruterne steg med næsten 600.000 i 2025. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Alene færgeruten mellem Helsingør og Helsingborg solgte mere end 250.000 flere billetter, når man sammenligner med 2024. Også ruten mellem Ystad i Sverige og Rønne oplevede en stigning. Her steg passagertallet med mere end 40.000 i 2025. Rundt om i landet er der gode chancer for at møde udklædte børn og høre fløjter i dag. For de fleste 9. klasses elever i skolerne markerer deres sidste skoledag. Og hvor det i nogle steder også betyder fest og alkohol, ja, så er der også steder, hvor der bliver skruet ned for promillen. Blandt andet i København, hvor der er alkoholfri festival i Fælledparken for 6.000 afgangselever i dag. Og her er 9. klasses eleverne Mama Dibba og Storm Mosby glade for at være med.
3: Der er nok mange unge, der tænker, at det er lidt nederen, men jeg tænker, hey, det er fint nok. Altså, det er ikke så dybt for mig, det er det ikke.
4: Altså, jeg drikker ikke rigtigt. Det gør mamma i hvert fald heller ikke. Så altså, jeg har ikke så stort et problem med det, fordi at, jeg er ikke så vild med alkohol.
0: For i år lukkede politiet festen i Fælledparken, fordi der var mange børn, der var påvirket af alkohol, og også mindre slagsmål flere steder i parken. Og hvis man holder sidste skoledag, så skal man måske have en regnjakke med, for der kan være regn og byer de fleste steder, men også opklaring i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden. You know the hardest thing.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medværter
1: i den her udgave af musiktjenesten, det er Stine Rosenfeldt og Mette Lindberg. Og Mette, vi starter med dig. Og det er jo til vores tema, som vi har kørt hele den her uge. Det slutter også i dag, for vi sender ikke musiktjenesten i morgen, fordi der er der noget med Kristus. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Er det Kristi Himmelfarts dag
2: ja,
1: i morgen?
2: Ja, det er det. Jeg tror, han fisser op af.
1: Ja, han skal simpelthen til loft.
2: Og jeg vil sige,
1: han skal afsted til himmels. Så det er sidste mulighed for at byde ind til det her tema i dag. Og det er altså, hvilket band, der har et dyrenavn, eller hvilket band, der har skrevet en fed sang, der nævner dyr, er din favorit, og der er bonuspoint, hvis det er en fugl. Hvad går du med det?
2: Jeg springer direkte tilbage til 60'erne, 1960'erne. På det tidspunkt var der jo mange gode bands, der hed noget med dyr. Der var The Beatles, eksempelvis. Steppenwolf. Danmark, der havde vi jo Kjell and the Donkeys. Prøv lige at smage på den.
1: Ja. Og Steppeulvene, for det skal være løgn.
2: Det er rigtigt, ja, det er rigtigt. Jeg har så valgt at gå med bandet The Turtles. The Turtles har den der sang, Happy Together. Happy Together. Mm-hmm. Så man altid bliver sådan løftet op af, når man hører den blive brugt i et eller andet, en dejlig sammenhæng, eller til en fest, for den sags skyld. Så er der så The Turtles sang, der hedder You Showed Me, som er fra 1968. Som er den, vi skal høre. Men nu kommer det her, Henshelly, for du sagde noget med en fugl.
1: Ja, hvor er fuglen? Ekstra,
2: den fuglen kommer her. You Showed Me med The Turtles er oprindeligt skrevet af nogen af drengene fra The Birds.
1: Ej.
2: Men det var før, de hed The Birds. Da de hed The Birds, kom det ikke med på Birds debut. Derfor lavede The Turtles deres udgave, som er blevet rigtig, rigtig stor. Så på en måde er det Turtles med Birdie.
1: Ja. Det hele giver mening, og der er altså bonuspoint til dig.
2: Ja, det er 12, skal der. 12. Og så vil jeg også bare lige sige, det der med den her sang, det er, den har ligesom det der, den maler sygt langsomt. Altså med sådan bløde stemmer, der kommer lige nogle stryger ind, og så kommer omkvædet ind, og lige sådan, yeah! Det har, og så maler jeg det bare videre, det giver sådan, det giver os tid til at være til stede, så den kommer altså her.

0: spørgequiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Okay, det lød sært godt. Jamen, altså, jeg kan godt forstå, at der er god stemning i studiet i dag, fordi vi hylder altså en fødselar, og vi er så heldige, at det er en person, som vi holder i højtidlig hævd, samtidig med, at personen er i live stadig.
2: Det, jeg skulle til at spørge, er det en, der lever?
1: Det er nemlig en, der lever, fordi at vi har jo haft en høj, ja, der var ikke nogen pæn måde at sige det på, høj dødsrate blandt mange P6, hvad skal man sige, kernekunstnere, men den her person er altså i live. Han, det er ikke, fordi han skriger P6, men vi må godt låne en gang imellem, fordi vi skal hylde Stevie Wonder. I dag fylder Stevie Wonder 76 år. Hvad er jeres forhold til Stevie? Vi starter med dig, Stine.
2: Undskyld, Stevie. Jeg troede, han var ældre.
1: 76?
2: Det er jo ingen alder.
1: Nej, det er det overhovedet ikke.
2: Det synes jeg, der er overhovedet ikke nogen alder.
1: Ung og sprød.
2: Jamen altså, han er sådan en, jeg bliver ved med, hvis der kommer et klip frem med ham på hvilken som helst platform, jeg er på, så kan jeg ikke lade være med at se det. Okay. Og hver eneste gang tænker jeg, gud, forsøger han godt.
1: Ja, og hvor er han sej.
2: Ja, så jeg synes, han har et plads i mit hjerte, og har haft det lige siden. Han er også sådan en, man bliver forelsket i som barn.
1: Ja, ja. Synes jeg.
3: Præcis, og det er faktisk der, jeg vil lige gå ind og sige, jeg tror... at nogle af de første videooptagelser, der har været af mig som barn, der sidder jeg og synger med på Stevie Wonder. Oh. Altså sådan, så sådan, du ved, som lillebitte.
2: Ja, ja, ja.
3: Men bare sådan, har det fedt til Stevie Wonder.
2: Og så elsker jeg lige nu, at der er jo en teori på internettet om, at han ikke er blind. Fordi der er fundet et klip frem, hvor at jeg husker det som om, at der er nogle noder, der vil blæse væk, og så griber,
1: og så griber
2: han dem.
1: Ja. Det kan jo ikke være, fordi han har gode sanser.
3: Det
1: må være, fordi han kan se. Godt, vi kaster os ud i det. 6 spørgsmål op til millionen om Stevie Wonder.
0: 3, 2, 1.
1: Spørgsmål nummer 1, det lyder: Stevie Wonder har vundet en Oscar for den sang, der hed I Just Called to Say I Love You. Der hørte til hvilken film i 1984?
2: 84.
3: Ej, hvad er det?
2: Og det må jo være noget... Altså, det er ikke, jeg tænker ikke, det er sådan en thriller, vel? Der er den vel ikke med den sang?
3: Nej, men altså, hvad...
2: Ej. Er det ikke mere sådan noget, vi er nogle kvinder i blæser og vinker på arbejde lige så godt som mænd?
3: Jo, hvornår er det sådan noget... Nej, jeg ved det ikke. Henshelly, det med det film der,
2: kom med nogle,
3: jeg er ikke stærk
2: med.
1: Er det at finde på lydsporet til filmen Beverly Hills Cop på dansk, frækkere end politiet tillader? Mm. Er det at finde på den film, der hedder Splash? Eller er det at finde på lydsporet til filmen Woman in Red på dansk, Pigen i rødt?
2: Den i midten siger mig ikke noget.
3: Og Burt Bacharach, var det Lady in Red, han lavede til den film der? Eller er det bare snyder?
2: Eller har de bare lånt titlen?
1: Den hedder Woman in Red.
2: Woman in Red. Yeah. Woman in... altså, jeg tænker, den kunne godt være med på Frækker end politiet til lov.
3: I just go...
1: Er det, når Axel Foley, spillet af Eddie Murphy, kommer hjem?

0: tager han lige telefonen.
1: Tager han lige telefonen og caller. Du sagde, I love you.
0: Lige præcis, så drejer han lige på sin drejeskive, ja. Ikke? Så hvem ringer han til, Stine?
1: Ja, hvem ringer han til i den film? Det kan jeg ikke huske.
2: Han ringer til sin mor.
1: Sin mor, forhåbentlig.
0: Ja, måske moren. Ja. Vi har lige haft morsdag.
1: Ja.
0: Det kunne give mening.
2: Eller sin lillebror.
1: Altså, det er jo oplagt noget med en kvinde og sådan noget, men jeg holder på den med politiet.
0: Går I med Beverly Hills Cop?
1: Ja. Når Beverly Hills Cop hed den, ja. Ej, er det den med dame i rød?
0: Det var Woman in Red.
1: Ej. Ja.
0: Spørgsmål nummer 2. Stevie Wonder blev den yngste nogensinde til at toppe hitlisterne i 63 med sangen Fingertips. Hvor gammel var han? Nu skal I jo regne, for det kan I faktisk regne ud.
1: Ja, hvad sagde du? 93? Nej, 63.
2: Var han ikke 12 eller sådan noget? 9 eller 12?
1: Hvad var årstallet?
0: Det var 63.
2: Nej, han var 17.
1: 63.
0: Det er 63.
1: Har du lige regnet
2: nej,
1: ud,
2: men
1: eller siger du bare 17?
2: Jeg ved jo faktisk utrolig meget om Stevie Wonder. Det er bare lige med at finde den rigtige info frem.
1: Ved du noget om matematik? Fordi han bliver 76.
2: Ja. Hvornår var det her?
1: Og det her var 63. 2026 minus 76, hvad er det?
2: Jamen, det er sådan noget, altså... Var det 63?
1: Ja. Han var 13.
0: Ja!
2: Jeg kan lidt matematik.
0: Ej, jeg er ægte stolt, fordi jeg lover dig, Stine. Det her, det skal lige siges til alle lyttere, der sad derude og grinede i 3 sekunder over, at svaret ikke kom sådan bum. Ja. Jeg ville være helt lost.
2: Men jeg vil sige, inden matematikken sagde jeg 12.
0: Ja, så du var tæt på. Ja. Så det er rigtigt nok, det er tæt på.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Den går ikke i folkeskolen, den går her.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad kaldte Stevie Wonder sig i den periode af sit liv, altså da han havde sit første hit med sangen Fingertips, da han var 13? Han havde nemlig et kunstner-alias dengang.
1: Little Stevie?
0: Ja. Det var bare det. Ja. Det. Jeg føler, at alle barnekunstnere i den periode, de hed bare Little foran deres navn. Ja. Nå, godt,
2: det var rigtig mange voksne kunstnere, der også havde det.
0: Ja, nu er det Little. Ja.
1: Nå, det var Little, du.
0: Nå, men venner, efter første runde, så vil jeg bare sige, I har klaret jer godt. I har allerede 6 point. Vi kvisser videre i Stevie Wonder. På den anden side af det her får I i mellemtiden Sao Paulo med nummeret i ærmet.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om Stevie Wonder i anledning af, at han i dag fylder 76. Efter første runde, så har Stine og Mette 6 point, så de er kommet virkelig godt fra start. Spørgsmål nummer 4. Nu skal I måske skrive lidt ned, for nu er der nogle tal, der skal op og vende. Og det ved jeg, I hader, for det gør jeg også. Ja. Stevie Wonder er en af de bedst sælgende musikere nogensinde. Hvem ligger han lige under og over på hitlisten over de bedst sælgende kunstnere nogensinde? Vi skal have et navn på under og over.
2: Michael Jackson og The Beatles.
3: Michael Jackson
2: og Metallica.
3: Nej, jeg sagde bare, hvornår var de der tal?
1: Nej, okay, det er rigtigt. Der var ikke specifikt tal. Men det var mere navne på bunden
2: af tal. Jeg ved, du har sagt. Ja. Jeg har skrevet ned.
1: Okay.
3: Godt med det.
1: Ja. I får svarmulighederne. Ligger han på salgslisterne lige under Def Leppard, men over bandet Genesis? Ligger han på salgslisterne lige under bandet Journey, men over kunstneren Pink? Eller ligger han lige under Neil Diamond, men over Prince?
3: Altså, jeg tænker, at han er over alle, bortset fra de sidste der.
2: Han er også over Prince.
3: Tror du det? Nå, men det er jo ikke en mulighed.
1: Nej, det er nemlig ikke en mulighed.
2: Nå, hvad var det så?
1: Under Neil Diamond, men over Prince. Det er ikke en
2: mulighed. Ja, over Prince.
1: Mm-hmm.
2: Men undskyld mig,
1: når I ser måde, undskyld,
2: op og ned, når du ser over Prince, er det så på en 9. plads i stedet for en 7. plads?
1: Nej, det er vitterligt.
3: Det er lige over
1: og under. Lige under og over, ja.
3: Men de første var på siden.
1: Def Leppard og Genesis.
3: Dem tænker jeg, at han er over begge to.
2: Ja, og jeg gider ikke noget med Pink. Nej, går direkte til Prince.
3: Må være over Pink, ikke?
1: Gå i med Neil Diamond og Prince.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja,
3: det er der, vi er oppe i.
1: Okay.
3: Åh nej, what?
1: Jeg er ked af at sige det. Folk har købt flere plader med Def Leppard.
3: Seriøst?
1: Ja, og lidt færre med Genesis.
3: Okay,
1: han ligger lige under Def Leppard, men over Genesis.
3: Jeg vidste ikke, Def Leppard var så stor.
1: Nej, det vidste jeg heller ikke.
2: Og det er igen et dyre navn.
1: Ja, det er rigtigt, ja.
2: Det er temaet jo.
1: Men jeg var også skide chokket.
3: Yeah.
1: Men ja, det er ærgerligt, og det burde ikke være sådan her, for at citere Sander. Spørgsmål nummer 5. Yeah. Sir Duke, Pastime Paradise, Isn't She Lovely, og Knocks Me Off My Feet. Stevie Wonders mastodontiske dobbeltalbum fra 76 bliver kaldt for et af verdens bedste, og er det også. Hvad hedder albumet?
3: Song in the Key of Life.
2: Songs in the Key of Life.
1: Sådan den er accepteret. Godt. Sidste spørgsmål. I har 9 point, venner. Det kører for jer. Lad os se,
2: apropos.
1: Ja.
2: For nogle uger siden, der havde vi det der tema, hvad skulle være den første vinyl i din vinylsamling? Og ser jeg den plade også.
1: Ja, 100.
2: Og, altså, jamen, det er jo bare mesterværk.
1: Ja. Mm. Jamen, det er en af verdens bedste plader. Nu får I spørgsmål nummer 6. Lad os se, om I kan komme op på 12 point. Stevie Wonder har sunget til mange kendtes begravelser. Michael Jackson, Etta James, Whitney Houston. Hvem blev begravet, da han sang til begravelsen i 2018?
3: Hvem døde i 2018?
2: Mm.
3: Det er
2: 8 år siden,
3: jeg
2: blev
3: cirka der.
2: Altså, Chris Cornell?
1: Kæmpe musiker. Chris Cornell, det er virkelig godt bud. Det var året før.
2: Okay,
1: vi har
2: svaret. Ja.
1: Var det Aretha Franklin?
2: Ja.
1: Var det Dolores O'Riordan? Eller var det Mac Miller?
2: Aretha Franklin.
1: Venner, I fik 12 point. Hvor er det godt gået. Hold op, hvor er I god. Jamen, så skal vi have noget for Songs in the Key of Life. Skal vi høre Isn't She Lovely, Sir Duke, As eller I Wish?
2: Orker ikke nogen af dem.
1: Nej.
2: Prøv at høre.
1: Hvad vil du så høre?
2: Sir Duke, ikke også? Jeg kan.
3: Nej,
2: altså, kan det er jo virkelig, virkelig god, og man kan godt en sen aften.
3: Men du skal lige have en pause.
2: Jeg skal en pause. Har du ikke sådan noget...
3: Hvad så med As?
1: Ja, altså som i AS, ja. Ikke som i røv.
3: Ikke som jeg sagde det.
1: Okay, godt. Den går vi med. Ja, det er faktisk også den, jeg havde mest lyst til. Ja. I wish også lige lidt for meget happy feet, ikke?
2: Ja, jo, det synes jeg også.
1: Ja, okay, godt. Nu går vi med den, venner. Okay.

0: the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander, den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme tour. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en tour. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: God and the Broken Ribs fik I her af Jack White, der lige har udsendt de her to singler faktisk af det. Ikke bare en, men to sange i forbindelse med. Og det ved vi endnu ikke. Vi ved ikke, om det er i forbindelse med et kommende album. Det virkede bare som om, han havde lyst til at have det lidt sjovt, når han skulle spille på Coachella og være med i Saturday Night Live. Lige nu, der skal vi til en overskrift, som fangede min interesse i løbet af weekenden. Og venner, lad mig lige starte med at sige noget irriterende. Jeg kan godt lide at grine. Jeg forstår godt humor. Det her, det var en sarkastisk overskrift, der blev bragt i det internetmedie, der hedder Heartbeats. Og overskriften lød, gruppe af unge mænd involveret i ulovligt pikmåleri onsdag i København. Fire unge mænd blev onsdag observeret på en rød løber i København, hvor de på opfordring fra en ansigtsløs journalist begyndte at demonstrere intellektuel pikmåleri af yderst sjælden karakter. Den ene gerningsmand sagde, at han havde læst en bogklassiker op til flere gange, hvorefter en anden også påstod, at han havde læst Dostojevski. Det formodes af gerningsmændene, der fremstod totalt uklæbet og var læset klædt, en del af et større bande under navnet Performative Males. Jeg bliver lige nødt til at spille klippet, fordi så var jeg sådan, hvad er det her, det drejer sig om? Bandet, de taler om i den her sarkastiske, sådan kvart bagsidende politikken overskrift. Og igen, I like to laugh, I understand the jokes. Det er et klip med bandet af Paka, også kendt som Afaka, der står på den røde løber til premieren på deres egen dokumentarfilm. Og så kommer Saxo, som jo er et bogmedie, og spørger dem om, hvad de læser i øjeblikket. Nu skal I lige høre, hvordan de svarer i det klip.
1: Nu er det jo en dokumentar, I udkommer med i dag. Hvad er det seneste, I har læst?
2: Jeg er gået i gang med at dræbe ikke en sangfugl for tredje gang eller sådan noget.
1: Ja. Tredje gang, hvad er det, der gør, den er så fed?
2: Samfundets uligheder og sådan noget, fortalt fra barneperspektiv. De er svælende skøn. Ja.
3: Jeg er ligesom Bertil, jeg er på mine genlæsninger for tiden. Jeg har lige læst Hvide Nætter med Dostojevski, som jeg altid vil finde tilbage til, tror jeg.
4: Og jeg er lige blevet færdig med, har døden taget noget fra dig, så giver det tilbage.
1: Har I sådan en guilty pleasure bog?
3: Jeg tror ikke, på, hvem man spørger, men jeg tror, jeg lidt har en guilty pleasure med kun til navnen.
1: Tusind tak for det.
0: Det er altså Hvide Nætter, det dræb ikke en sangfugl. Sangfugl har døden taget noget fra dig, som de får nævnt her som Heartbeats. Og nu siger jeg lige den sidste gang, jeg forstår godt, at det er ment satirisk, men alligevel undrede jeg mig, Mette og Stine. Og nu kommer der en påstand. Og jeg hader at være typen, der siger, men mænd havde det også hårdt. Men det undrer mig lidt, at det føles lidt som om, at ligegyldigt hvad mænd gør i øjeblikket, så er det ikke helt til den rigtige side.
5: Nej, så griner vi af,
0: ja. Ja, det er også fint nok, men jeg prøver bare at forstå det, og I må meget gerne gøre mig klogere, fordi et er, du ved, vi skal ikke lytte til Joe Rogan og toksisk maskulinitet. I get it. Men vi må heller ikke læse bøger. At være intellektuel.
5: Du må simpelthen ikke være for perfekt.
0: Nej, men jeg tror, det er det, og jeg forstår også godt komikken i, at de performative males, der efter sigende giver indtryk af at læse bøger offentligt, men hvor formålet faktisk er at score damer på den yderste venstrefløj. Yeah. Hardy hard. Det er det, og det kan der også være noget om. Yeah. Det er meget sjovt. Men hvad tænker I selv om det? Altså, er der sådan et eller andet sted, hvor I tænker, det er faktisk lidt, hvad det unge siger, ikke at mænd sidder og læser bøger i offentligheden?
6: Altså, jeg bliver en lille smule jaloux.
0: Nej, ja.
6: Fordi jeg har haft Dostojevskis Idioten liggende i 20 år.
0: Mm.
6: Og jeg har ikke fået den læst endnu.
0: Ja, okay.
6: Og det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil gerne kunne flere af mine klassikere og nyklassikere. Jeg vil gerne kunne være sådan, jeg har lige læst den her igen. Altså, jeg vil faktisk føle mig beriget, tror jeg.
0: Ja.
6: Jeg er lidt jaloux.
0: Tror du, det er fordi, at der er nogen, der føler mindre værd? Fordi der, i kommentarfeltet er der også mange, der gør grin med dem. Mm. Om at de er sådan lidt en parodi på venstrefløjen, ikke? Så læser de det også. Men jeg har det også sådan, er det ikke lidt åben krig for intellektuelle så også? Du ved, det er lidt sådan et anti-intellektuelt takedown med, I skal ikke komme her og sige, I læser Dostojevski. Jeg bliver da også lidt jaloux med det.
6: Det er
0: du
6: jo...
0: Ved, jeg er 41, og de er 23.
6: Ja.
0: Der er nogle af de her bøger, jeg har læst. Hvad tænker du, Stine?
5: Jamen, jeg tænker mange ting. Jeg tænker, ej, hvor er det en tavlig fælde. Spørg dem om, hvad for nogle bøger de læser, og så griner af dem.
0: Ja.
5: Fordi de faktisk læser bøger.
0: Det skal lige siges, undskyld, det er jo ikke Saxo selv, der griner af dem.
5: Nej, det er Heartbeats, der tager den og løber med den. Jeg synes helt klart også, det var lidt sjovt at høre klippet. Det blev lidt en sketch.
0: Mm.
5: Og så tænker jeg også, når man siger, at man genlæser noget, så er det fordi, at det er den, man har læst. Altså, så det var sådan... Det er ikke, jeg ved ikke, om jeg køber det tredje gang, de læser den.
0: Ah, okay.
5: Eller om det er mere sådan, panik. Hvad har jeg egentlig læst, når jeg siger bare ikke om, at genlæse den?
0: Mm-hmm.
5: Den tror jeg mere, det er.
0: Det er fint, men jeg synes også lidt, det er et nulsumspil.
5: Ja.
0: Fordi det er lidt... Vi kan ikke sige noget for dumt. Du ved, de siger ikke noget, der er... Og jeg mener ikke dumt, at det er sådan. Men du ved, det er ikke noget for underlødet. Det er ikke sådan 50 Shades of Grey.
5: Mm.
0: Men man må heller ikke sige noget, der... Dostojevski.
5: Ej, den er svær, men jeg elsker da bare, at de læser. Jeg synes, det er skønt. Og så, altså, fake it till you make it. Det er da okay at være en male performer.
0: Lyv lidt.
5: Så bliver man nok på et tidspunkt.

0: Lucky Again fik I her Lykke Li, der altså tror med, at det her det bliver den sidste udgivelse fra Lykke Lis hånd, og det vil jeg ikke finde mig i, men jeg vil også gerne respektere det, hvis det nu er sådan, hun har det. Lige nu, der skal vi forbi noget andet svensk. Vi skal nemlig forbi musikstreamingtjenesten Spotify, der fylder 20 år. Stort tillykke herfra, I guess. Jeg har ikke brugt Spotify de sidste... Hvad siger du?
1: Nej, jeg prøver at sige gratulere. Jeg bliver altid norsk, når jeg prøver at være svensk.
0: Gud ja, det er blandt... Lad os lade være med at blande ind i det.
1: Fordi... Ja, du sagde.
0: Godt. Det er altså 20 års jubilæet, som Spotify har valgt at fejre med en ny funktion, nemlig 20:, your party of the year, parentes S, ikke? På dansk, der har det bare fået navnet, og det er sådan en dejlig fordansning af party of the years, årets fester. Og det lyder sådan her, når man åbner Spotify-appen, har jeg lavet mig fortælle. Altså følelsen af... Du er fandme til en fest. Du prøver formentlig at gå ud i køkkenet, hvor de fedeste fester altid er. Den her funktion, den laver et tilbageblik inde på Spotify med din egen lyttehistorik. For eksempel så kan du få at vide, hvornår du oprettede din konto, den allerførste sang, du spillede på Spotify, hvor mange forskellige numre, du har hørt, og ikke mindst, så laver den en playliste med 120 sange, du har hørt allerflest gange på den her tjeneste. Hvis du sidder og tænker, jamen minder det her ikke ret meget om Spotify Rap, så vil jeg sige, jo, det er lige præcis det, det gør. Og du kan næsten ikke slippe for at åbne Spotify. I hvert fald i går, tror jeg, det var. Jeg har som sagt ikke Spotify, jeg har ikke prøvet det i dag, når du åbner din app. Og der er det jo, jeg vil spørge jer. For det første, har I brug for den her funktion, der fortæller jer om jeres rejse igennem Spotify? Potentielt set 20 år, men der er jo ikke nogen i Danmark, der har brugt Spotify i 20 år. Så er det måske 12-13 år. Hvad tænker I, Stine og Mette?
1: Altså, jeg har da overhovedet ikke brug for det, men jeg kunne godt være en af dem, der lige var sådan, sådan lidt selvoptaget nok til sådan, ej, hvad hører jeg?
0: Ja, ja.
1: Altså, lidt sjovt at se, hvad jeg hører mest, men måske mere for at få den der spilleliste med... Hvad jeg går ud fra, er de 120 sange, jeg bedst kan lide.
0: Okay, hvad tror du selv, der vil ligge øverst?
1: Hvad vil ligge øverst? Det vil nok være Arrow Through Me med Wings.
0: Åh, okay, dejligt.
1: Og den har været på min liste mange gange.
0: Ja, den er du glad for.
1: På min Spotify Wrapped.
0: Hvad tænker du med det?
2: Altså, jeg kan rigtig godt lide statistik.
0: Ja.
2: Okay. Jeg synes, det er sjovt. Jeg elsker procenter. Og sådan regne noget ud på den måde. Men jeg har det
1: også sådan lidt... det om dig selv.
2: Også når det er mig selv, fordi der er jo rundhåndet med procenterne, ikke? Men det, der er med det, det er, at jeg ofte spiller ting på repeat, fordi jeg skal lytte noget af, eller at jeg sætter noget musik på, hvor end jeg er som noget baggrund, noget, som folk kan være i. Hvis jeg synes, der er for stille, så sætter jeg lige en playlist på, eller et eller andet. Og på den måde, så smadrer det en lille smule, hvad jeg vil sætte på, de sange, som jeg har nærlyttet på den måde. Så står der et eller andet... random antal afspilninger af noget, som jeg ikke engang kan udtale selv eller et eller andet, fordi det er en del af en playlist med noget vibe fra Sydamerika eller et eller andet.
1: Ah, okay, så ting. Spotify kan faktisk ikke fange dig.
2: De kan ikke læse mig.
1: Mm.
2: Og der
1: dejligt.
2: Vil jeg også bare sige, at det er jo fordi, jeg sletter mine spor, ikke?
1: Oh.
2: Sletter mine spor på den måde.
0: Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, fordi min kollega Axel, som er praktikant i den her uge, der foreslog den her historie, fortalte mig, at Dan, han åbnede Spotify, og den kom med det der 20-emblem, og var sådan, vil du have, vi regner det ud, og han trykkede ja, så stod den og bufferede i flere minutter.
1: Oh.
0: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange liter vand, der er blevet brændt af i datacenter, det, ja. For at den skulle regne noget. Og undskyld, jeg siger det, lytter. Jeg er ked af, hvis jeg pisser på din sukkermad, og du synes, det er det mest fantastiske i verden. For at regne ud, hvad random mennesker, hvad der skal ligge i deres top 120.
1: Ja.
0: Jeg har det lidt som om, at det her det er en løsning på et ikke-problem. Men det kan også være, det bare mig. Men noget, som jeg til gengæld, der undrer mig lidt, det er, det føles oftere og oftere med de her apps, og det er også derfor, jeg ikke er på et sted som Spotify, det føles oftere og oftere som om, at sådan nogle her ting er mere et aktivt fravalg, snarere end et aktivt tilvalg for brugeren. Mm. At det er noget, der bare dukker op, og du nærmest ikke har noget valg.
1: Det ja, minder det er mig rigtigt. Der. Og hvorfor gør vi ikke det med bloddonor?
0: Ja.
1: Eller alt muligt andet vigtigt.
0: Og sidst det skete, det var jo med YouTube, der dukkede op i ens iTunes, ikke? Og jeg vil gerne have den samme form for reaktion på det her.
1: Ja.
0: Nå, men lad os parkere den her og så bare sige, at Spotify, de fortsætter med at gøre, ligesom de har lyst til.
2: Og det er jo en kæmpe reklame.
0: Og det er en kæmpe reklame, ja. Ja, ja. Og sådan er det jo også med det der Spotify Rap, det er nemlig rigtigt med det. Det er jo også den måde, hvor Spotify Rap er sådan, vi hjælper dig faktisk med dine statistikker. Ja, men det I gerne vil have, det er, at I deler, eller folk deler.
2: Man poster det, man har.
0: Lige præcis.
1: Ja. Og jeg hader, når apps bliver til noget andet, end det, de var. Altså, når det pludselig bliver også et spil, og også et eller andet, og så kan du også bestille mad der.
0: Ja, vi går nu med... Nå ja, det har vi slet ikke nævnt. Beck har lavet en comeback-single. Den kommer her, den hedder Ride Lonesome.

0: Det er som om, at hver 10 år, der udgiver Beck en singer-songwriter contemporary folk-plade. I 2002 udgav han Sea Change, i 2014 udgav han Morning Face, og det kunne tyde på, at der kommer et singer-songwriter-album inden året er omme måske. Vi ved ikke noget om et nyt album, men den her single, den hedder Ride Lonesome, og den kunne tyde på det. Inden på DR.dk, der er der nogle overskrifter med, jeg skulle lige se, om jeg kunne finde den her. Nå ja, fyringsrunde koster 1% af Bornholms arbejdsstyrkejobbet. Det er altså en ordentlig fyringsrunde. Og tankerne går ud herfra til folk på Bornholm, og hvad der ellers noget. Trump er nu ankommet til Kina.
1: Ja.
0: Så er der Marius Borg, der får afvist anke af fodlænkeafgørelse. Sådan. Og Kim og Philip dækker Trumps besøg i Kina.
2: Kim og Philip?
0: Skal vi vide, hvem Kim og Philip er?
2: Jeg kan i hvert fald mærke, jeg har lyst til at vide, hvem Kim og Philip er.
0: Jamen, altså DRDK, I bliver nødt til, medmindre det er nogle unge TikTokere, som jeg ikke burde vide, hvem var, ja. så har jeg det lidt mærkeligt med, at I bare skriver Kim og Philip.
2: Jeg tror ikke, unge TikTokere Kim og
0: Nej.
2: Men det tror jeg ikke.
3: Kim Bildsøe.
0: Jamen, det kan
2: Nå,
0: det godt være.
2: Nå, den unge TikToker Kim Bildsøe.
0: Okay, uden pis, det er Kim Bildsøe.
3: Nå,
0: I kan ikke bare kalde Kim Philip og Kim. Nå, undskyld. Op til nyhederne, det glemte jeg helt at sige. Det er til vores spørgsmål i den her uge om bedste bands, der måske har noget dyrerelateret i deres navn. Jakob skriver A Flock of Seagulls, så dem går vi med op til nyhederne.
3: Ja.
0: Det er verdens bedste sang, den hedder Iran. Der har en ordentlig opbygning.

0: 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Danmark på Bornholm er blevet fyret. Virksomheden, der er Bornholms største private arbejdsplads og producerer maskiner til industrivaskerier, har på det seneste oplevet en mangel på ordre. Fyringerne svarer til omkring 1% af Bornholms samlede arbejdsstyrke, og øens venstre borgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed. Men regionskommunen vil hjælpe de fyrede alt, hvad den kan, siger han.
1: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm, så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
0: Var der 1-2 eller måske slet ingen droner over Danmark, da der i september blev observeret, hvad der formodes at være droner over flere danske lufthavn og militære anlæg? Der er stadig ikke fremlagt en redegørelse af forløbet, og flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af sagen. Uanset om der var droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, det siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
2: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
0: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. De relevante myndigheder har erkendt over for DR, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Og vi er faktisk blevet en smule bedre til at opdage droner, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet.
0: Og dokumentaren om sagen hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Det bliver billigere at hælde benzin eller diesel på bilen i Sverige til sommer, for den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge bliver brugt på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli og til og med november. Og der er i krisepakken også støtte til billigere offentlig transport. En dag med byer, men også en smule sol, især mod syd, hvor det klarer op i løbet af dagen. Termometeret, ja, det står et sted mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra vest eller fra skiftende retninger. Og radioavisen her kl. 15 var med Erling Thisted.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medværter
1: i den her udgave af musiktjenesten, det er Mette Lindberg og Stine Rosenfeldt. Og vi går lige nu med dig, Stine, til temaet, hvilken sang, som kommer fra et band med et dyrrelateret navn, eller hvilken sang, der bare nævner dyr, er din favorit?
2: Ja, jeg er også som Mette hoppet tilbage i tiden, men jeg hopper så lidt frem, du var i 60'erne, ikke? Jeg hopper frem til 76. Der var også dyr dengang. Og så har jeg valgt, det er vel en måge, jeg har valgt mig?
1: En seabird.
2: Er det ikke det?
3: Seagull, seabird.
1: Ja, det hedder en seagull. Ja,
3: det er også en,
1: det er samme.
2: Jeg har valgt en havfugl.
1: Ja.
2: Det er, altså, jeg ved ikke særlig meget om de her to. Alessi Brothers hedder de. Mm. Men jeg tænker altid, at de lyder lidt som vaseline. Og jeg har set videoen til den her, de ser funky ud. Altså, er de tvillinger? Nej, måske. Men de har det der 70'er hår, hvor det er som om, de havde mere hår i 70'erne.
3: Ja, det er rigtigt.
2: De børstede det helt vildt. Mm. Så det er stort og fluffy. Og så er de lidt freaky, men den er bare så dejlig, den her sang. Og den er så blød, så blød.
3: Men jeg skal lige spørge om noget. Du sagde det med vaseline.
2: Ja.
1: Ja, det vil jeg også gerne med.
3: Er det lyden?
2: Det er både lyd og look.
1: Okay.
2: Ja, så det er helt klart. Man gjorde jo også det der med at smøre kameralinserne ind i vaseline rundt i kanten, ikke?
1: Jo.
2: Og det er også lyden, jeg føler. Det er så blødt og lækkert og... Jamen, altså lidt apropos performative male-agtige, de her er det bare simpelthen så bløde ægte, tror jeg.
1: Så nu går vi med den. Seabird af Alessi Brothers. Eller Alessi.

0: en, der har noget at gøre med en, med en form for dyr i bandnavnet.
1: Har de andre dyr også en dag?
2: Det er også noget med, at det, altså, fuglene kommer fra alle de andre steder, hvor de har været. Og så kommer de tilbage sæsonmæssigt.
1: Nå, så det er sådan en... Ja, okay, det giver mening. Ja. Det er ikke, fordi så har hesten en dag, grisen har en dag,
0: jamen nu,
1: larven har en dag.
0: Jamen, det er jo også... Vi skal huske på, det er jo alle fugle. Så skal vi jo... Vi kan jo ikke bare kun
1: lide
0: heste. Nå,
1: så vi har ikke sådan, hvad hedder det, klovdyrdag.
0: Nej, lige præcis. Så skulle det mere være det klovdyr, eller altså det hove. Jeg bliver altid lidt tvivl.
2: Ja. Tårdyr.
0: Tårdyrene, ja. Men lige nu, der går vi med et bud for tråden, som jeg skal lige prøve at se. Det er Anders, der byder ind med Them Crooked Vultures. Det var en fremragende koncert, de gav på Orange Scene på Roskilde Festival i 2010.
1: Ui.
0: Jeg var der ikke, Anders. Men jeg går ud fra, at det var fantastisk. Her får du for deres eneste album, stadig det eneste album, de har udgivet, kære Josh Homme, og vi er enige om, det er Josh Homme og John Paul Jones og Dave Grohl, ikke, som udgør Them Crooked Vultures. Her får du for deres eneste album, det nummer, der hedder New Fang.

0: Det er altså et sejt nummer, det her. New Fang af et sejt band, Them Crooked Vultures. Og apropos seje bands, hvad for net skal vi til nu med det?
1: Jeg kommer med en servicemeddelelse. Og den lyder på, at her den 11. juni, der spiller der et legendarisk 90'er start 0'er band på Lille V.

0: 11. juni, og det er The Dandy Warhols. De kommer simpelthen til København og spiller. Og så The Dandy Warhols, de har jo eksisteret siden starten af 90'erne, og eksisterer stadigvæk endnu. Vi har altså med at gøre et rockband, som bliver ved med at turnere og være her, og tænk, at vi kan opleve dem på Lillevækker. Der kan være 400-500 mennesker, ikke?
1: Ja, hvad tænker du?
0: Jeg tænker, at vi skal alle sammen tage derind.
1: Ja.
0: Men altså, vi skal lige sige, nu kan du sætte lidt musik på hende, Shelley, fordi at The Dandy Warhols, de har jo eksempelvis den sang, der hedder Not If You Were The Last Junkie On Earth, som lyder sådan her.
2: Yeah.
0: Ja.
2: Heroin is so passé. Fantastisk.
0: Ja, ja, ja. Og det er The Dandy Warhols, og så er der, altså, jeg laver lige sådan en opfrisker her, hvis man skulle være i tvivl, om man kunne lide dem, for det kan man jo selvfølgelig. Så er der også sangen, der hedder Get Off, som lyder sådan her. Og det er jo selvfølgelig en lille hitparade, jeg har taget frem her, fordi at, altså, de har udgivet mange forskellige plader, ikke? Men altså, hvad siger du, Stine? Kan du huske dem her? Var det noget, du lyttede
1: altså, til? Ja, hvis det er dem der, cause I'm like you. Hvad hedder det nu?
2: Ja, Bohemian Like You.
1: Ja, det er i virkeligheden mest den, jeg tænker på. Men ja. Den lyd kan jeg da vildt godt lide, og det lyder da som om, at resten også har lidt den vibe og den lyd. Det vil jeg da gerne være i.
0: Og jeg tænker også, at vi skal høre, altså ikke helt endnu, men lige om lidt skal høre Bohemian Like You. Men altså, det er sådan det der med, vi har ofte her i musiktjenesten talt om, det der med koncertoplevelser, og et band spiller frekvenser, der rammer os, og man kan mærke, at man er en del af et øjeblik lige her og nu. Og det er jo faktisk ret unikt med sådan et sted som Lillevækker i København, og alle de mindre spillesteder, som jo faktisk er ok store, der er rundt omkring i landet. Og det der med, at vi skal huske at støtte op om kulturen, og støtte op om den musik, vi gerne vil høre, fordi det hele kan ikke blive stadion.
1: Hvad tror du, hvad bliver forskellen? Altså at se dem på Lillevækker, for eksempel?
0: Lillevækker versus stadion.
1: Ja, måske ikke stadion, men store vægge, for eksempel.
0: Nå, men altså, det kan jo, nu ved jeg det ikke, men det er jo nogle gange sådan på vægge, at hvis du så sælger rigtig meget over billetantallet på vægge, og der er stor efterspørgsel, så kan der være et hul i kalenderen, så du kan komme ind på store vægge.
1: Ja, okay, så bliver man røv. Men vil du hellere faktisk se dem på lille vægge?
0: En lille smule, ja.
1: Ja, okay.
0: Ja, hvis jeg skal helt ærlig, når du spørger på den måde.
1: Ja.
0: Du kigger på mig på den måde.
1: Ja. Ja.
2: Vi skal heller ikke være bange. Vi skal heller ikke være bange for, at vores store helte spiller på Lille Vega.
1: Nej. Altså,
2: for okay, det er allerede ved at være 7-8 år siden, men der var det jo en nyhedshistorie, at Charlie XCX var et af de største navne på popscenen, og hun spillede Lille Vega i Danmark. Mm. Så der er nogle gange, at vi vurderer folk lidt skævt. Nogle gange så kan et band som Dandy Warhols også spille et stort sted i Sverige og Norge, men i Danmark har de bare ikke haft lige så meget gennemslagskraft, og så bliver de gemt væk i godsøjne hen på Lille Vega. Er det ikke rigtigt med det, eller hvad?
0: Jeg tror, du har ret. Jeg tror, du har ret.
2: Okay.
1: Men umiddelbart tænker jeg da bare total plus. Det er vel meget mere intimt og...
0: Altså, jeg føler, det er en lille smule heldigt, at vi har muligheden for det her.
2: Ja. Jeg synes, vi skal gå nu med Bohemian Like You af The Dandy Warhols. Du var også inde på det før, Stine. Og hvis der er nogle af vores helt unge lyttere, der ikke er bekendt med det her, så vil jeg bare sige, du kunne ikke være ung i starten 0'erne og så undgå det her nummer.
0: Nej, det var fuldstændig umuligt.
2: Det var helt vildt. Og jeg mener også, det optrådte i sådan en tidlig mobiltelefonreklame.
0: Jeg tror, at vi var ude i noget... Var det Vodafone?
2: Jeg har lyst til at sige det nemlig. Og jeg ved ikke, hvor de er i dag, så jeg ved ikke, om vi må sige navnet på dem. Men det var i hvert fald en stor reklame. Så, og nu får I den her, Bohemian Like You af The Dandy Warhols.

0: Everything I Wanted fik I her af New Dad. Nu skal vi altså lige et smut på festivalerne, men vi skal for en gang skyld ikke snakke om programmerne på de mange festivaler i Danmark i år. Hvad er det, vi skal forbi, Stine?
1: Jamen, jeg synes, vi skal kalde det her segment for... hvad? Jeg finder på det, mens jeg siger det. Hvad? Er vi på madmarkedet, eller hvad?
0: Det, og især den måde, det ruller af tungen.
1: Ja, ikke?
0: Ja, og hvis vi lige kan... Okay,
1: jeg tænker, det kan jinglen. Komme igen, det her segment, hvis det fungerer godt.
0: Ja, men, og det kan jeg mærke, det gør det allerede. Så jinglen lyder... Hvad? Er vi på madmarkedet?
2: Eller hvad?
0: Eller hvad? Ja. Godt.
1: Okay, det er fordi, at... jeg synes, der er enormt meget sådan noget street food, food court, naturvin. Nu skal vi på gastrooplevelse. Og det er rigtig fint, men det her det er på festivaler, som ligesom begynder at bruge det her mad som lokkemad til gæster. Hvilket jo er fint, og det er dejligt, og det er skønt med god mad. Men jeg har også stødt på guides til, det her skal du spise på din festival, og folk, der lægger op hvad billeder af, hvad de spiser, på når de er på festival. Og det er dejligt, you do you. Men... Hvad med musikken? Altså, det er som om, det tager fokus fra musikken. Det er blevet mere sådan madoplevelse med soundtrack.
2: Lokkemadsmad.
1: Lokkemadsmad. Og måske er det fint nok. Og jeg ved heller ikke, hvad jeg vil sige med det her. Så nu, hvad synes I?
0: Jeg forstår faktisk lidt godt, hvad du vil sige, tror jeg.
1: Ja, kom.
0: Og det er, og prøv at høre, jeg kommer også lige med alle de samme disclaimer som dig, og det er freden og fint æd, det du har lyst til, og jeg ved ikke hvad. Jeg synes bare, det er der uhyggeligt meget, som der efterhånden ikke er fokus på musik på musikfestivaler.
1: Ja, måske det er bare det, ja.
0: Og jeg kan mærke, du ved sådan, et er, at jeg får lidt lange løg af, at jeg hører år efter år, at folk har udsolgt eller købt alle billetter til Smukfest, før der så meget som et eneste navn offentliggjort, hvilket kunne antyde, at folk er der egentlig kommet for drukfesten.
2: Ej, for maden. Ja. Kommer for maden.
0: Eller også for maden, ja.
1: Ja.
0: Hvor jeg har det sådan, altså festivaler opstod jo, tænker jeg,
1: ja,
0: helt gammel og grødlerbil. Det handlede jo om musikken.
1: Ja, og måske det er også bare det med pengene, altså som irriterer mig lidt, at det bliver så dyrt at være på festival nu.
0: Ja.
2: Jeg har engang arbejdet i en madbod for at få en Roskilde-billet.
1: Ja.
2: Så jeg lavede burgers.
1: Ej, dejligt. Burgers. Var det skiburger?
2: Jeg tror, det hed sådan noget Michelin-burger.
1: Okay, okay. Jeg tror, det hed
2: tilbage i starten. Men der var det altså noget med hakke, sygt meget persille og alt det der løg, der skulle i. Ikke?
1: Og du havde en chance, hvor du stod bare og lavede
2: det. Chance, men sådan en burger ville man gerne have. Men når jeg har det sådan, når jeg tænker på det her mad på festivalerne, det eneste, jeg har brug for, det er spaghetti med sovs.
1: Det er bare det, du vil have?
2: Det er bare det, jeg vil have.
1: Ja.
2: Og det er så svært at få fat i.
1: Jamen, det er det. Nu kan du kun få bag. Jamen, jeg vil faktisk gerne have al den der mad. Jeg tror bare, det er det der med, at jeg synes, at det netop er, som du siger, musikfestivaler begynder at handle om alt muligt andet.
0: Ja.
1: Men jeg har også lavet en quiz, men da jeg lige kiggede på den igen, så kunne jeg se, er det her en quiz?
0: Nej, prøv lige at komme med et eksempel.
1: Så jeg har tre runder, men jeg tænker, vi laver en runde, og så ser vi, om det var nok.
0: Okay, jeg er meget spændt på det her.
1: Så det er runde et, det er Roskilde Festival. Jeg har tre artister, og så har jeg tre madting, som er på Roskilde Festival, og så skal I skal matche dem.
2: Ja.
1: Så I har en artist og en madting fra Roskilde, okay?
0: Okay, ja.
1: Så første runde, og måske sidste runde.
2: Kan vi skrive ned?
1: Ja, hvis I ikke kan huske, det kan også være, I bare...
2: Okay.
1: I snakker jer frem.
2: Mm-hmm.
1: Roskilde Festival. Vi har tre artister. Vi har The Cure, vi har Gorillaz, og vi har Tobias Rahim.
0: Ja.
1: Det er alle sammen folk, der kommer til at være der i år. Så har vi tre madting, I kan få på Roskilde år. Der er en spicy bao bun med crispy chicken og chili mayo.
0: Mm.
1: Så har vi en loaded fries med cheddar, jalapenos og trøffel. Og så har vi en ramen bowl med chiliolie og forårsløg. Hvem er hvem?
0: Okay, jeg er så glad for, at du spørger om det her. Jeg har den straight out the gate.
1: Ja.
0: Tobias Rahim er spicy bagbånd. Cure er loaded fries. Og ja. Jeg kan love dig for, at Gorillaz er ramen ud der.
1: Ej, så godt. Hvad siger du med det? Er du enig?
2: Jeg er enig.
1: Godt, det var den quiz.
0: Den var faktisk god. Jeg synes, du gjorde det chokerende godt, men det var også virkelig... Ej, det var gode matcher. Mm.
1: Ja, ja, men du kan også godt mærke, ikke? Fordi jeg har også en til Heartland, og jeg har også en til Northside. Vi behøver ikke mere, vel?
0: Nej, så tror jeg, vi brænder alt ja, goodwill.
1: Det var ja. En rundes quiz.
0: Men den var god lidt øjeblik. Vi skal lige finde noget cure, så, ikke? Jo, er det ikke det eneste rigtige?
2: Og hvad var det? Var det loaded chicken?
0: Ja.
1: Det var loaded fries med cheddar.
0: Ja.
1: Altså, en vild nok ting, man kan få. Ja. Jeg bliver faktisk lidt sulten.
0: Ja, det gør jeg. Man kan jo opleve The Cure på årets Roskilde.
1: Du kan opleve loaded fries.
0: Ja, det kan du også.
1: Med Cure i baggrunden.
0: Og noget ramenudler og spicy bagbuns med kylling eller hvad det var.
1: Ja.
0: Her får I Just Like Heaven. Og på den anden side af det, venner, så skal vi altså udløse spændingen. Det drejer sig nemlig om, hvem der skal blive den her uges tjenestemedlem. Det er på den anden side af det her.

0: Just Like Heaven fik I her af The Cure. Nu skal vi altså til det, venner. Vi skal have fundet den her uges tjenestemedlem. Og hvis man ikke ved, hvad det er, hvis nu det her det er første gang, man lytter til en udsendelse. Man plejer måske ikke at lytte til torsdagen, hvor vi som regel vælger et nyt medlem. Men jeg kan fortælle jer, lytter, vi sender jo ikke musiktjenesten i morgen. Så derfor vælger vi et nyt tjenestemedlem i dag, onsdag. Og det er, at vi vælger tilfældig en af de mange kommentarer, der hver uge udkommer i forbindelse med vores tema. I den her uge, der har temaet drejet sig om band med dyrenavne, eller bands, der laver fede sange om dyr, fordi det lige har været Migratory Bird Day, eller hvad det hedder. Det er også lige meget. Lige nu, der har vi fundet et fedt bud, og det kommer fra Tim. Jeg vil ikke sige, hvad personens efternavn er, men personen her deler fornavn og efternavn med en meget kendt dansk musiker.
1: Tim.
0: Det kunne godt være Timberland, ja. Det kunne det nemlig godt.
2: Timberland.
0: Og Timberland skriver nemlig til den her uges tema, og der er altså dobbelt point til Tim, fordi Tim skriver Birds of a Feather med Billie Eilish.
2: Ja. Yeah.
0: Og det passer jo perfekt til temaet. Det er med, du ved, kraftsteg med en fugl, og det ene og det andet. Stine, vil du ikke lige fortælle, hvad det er der på højkant, hvis du kan huske det?
2: Jo, 3 styks nostalgi. Du kan få 3 badges. På dem står der P6 elsker mig.
0: Ej, hvor er det dejligt.
2: Altså dig.
0: Stine, du må ikke blive sur, men det er bare ikke så tit, vi sender sammen om torsdagen.
2: Nej.
0: Så tilgiv mig, har du nogensinde sunget den her sang med os?
2: Jeg har gjort det, men jeg er helt klart den, der har gjort det sjældnest.
0: Lige præcis.
2: Sjældnest.
0: Så teksten er, vil du have den repeteret?
2: Du er en skide god knæ.
1: Nej.
2: Ja, det vil jeg gerne.
0: Ja, okay.
2: Jeg vil gerne have den repeteret.
0: Så det er indsæt navn, så i den her uge er det Tim, du er en knæ, tjeneste. Du har bare en skidegod smag. Lige præcis. Godt.
2: Yes.
0: Vi gør det.
2: Ej, godt, du faktisk lige gjorde det, hva'?
0: Jamen, jeg håber, I bærer over med, at det var mig, der prøvede at mansplaine noget.
2: Men
0: Stine,
2: den her bummen havde brug for
0: det. Men for en gang skyld var der en, der havde brug for det, ja. Okay, godt. Så Tim, den her er god til dig. Vi vil gerne synge et lille vers.
3: Musiktjenesten præsenterer

0: Velkommen.
1: Vi elsker dig som ven.
0: Men som venner.
1: Som venner,
0: ja. Lige om lidt, Tim, så modtager du altså en besked i indbakken, hvor der står sådan, hey Tim, hvor bor du? Og det er stille og roligt, og det er meget ufarligt. Du skal kun svare på den, hvis du har lyst til at modtage dine tre badges, for så ved vi, hvor vi skal sende dem hen. Har I fået set koncertfilm endnu af Billie Eilish?
1: Nej.
0: Nej, okay.
2: Ikke endnu.
0: Jeg skulle have set den, men jeg kunne ikke nå i biffen den morgen. Ja, det er rigtigt, den blev vist den morgen. Det er altså den, der hedder Hit Me Hard and Soft, colon...
2: James Cameron.
0: James Cameron's 3D Tour, Billie Eilish Live, whatever. Det er James Cameron, verdens mest succesfulde instruktør, der har lavet en koncertfilm med Billie Eilish. Vil jeg gerne se den?
3: Ja.
0: Godt. Nu får I altså Birds, undskyld, of a Feather.

0: Someone else fik I her superheroes. Og læg mærke til den her radioovergang. Nu skal vi til en anden superhelt. Men det, der er bedre end superhelte, det er, når de er virkelige. Og det er Phoebe Bridgers. Det er ikke så længe siden, vi talte om, at Phoebe Bridgers har spillet en surprise-koncert. Det gjorde hun for et par dage siden. Og der er mere til nyheden, eller der er mere til historien, Stine?
1: Ja, fordi der er mere, der tyder på, at den, som fans kalder LP3, altså et kommende album, kunne være på vej. Og det er jo ellers... jeg mener, er det 2020?
0: Ja, at Punisher udkom.
1: Ja, ikke? Ja. Og så har vi selvfølgelig haft Boy Genius i sådan noget 24. Men ellers så fans, det tørster efter noget nyt. Men det ser ud til... at der er et album på vej. I hvert fald så er der for nylig dukket billeder op fra studiet, hvor Bridges hun arbejder sammen med Matty Healy, Jack Antonoff, Alex G. og Bo Burnham, og så hendes faste makker, som jeg simpelthen lige har glemt at skrive ned her. Nå, det kommer. Og det har selvfølgelig... Altså, folk er blevet enormt begejstrede for at se de her billeder. Jeg ved ikke, har I set dem?
0: Ja, jeg vågnede til det i morges, og jeg var meget begejstret, fordi et er, at hun har lavet... Jeg mener, at der har været to i træk. Altså, jeg mener faktisk også, at det fandt sted i går aftes, at der var endnu et surprise-show.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Ja, med, du ved sådan, det var walk-ins. Det var ikke en billet, man kunne købe på forhånd. Man skulle bare være der til tiden og møde op, og så var det et sted, hvor der kunne være cirka plads til 300-400 mennesker, ikke? Hun har vist nok spillet to af sådan nogle koncerter to aftener i streg nu. Så et er, at vi vidste, at hun rørte på sig igen på sådan på hvad skal man sige, koncert. Scenen siden, men også nu, at vi har ligesom fået syn for sagen om, at hun befinder sig i et studie. I øvrigt, hvis jeg lige må gå lidt sladder i den. Mm-hmm. Jeg hedder også noget, de der Ockman-pis, det kan brænde i helvede, men seriøst, at se, at hun stadig er sammen med Bo Burnham.
1: Nå, det blev lidt glad.
0: Der blev jeg lidt glad, ja. Yeah. Ja. Men jo, altså, jeg var ovenud lykkelig, fordi både Lucy Dacus og Julian Baker, som hun jeg havde Boy Genius med, har siden Boy Genius-pladen udgivet soloalbum.
1: Ja, præcis. Ja. Men ja, det tyder på noget godt, og, men altså, nu er det jo sådan, at vi bliver hurtigt... Altså, vi kan ikke være glade uden også at blive sure, vel? Det er Nej. Sådan, tiden lidt er nu. Og altså, hun har allerede også fået en masse kritik, i hvert fald online, fordi at flere fans... Altså, vi er sure over flere ting.
0: Nå, okay, ja.
1: Vi er sure over, at hun arbejder sammen med Matt Healy og Jack Antonoff.
0: Yes.
1: Og
0: hvorfor er vi det?
1: Jamen, fordi de er de to mest hadede mænd i musikbranchen lige nu,
0: okay.
1: Skriver fans.
0: Okay.
1: Det er ikke mig, der siger det. Og det er på grund af jamen, nogle kontroverser, især Matt Healy har været ude for, og åbenbart så har Jack Antonoff været ude og forsvare ham, og så er han også ondt.
0: Nå, det er derfor, han er blevet trukket med ned i søglet. Ja. Okay, fordi jeg kendte nemlig til Matty Healy, der har sagt masser af dumme ting. Det har lidt været hans brand.
1: Mm-hmm.
0: Men at Jack Antonoff var trukket med ned, det anede jeg faktisk ikke.
1: Jamen, så det er åbenbart... Ja, så han er også dum. Men så er der også flere, der påpeger, at de, altså, i hvert fald de mest synlige personer her omkring projektet indtil videre, i hvert fald dem, vi har kunne se på billederne, det er alle sammen mænd.
0: Se, det undrede faktisk også mig. Og det er ikke, fordi jeg vil være good guy TM. Eller som Heartbeats vil beskrive det, en performative male. Jeg undrede mig faktisk over det samme.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke, fordi at der skal være en checkliste. Hvad? Og fair nok, hvis man har en kreativ proces med dem. Men er alle mennesker Phoebe Bridgers?
1: Ja, det er lidt... Altså, det er faktisk bare lidt pudsigt, at der ikke er nogen kvinder. Ikke? Altså sådan. Men hvad tænker du med det? Er det noget, der kan røre noget i dig?
2: Altså, ja. Man skal jo lave musik med dem, man svinger med lige der, hvor man er. Mm-hmm. Nogle gange, så kan man godt sådan se sig omkring og tænke, hvem vil jeg arbejde med nu? Og så vælger man nogen, man ikke kender. Og så er det jo også en spændende ting, så der opstår nogle ting. Så kan man også vælge folk, man kender. Og hvis det er dem her, hun kender lige nu og vil arbejde sammen med, så synes jeg bare, det er sådan, det skal være. Og i princippet, sådan, så kan man jo godt... Altså, det er jo en helt anden snak, alt det der med kvoter og mænd og kvinder, og jeg er jo også selv fronttaler for, at der skal være flere kvinder, der altså i musikverdenen, der får plads og får det på samme vilkår som mænd og omvendt mænd med kvinder. Altså, så jeg tænker bare, at hun har tænkt, at det her, det er fedt. Altså, sådan skal det bare lov
1: være. Ja, og det skal vel heller ikke være en lænke, eller sådan på den måde, at så skal der være en kvinde. Altså, for hun laver jo rigeligt samarbejde med kvinder. Altså, jeg tænker da bare, det er dem hun lige umiddelbart har lyst til at arbejde med. Og må ikke, der også er nogle kvinder på det album? Jeg kan ikke forestille mig andet.
0: Jeg skulle lige til at sige det. Det var min sidste pointe. For det første, jeg mangler en mand mere. Jeg ved godt, det lyder lidt. Men hvor er Conor Oberst? Hendes gode gamle sparringspartner. Men dermed så vil jeg også sige, at jeg har det lidt med, hvis man sådan for alvor bliver sur over det her, så har jeg det lidt med sådan folk, der også hisser sig op over filmtrailer, før de har set filmen. Sådan, lad os nu lige vente til albumet er udkommet, før vi kan give det en ordentlig vurdering. Det er, sådan, er det vitterligt det, der er? Og så i øvrigt også, som du siger, hun har også svunget altså sådan helt ud med i den anden retning. Ikke? Og så jo, hvad du også siger med det. Det har jo været en kreativ proces, hvor hun sikkert har følt for den lige der.
1: Skal vi bare trust the process?
0: Ja, trust the process. Og så lad os se på det, når albumet forhåbentlig udkommer inden nytår. Jeg tror virkelig, vi skal være heldige, hvis det kommer her i 2026. Men vi krydser fingre. Nu får I, og bare roligt lytter, I får også noget Phoebe Bridgers, men I får først lige noget Alex G. på nummeret Afterlife.

0: Jeg er simpelthen ked af, at jeg brød ind så tidligt i en engelsk sang, men jeg bliver bare lige nødt til at sige nu, at det her det var ICU af Phoebe Bridgers. Vi spillede den, fordi det er et fedt nummer, og fordi Phoebe Bridgers er i studiet og arbejder på tilsyneladende et tredje album. Husk at blive hængende her på kanalen, og det skal du også, Stine.
1: Ja, fordi ellers er der ikke lyd.
0: Nej, og det er vi jo enormt glade for her i det auditivt medie. Yeah. Fordi du sender gruppechatten.
1: Ja, i hvert fald mit alter ego bliver siddende.
0: Ja, skide godt. Så bliv hængende, lytter. Det har været en fornøjelse. Sig farvel med det.
1: Farvel.
0: Sig farvel, Stine.
1: Farvel, og vi ses.

0: Forholdene for både patienter og ansatte på det nye netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger har sendt et fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold, som det hedder. Forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Vindau Lund, siger, at forholdene også er bekymrende for patienter.
1: Summen af de problemer, der er i den nye hospitalsbygning, er så store, at nu bliver der nødt til at være nogle øjne udefra, der kommer ind og ser på det her. Både for patienterne, men selvfølgelig også for medarbejdernes skyld.
0: Også hos yngre læger er formand Vibe Lyng Lindgren bekymret.
2: Der er så mange nye omstillinger, og de bruger så meget ekstra energi, for det ikke går ud over patienterne. Min bekymring er den dag, at de ikke har den energi yderligere mere, for jeg kan mærke, at de begynder at være frustrerede og magtesløse i, at de føler, at de har råbt op i månedsvis.
0: Og fagforeningerne peger i henvendelsen til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed blandt andet på, at glaspartier på kardiologisk ambulatorium ikke er blyindfattet, så der er bekymring for bestråling af kontorområder og at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre. Og vi arbejder på at få en kommentar til bekymringsbrevet fra sygehuset og Region Nordjylland. Var der overhovedet droner over lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret? Det vil flere politikere nu have svar på efter den nye dokumentar i DR, hvor eksperter undrer sig over, at myndighederne ikke har fremlagt et eneste bevis for, at der var droner, da lufthavnene lukkede ned for flytrafik i timevis. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og det er Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach utilfreds med.
3: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Det er magtfordrejning, at regeringen ikke på noget tidspunkt har fremlagt den her redegørelse.
0: Statsminister Mette Frederiksen kaldte i september droneaktiviteten for hybrid krigsførelse mod Danmark. Men mere end et halvt år senere har myndighederne stadig ikke fremlagt beviser for, at det var droner, der blev observeret dengang. Og den redegørelse bør komme frem nu, siger også Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flytkjær.
4: Jeg er helt enig og på linje med de eksperter, der siger, at kom nu frem med den her redegørelse og læg den frem. Danskerne har brug for svar.
0: Ifølge den afgående regering kan redegørelsen først gøres klar, når en ny regering er på plads. Men den køber Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen ikke.
5: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
0: Dokumentaren hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Der er oliekrise, stigende renter og krig i Mellemøsten. Men boligpriserne, ja, de er nærmest ligeglade og fortsætter opad over hele landet. Og det er, igen, dårlige nyheder for førstegangskøberne. Nye tal fra boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er den største stigning i en enkelt måned i en periode på 5 år. Et gennemsnitshus koster nu 2,7 millioner kroner, og det presser dem, der skal ud og købe bolig for første gang, siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
6: Havde man stået for 1 år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere.
0: Ja, en af de førstegangskøbere, der skal overkomme en højere pris, er min kollega Johans Morawski sammen med i Aalborg lige nu.
7: Ja, det er til en fremvisning inden af den bolig, jeg står ude foran lige nu. Altså en rød murmestervilla med 5 værelser, der er blevet sat til salg for 2,2 millioner kroner. Det er dig, Patricia Rønberg, der er sket til fremvisningen nu her. Hvordan påvirker de stigende boligpriser dig som førstegangskøber?
8: Jamen, det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
7: Vil du ønske, der blev gjort noget for at gøre det nemmere for jer førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet?
8: Ja, det vil jeg da helt sikkert. Altså, hvad det lige skulle være, det ved jeg ikke lige, men det er i hvert fald rigtig svært, og det er tydeligt at mærke, at det er steget rigtig meget, og det er en anden tid, end det var for 5-6 år siden.
7: Rigtig god fremvisning.
8: Tak.
0: Ja, hvis man skal ud og se på hus eller lejlighed, skal man måske have en paraply med, for der er byer over det meste af landet i dag. Især mod syd og sydvest skulle det til gengæld gerne klare op, og solen kigge frem mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest og skiftende retninger. Det er Anders Weber, der sætter kursen for radioavisen her til eftermiddag.
9: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Gruppechatten på B6 med Stine Rosenfeldt.
1: Du lytter til en økologisk og solidarisk produceret program fra P6. Gruppechatten. Du er ikke alene.
2: Nå, nå, nå, så er du her igen. Ja, det er onsdag, og du er ikke død endnu. Så lidt er der, der er at være glad for. Og jeg er i hvert fald glad for, at du lytter med her i vores allesammens yndlingsgruppechat. I hvert fald min. Og jeg har faktisk, jeg har en del, hvis jeg lige, okay, jeg kigger lige her. Ja, jeg har faktisk en del. Jeg har en her i toppen, ligger der en med nogle studieveninder. Ja, det er sådan en, hvor vi ikke helt kan give slip på hinanden. Og så samtidig, så orker vi ikke rigtig at snakke sammen. Så ja, ja, den består mest bare sådan lidt nostalgiske memes. Ja, som minder os om, at vi engang havde en fortid sammen. Gå lige ud igen. Så her er der en, som jeg har med min ægte venindegruppe. Og jeg har faktisk to med dem. Men den ene, det er så bare uden Asta H. Hvor vi snakker om, at Asta H's eksmand har fået en ny kæreste. Nå, den her. Ej, det er sjovt. Jeg har en gammel en her, som bare er en samling af dem, som jeg så skulle fortælle, at de havde klamydia. Ja, så på den måde kan det jo også være et... En enorm praktisk platform, hvor du kan snakke til flere på én gang. Og det er jo også det, der er det smukke, ikke?

0: Vi fandt så ud af, at han var fra Søborg. Og der kan man jo godt blive enormt udkørt ved tanken om alt den der empati, som bliver lavet om til data, som man skal hælde i og både give og modtage. Det kan godt være udmattende. Men der er det smukke ved en gruppechat jo, at du ikke behøver at svare med det samme. Du kan faktisk bare lige tænke over, hvad du føler, inden du svarer, ikke? Du kan reflektere, finde frem til, hvor du står, hvad du synes, hvem du egentlig er. Ja, og så sende en emoji, der græder af grin.
1: Den dur altid.
0: Men der er det smukke ved vores gruppechat her på B6, at du kan være helt dig selv, fordi du kan være anonym. Og som Oscar Wilde sagde,
2: giv en mand en maske på, og han vil fortælle dig sandheden.
0: Han var efter sigende kastrat. Tilbage er der kun at sige, gruppechatten er i

0: Gå bare, sang Barcelona. Du lytter til gruppechatten, som er din auditive fællestråd, hvor du kan få lov til at komme ud med, hvad du end har på hjerte. Det kan du gøre ved at gå ind på P6's Facebook-side og finde vores opslag. Så kan du sende et billede, skrive en besked eller lægge en lydbesked. Det har Vilas gjort. Lad os høre, hvad han har på hjerte.
1: Hej alle sammen i gruppechatten, Vilas her. Jeg sad lige og fik en matcha, mens jeg sorterede mine pege- og tommelfingerringe. Og så kom jeg til at tænke på, ja, nok moderen til feminismen, Bell Hooks, hendes citat. Fordi som hun siger, og som jeg altid har sagt, feminism is for everybody. Og jeg føler, det er så vigtigt, at vi som mænd tager et ansvar og bruger vores stemme til at skabe plads til andre stemmer. Ja, så ved jeg godt, at der er en balance, ikke? At man som mand selvfølgelig ikke skal fylde for meget i feminismesnakken. Men jeg føler også bare, det er vigtigt, at jeg siger det. Ja, og ellers så synes jeg bare, at I andre, som jeg, bare virkelig skal prøve at lytte og lære. Men det er selvfølgelig også godt med feedback, så hvis I synes, jeg siger noget godt, så kunne man jo eventuelt skrive til mig, god dreng. God dreng, Vilas.
0: Hvis du ligesom Vilas har noget på hjerte, men ikke har noget netværk, så er du kommet til det rette sted. For gruppechatten, det er netop en auditiv fællestråd for dig, som gerne vil chatte, men ikke har nogen at chatte med. Og jeg synes, det er en enormt spændende og interessant og tankevækkende og vedrørende og vedkommende og nævneværdig og virkelig vigtig snak, som Vilas her ligger op til. Men ikke den, som han tror. For nok, siger Vilas, at han er en feminist, en ally. Men hvem er det, han er allieret med? Jeg synes, det lyder som om det mest er hans image. Jeg tror nemlig, at Vilas er det, man på godt gammeldansk kalder en performative male. Hvis du ikke ved, hvad det er, så er det nok, fordi du er en af dem. Og det er bare i orden. For her i gruppechatten, der kan du være helt dig selv. Også selvom, at du er irriterende. Det er nemlig programmets præmis. Ikke at du er irriterende, men at du må være lige som du er. Lad os tage en sang.

0: En dejlig sang fra Rigemor, kaldet
1: Se! Solen skinner!
0: Nå, det her det er jo trods alt en musikkanal, så jeg har fundet en lytterbesked fra en af jer inde i gruppechatten, som har et musikønske. Det her, det kommer fra Nullerfar.
2: Hej, hej. Jeg vil gerne høre Bitta Booty, Bitta Badubi. Altså, der blev sagt, at man kunne ønske en sang, og at det er lytterne, der ligesom bestemmer indholdet her i gruppechatten. Så jeg vil gerne høre Bitta Badubi med den der, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den sang, der handler om drømme, ikke? Ja, jeg ved godt, det altså det er kedeligt at høre om folks drømme, men jeg tror faktisk lige, at min drøm, det vil folk synes er ret spændende. Fordi det er noget, som alle kan bruge. Min drøm, det er nemlig at finde på en pille, ikke? En pille, som indeholder, og altså, den skulle så indeholde de der altså mineraler og hvad hedder det? Vitaminer. Alle de vitaminer og mineraler, man har brug for. Altså også kun lige det, ikke? Pillen har kun lige præcis det, du skal bruge. Sådan, så der ikke kommer nogen af de der, affaldsstoffer ud, ikke? Altså, så du laver ikke afføring. Det tror jeg vel, alle drømmer om, en verden uden afføring. Ja, jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal gå i løvens hule allerede nu eller sådan noget. Jeg kunne i hvert fald godt lige måske bruge noget hjælp, altså i form af penge, fordi altså, jeg har ideen, men jeg ved ikke ligesom, hvordan man udfører, hvordan man laver den der pille. Ja, så hvis nogen her i gruppechatten har noget kapital eller nogle evner, så har jeg en idé, eller jeg har en drøm om en idé. Nå, men som sagt, så var det her egentlig bare et musikønske. Jeg vil gerne høre Bitta Booby. Med den sang, der handler om noget med drømmen. Ja, hej fra Nul og Far.
0: Nul og Far drømmer om en verden uden afføring. Indtil han kan få den drøm opfyldt, så opfylder vi hans musikønske. Her der får du All I Did Was Dream of You. Please.

0: Her der fik du
1: Babadabadubi
0: med All I Did Was Dream of You. Et lytterønske fra Nullerfar, som drømmer om en verden uden afføring. Du kan også dele, hvad du drømmer om, eller hvad du har lyst til at høre af musik, inde i vores gruppechat. Den er inde på P6's Facebook-side. Der har vi vores auditive fællestråd. Og ved I hvad, jeg kigger lige, om der er noget brugbart, om der er nogen af jer, der skriver noget godt. Nej, det synes jeg ikke. Nå, men så lad os være stille lidt.
2: Stina, du kan inte bara vara tyst.
0: Varför?
2: Folk får vänta sig lite ljud på sin radio.
0: Men man skal ikke altid give folk, hvad de forventer, vel? Altså, i virkeligheden er det jo nok meget sundt for dem med lidt stillhed.
2: Du har ret, men man får betalt for at prate.
0: Åh ja, det er selvfølgelig en god pointe. Jeg får selvfølgelig løn for at tale.
2: Tak.
0: Der er faktisk en lydbesked her fra en, der kalder sig Jeg har set Jesus. Lad os tage den. Lad os se, hvad Jeg har set Jesus har på hjerte.
3: Jesus, bare vi lever i en dejlig tid. Jeg føler bare 2026. Det bliver mit år. Der er plads til alle. Der er solidaritet. Så efterhånden nu kan jeg være heteroseksuel igen. 2026 bliver året, hvor man må ryge igen, og det er okay at være heteroseksuel. Hej.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bump. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Respawn med Spawner fik du her. Og når jeg kigger herned i gruppechatten, så er der rigtig mange af jer, der skriver, at I gerne... Altså, det har I skrevet hver gang. Nu er det program nummer 3, jeg sender her. Og jeg vil sige, 90% af gruppechatten, det er folk, der skriver, at de gerne vil have Depeche Mode. Og der har jeg efterhånden lært og fået videre mine redaktører, at jeg skal bare gøre, hvad I siger. Så her der får I noget Depeche Mode. Ja, det var lidt Depeche Mode. Lad os komme videre. Jeg kigger her i gruppechatten. Der er en her, der kalder sig Trine Tusindfryd, som har lavet en lille kulturguide. Lad os høre, hvad Trine Tusindfryd har på hjerte.
1: Hej. Jeg er sgu lidt på røven. Selvfølgelig over gruppechatten her, og hvordan folk bare deler med hinanden. Det synes jeg det er dejligt. Men også kapital, sådan helt med hensyn til kapital. Altså, jeg har ikke nogen penge, men jeg er nok ikke alene. Så jeg har lavet en lille guide til, hvad man kan lave gratis. En kulturguide. Så ja, det man kan gøre, det er jo, man kan... Jeg kan godt lide teater. Teater er rigtig dyrt, så i stedet for, så stiller jeg mig foran forskellige frisører og kigger på, hvad for nogle frisyrer folk får. Det kan godt være rigtig sjovt. De fleste er ikke så gode til at vælge, så det er rigtig sjovt, hvis man godt kan lide komedie. En anden ting, jeg godt kan lide, det er altså sådan at blive udfordret og få en... altså, jeg kan godt lide at gå til talks. Men talks er også dyre, så jeg plejer at faktisk bare sætte mig enormt tæt på folk, der mødes på caféer, og så høre, hvad de har at sige. Ja, og man skal huske at lade være med at klappe eller sige... Ej, hvad for noget lort undervejs, fordi det synes, så det har responsen ikke været så god på, når jeg gjorde. Og den sidste ting, det er nyde vores arkitektur. Det kan man gøre helt gratis. Man kan ovenikøbet bare sætte sig for nogen, der er ved at bygge noget. Det er jo ret vildt egentlig at tænke på, at det er os, der bygger husene. Og der kan man faktisk se live folk, der bygger huse. Ja, det tager lang tid, men det er rigtig spændende, synes jeg. Ja, så det var min kulturguide. Hej hej.
0: Tusind tak til Trine Tusindfryd for denne her antikapitalistiske kulturguide. Det er noget, vi alle sammen kan bruge her i gruppechatten. Og venner, lad os så få noget musik.

0: Det her, det var Flaming Lips. Du lytter til gruppechatten, som er en auditiv fællestråd, og dit lydhelle. Her, der kan du nemlig være helt dig selv. Du kan bare gå ind på B6's Facebook-side, finde vores fællestråd under gruppechattens opslag, og skrive, hvad du har på hjerte. Og det er der en, der hedder Toscana, der har gjort. Toscana lever nemlig en løgn. Hej, gruppechat. Jeg er en flot fyr på 1,88 med en størrelse 44 og ingen måne. På trods af det, så lever jeg en løgn. Jeg er nemlig enormt genert, hvilket er blevet anerkendt som lidelse og ikke er noget, man skal lave sjov med. Hvis jeg modtager en bryllupsinvitation, overdøves glæden af frygten om at skulle sidde ved siden af en fremmed og starte en samtale. Jeg bliver altid enormt rød i hovedet, når fokus lander på mig. Så rød, at folk tror, jeg får en allergisk reaktion. Jeg synes, det er nemmere at være allergisk, end at være genert. Jeg har derfor i 47 år nu levet med den løgn, at jeg er allergisk over for rejer, og har derfor ikke spist en reje i 47 år, på trods af, at jeg elsker rejer. Åh, herre Toscana, tak for din ærlige besked. Hvor er det bare trist at elske rejer. Ja, og jeg vil også sige, at jeg vil aldrig nogensinde lave grin med generte mennesker. Eller jeg vil i hvert fald stoppe nu, hvor jeg ved, at det er en anerkendt lidelse. Ja, og jeg vil jo også bare lige sige fra mig til dig, Toscana, det er jo bare så okay og så normalt
1: og så naturligt
0: at være genert. Men det er også irriterende for os andre. En anden lidt irriterende ting er, at gruppechatten desværre skal lukkes ned for i dag. Men vi er selvfølgelig tilbage igen på næste onsdag kl. 16. Tusind tak for alle jeres dejlige beskeder. Ja, også for dem, som var dårlige og fuld af fejl. Ja, tilbage er der bare at give dig dit godnatkys til, når du engang skal sove. Det kommer her.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Allerede dagen efter, at det nye Aalborg Universitetshospital blev indviet, har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. De mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og peger blandt andet på fejl og mangler ved klokkesnore, så patienter ikke har mulighed for at få hurtig hjælp, at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre, og at patientdata kan ses fra venteværelser. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Windau Lund.
2: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
1: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets SOSU-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
3: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er jo nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
1: Hospitalsledelsen på det nye Aalborg Universitetshospital skriver til os: Vi står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital, og opstår der forhold, der kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. På Bornholm kan man rundt omkring høre skud og brag i de her dage. Og det er altså lyden af danske og polske soldater, der i NATO-øvelsen Baltic Shield træner i at sætte raketsystemer op forskellige steder på øen. Den største øvelse af sin slags på Bornholm i nyere tid. Og forsvarskorrespondent Mads Korsager, du er nu med os. Hvorfor er den her øvelse nødvendig?
4: Det er den, fordi den absolut største trussel mod NATO, den er i de baltiske lande. Og hvis NATO skal kunne forsvare de baltiske lande, ja, så er det altså absolut bydende nødvendigt, at man kan holde Bornholm fri, så at sige. Fordi hvis Bornholm bliver taget af en fjendtlig magt, ja, så kan man altså ikke sejle frit i Østersøen, og så bliver det utrolig svært at forstærke de NATO-tropper, som i givet fald vil skulle kæmpe i de baltiske lande. Så Bornholm er blevet meget, meget vigtig.
1: Og forsvarschef Michael Hylgaard fortæller, at netop Bornholm har været i fokus længe, men at samarbejdspartneren er skiftet ud.
5: Nogle år tilbage, så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her. Lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er i virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Ja, Mads Korsager, hvorfor er det lige Polen, man nu samarbejder med?
4: I takt med, at truslen omkring Østersøen har materialiseret sig, ja, så er Østersølandene altså også rykket tættere sammen i bussen, og et af de absolut største og stærkeste lande i den klub, det er altså Polen, som har oprustet meget kraftigt. Så derfor så ser vi nu altså også, at Polen pludselig er blevet en vigtig alliancepartner for Danmark.
1: Og det fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsministeriet kan godt offentliggøre, hvad der egentlig skete, da fjendtlige droner angiveligt cirkulerede over danske lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og nu lyder det, at den først er klar, når en ny regering kommer på plads. Men der er ingen grund til at vente, siger professor i forvaltningsret Frederik Våge.
6: Grundlæggende så følger det af lovgivningen, at det er muligt for en regering i et tilfælde som her, at oplyse om, hvad der er sket i forhold til dronerne. Man vil godt kunne forklare hændelsesforløbet, som der er politisk efterspørgsel på at få oplyst.
1: I en ny DR-dokumentar undrer eksperter sig over, at myndighederne ikke har fremlagt beviser for, at der var droner, da lufthavne lukkede ned for flytrafik i timevis. Og regeringens argumenter om ikke at ville fortælle offentligheden om forløbet, får politikere som Alex Ahrensen fra Dansk Folkeparti op i det røde felt.
7: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
1: Mens sidste skoledag for 9. klasserne mange steder fejres med festlig karameluddeling i dag, så er der også skoler, hvor smilet er stivnet. For på Gammelgårdsskolen i Aarhus og Hansted Skole i Valby er der fundet nåle i nogle af karamellerne. TV2 Østjylland skriver, at karamellerne blev samlet ind i Aarhus, og i Valby der købte skolen nye karameller, der kunne erstatte de andre. Og der er ikke nogen meldinger om, at der skulle være kommet nogen børn til skade nogen af stederne. Vejret er Omskifteligt med byger nogle steder, men også opklaring fra syd mellem 7 og 12 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Barbie, let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og dermed bliver det også endnu sværere for førstegangskøbere som Patricia Rønberg, der var ude og kigge på hus i Aalborg her til eftermiddag sammen med en ejendomsmægler.
2: Det er bare fordi, jeg synes nemlig, at jeg så, at trappen gik op derover førhen, men at de så havde fået sat det her ind i forbindelse med renoveringen.
3: Det kan jeg prøve lige at kigge på de helt gamle bygningstegn.
1: Ja, de stigende priser presser familiens økonomi, siger hun.
2: Det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
1: Ja, ser man alene på det seneste år, så er det blevet væsentligt dyrere at købe et hus, det siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
4: Hvis man skal købe sådan et gennemsnitligt hus på landsplan, så koster det omkring 2,7 millioner kroner i dag. Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere. Og hvis man dertil lægger, at renterne er steget, og det er dyrere at fylde bilen op, så er det jo ikke nogen sjov situation at befinde sig i.
1: Vi skal til Storbritannien, hvor der snart kan komme kamp om premierministerposten, efter at flere Labour-politikere og ministre har trukket støtten til den siddende regeringschef Keir Starmer. Flere medier skriver nu, at Starmers partikollega, sundhedsminister Wes Streeting, vil trække sig fra sin ministerpost for at gå efter formandsposten i partiet. Det gælder The Times, The Guardian, Sky News og BBC. Men samtidig diskuterer briterne, om de overhovedet orker at få en ny premierminister. Dem har de nemlig haft 6 af på 10 år.
5: I don't know whether he needs to go or not. Possibly not. I don't think we want another prime minister. We've had so many.
1: Han må hellere blive siddende. Jeg tror ikke, vi vil have en anden premierminister. Vi har haft så mange, sagde skotske Anne Brady her. Og med fra London er nu du, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Der er altså britter, der er trætte af Starmer, men også nogen, som vi lige hørte, der ikke orker at skulle have en ny premierminister. Kan Keir Starmer overhovedet holde sammen på sin regering, sådan som det ser ud nu?
6: Det er der lige nu ingen, som ved. I øjeblikket, ja, så venter mange spændt på, om de rygter, som du nævnte før, som siger, at sundhedsminister Wes Streeting allerede i morgen vil udfordre premierministeren på posten. Hvis det sker, så vil det sandsynligvis sætte gang i et formandsopgør, som involverer flere kandidater, og som vil kaste ikke alene Labour, men også briterne, Storbritannien, ud i en periode, der kan vare måneder. En periode med både politisk og økonomisk usikkerhed.
1: Og hvad er det for nogle ting, der har sendt Keir Starmer ud i det stormvejr, han står i?
6: Det er en skuffelse hos mange nu eks-Labour-vælgere over, at økonomien står i stampe. En fremgang, folk havde forventet, ja, den er der ingen, der kan få øje på. Og det er altså ikke alt sammen Keir Starmers skyld. Det er slet ikke sikkert, at andre kunne have gjort det bedre. Men nu er det ham, der er chefen, og dermed så er det også ham, der står med ansvaret, og så er det ham, der bliver straffet for tingenes tilstand.
1: Fortalte vores europakorrespondent Anna Gårdslev med os fra London. Der har gemt sig en ubehagelig overraskelse i nogle af de karameller, der er blevet kastet her i forbindelse med 9. klasses elevernes sidste skoledag i dag. På flere skoler er der nemlig igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder på Hansted Skole i Valby og på Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Hun er skuffet over sine elever og satte derfor midlertidigt festlighederne på pause i dag.
7: Vi skyndte os jo at informere alle medarbejdere, da vi havde fundet den første, så vi kunne sikre os, at der blev holdt øje med, om der blev fundet flere. Og så tog vi en beslutning om at samle alle karamellerne ind, så vi har samlet alle, jeg ved ikke, hvor mange tusinder karameller der er.
1: Ja, på skolen har de stadig ikke fundet de skyldige, og indtil videre har det ikke haft nogen konsekvenser for eleverne. Men skolelederen, Susanne Bro Laversen, overvejer stadig, hvad der skal ske.
7: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimissionen. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
1: Og så skal jeg for en god ordens skyld sige, at der ikke er nogen meldinger om, at der er nogen børn, der skulle være kommet til skade, hverken på Gammelgårdsskolen i Aarhus eller på Hansted Skole i Valby. I aften og i nat mest vådt i den nordlige del af Jylland. Andre steder kan man nøjes med enkelte byer. Temperaturerne de når ned mellem 2 og 7 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Det var Anders Weber, der satte kursen for radioaviserne i eftermiddag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Off the Record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør Off the Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det har været en hård dag på Bornholm, hvor 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Denmark har fået en fyreseddel. Det svarer til omkring 1% af øens arbejdsstyrke. Virksomheden er Bornholms største private arbejdsplads, og Venstreborgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed.
2: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm. Så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
1: På en anden ø træder Novo Nordisk på bremsen og pauser byggeriet af et nyt produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense. Det skyldes ændringer i den globale efterspørgsel og kundebehov, og den beslutning får konsekvenser for omkring 75 ansatte. Men ifølge chefen Jesper Trebien for Novo Nordisk Odense, er Novo ikke i gang med at afvikle sin tilstedeværelse i Odense.
3: Det er vigtigt at sige, at lige nu har vi sagt pause på det. Vi ser stadigvæk Odense og sejtet her i Odense som attraktivt. Vi er stadigvæk en del af Odense, og vi tror på, at der er produktionsmuligheder i fremtiden, men ikke for nuværende.
1: Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl kalder Novos beslutning rigtig ærgerlig og et skridt tilbage. Så tager vi tilbage til Bornholm, men til en helt anden historie, for lige nu er den største militærøvelse i nyere tid i gang på og omkring Klippeøen. Her træner enheder fra Danmark og Polen sammen for at øve sig på det faktum, at den russiske skyggeflåde er i Østersøen. Og forsvarschef Michael Hylgaard siger, at øvelsen er en forlængelse af et tidligere samarbejde med USA.
4: Nogle år tilbage så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her. Lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Netop Bornholm og Østersøen er central, når NATO skal bringe forsyninger til de baltiske lande. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Hvis det modsatte sker, ja, så vil den der forstærkningsopgave til alle de kæmpende enheder i de baltiske lande, det vil blive noget nær umuligt. Så det her, det er et led i afskrækkelsen at vise, at vi har altså også styr på baglandet, vi har styr på de her transportveje på tværs over vandet, og det er noget, som skal ske i tæt fællesskab mellem Danmark og Polen.
1: Den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge skal bruges på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli til og med november. Krisepakken giver også støtte til billigere offentlig transport. Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest også opklaring med lidt eller nogen sol.

0: til Restløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Restløs. Her er din vært, Carl William.
1: Velkommen til Restløs i dag. Mit navn er, som nævnt, stadig Carl William. Og stemningen er god her i studiestolen i dag. De næste to timer, der skal vi først og fremmest blive lidt klogere på mine små, uterrenlige og ret tit hvileløse bølger, som jeg prøver at, hvad skal man sige, svømme synkron sammen med. Og det er så en lidt sværere sport, end jeg havde regnet med. Så det prøver jeg at tynde lidt ud i programmet her, sammen med, at vi skal lytte til en masse musik. Og i dag i Restløs, der skal faktisk ske noget splinter nyt i det lille studie her. Jeg får nemlig en gæst på besøg. Gæsten, vi skal tale med i dag, er Nikolaj Manuel Vonsil. Ved siden af at være min søde, rare, kære ven til daglig, så er han sanger. Du kender ham måske fra When Saints Go Machine. De er blevet spillet en del her på B6. Ved siden af det, så er Nikolaj på stående fod aktuelt i programmet Toppen af Poppen lige nu. Det er altså et program til jer, der ikke ved, hvad det handler om, hvor folk skal fortolke hinandens musik. Og det er spændende take på, hvordan musik også kan hænge sammen og byttes ud og frem og tilbage. Det skal vi også tale med Nikolaj om i dag. Først og fremmest skal vi lige have noget musik. Soleima, Vilde Øjne, featuring School of X, får du her.

Der fik du powerparet Soleima og School of X med nummeret Lille Øjne. I dag, der handler det altså ikke kun om min restløshed i programmet her. Som I allerede ved, så elsker jeg, når vi deler vores tanker om det her emne, og i dag, der skal vi dele restløsheden med min kære bror, Nikolaj Manuel Vonsild. Og Nikolaj og jeg, vi har altså kendt hinanden i sindssygt lang tid. Han er lige, hvad skal vi sige, det mere modnet, end jeg er. Så i sin tid, da jeg startede min musikkarriere, som jeg også har fuld gang i ved siden af min radiokarriere her, så var det altså sådan, at da jeg fik mulighed for at spille på Roskilde Festival en gang, der skulle han altså hente mig i en eller anden af de der afdelinger i et lille varmt telt og sige, mate, du skal lige have noget søvn inden din koncert her i morgen, så... Du kommer med her i en taxa, og så får vi lige ladet dig op. Det er en af de mange ting, vi har oplevet sammen, mig og Nikolaj. Og ja, senere i programmet her, der kommer han altså på besøg, og så skal vi tale om både øst og vest, og restløsheder, og hans musikkarriere, som piker lige for tiden, og har fået lidt en ny vinkel på en måde. Ved siden af det, så skal vi også høre noget musik, som ikke kommer fra kære Nikolaj. Og... nu skal vi høre Shit og Jaloux, som altså før hed Shit og Chanel, men de var nødt til at ændre navn, fordi at de blev sagsøgt af Chanel. Det kunne man altså ikke bare hedde, heller ikke tilbage i tiden, uden at der kom nogen og bankede på døren og sagde, det skal vi sgu have nogle penge for. Og jeg kunne forestille mig, at det er svært at betale rettighedspenge til brands som Chanel. Så de ændrede navn, Shit og Jaloux, livets efterår kommer her.

shit og jaloux livets efterår fik du her, og jeg sidder tit i Rastløs-programmet her og nævner, at jeg altså ikke har nogen kittel på og er nogen som helst læge, men på samme tid så har jeg måske lidt nogle gange sådan en farverig kittel på, men modsat af en læge, så smitter jeg dig med de her små tunes, for eksempel shit og jaloux med livets efterår, så jeg føler mig lidt doktoragtig alligevel. Vi får altså senere i programmet her besøg af Nikolaj Manuel Vonsil, min kæreste, bedste ven i verden. Og jeg nævnte før, at måden vi lærte hinanden at kende på i privaten, det var altså Nikolaj, der skulle rive mig ud af et telt på Roskilde Festival i sin tid. Det er vel i 2013 eller sådan noget. Måske 14, da jeg et par dage efter, jeg blev fundet, var jeg ved at sige, det her telt, skulle spille min første koncert på Roskilde Festival. Så han hæv mig altså lige i kraven og sagde, ved du hvad, Marker, nu fisker du altså lige, at man får noget søvn, inden du skal op og præstere her. Han var dengang kærester med min kære manager, Lea, som hun hedder, som altså nok også rimelig meget var på fuldtidsjob i forhold til at skulle passe lidt på mig, fordi jeg vidste altså ikke, hvad der var op og ned dengang, og jeg slugte alt, jeg kunne komme i nærheden af, og mere behøver vi ikke gå i dybden i det. Men jeg fik min søvn, og jeg fik lov til at spille den her Roskilde Festival, og det er altså mange minder, vi har sammen efterhånden, mig og Nikolaj.

0: It's Amazing to be Young, Fontaines DC fik du her. Jeg har altså fået for vane at optage ting på min telefon, når jeg føler noget, ser noget, mærker noget. Og det fungerer altså. Det manifesterer på en eller anden måde den her følelse lidt sådan ekstra. Der er lidt langt for bare at tænke det til sig og sige det højt, tror jeg. Og derfor så bruger jeg det her lydbesked. Og jeg synes lige, du skal høre take på, hvordan det lyder, når jeg... går i cirkler om mig selv og går og optager sådan en lydbesked her. Det kommer nu.
1: Nikolaj og jeg er brødre med forskellige mødre. Og vi er lavet af meget af det samme. Så vi mødes tit og snakker om vind og vejr i timevis. Og pludselig er dagen gået. Det kan også være, vi løber en tur. Men vi er, ret enige om, hvor forvirrende og... og skruet ting kan være på samme tid med, at vi tror på tingene og nyder at gro i fællesskab.
0: Hvis du lige er tunet ind på programmet her, så var det her altså mig, der i en lydbesked beskriver min relation til en af mine allertætteste mennesker i verden, Nikolaj Manuel Vonsil, som altså tilfældigvis også er gæst i programmet her senere. Det bliver skønt at høre, hvad den står på i hans liv for tiden. Du kan altså sagtens gøre det samme her. Det behøver ikke at handle om Nikolaj. Det vil nok også blive lidt spøjst, hvis du bare kastede dig ud i at give dit take på, hvem Nikolaj er, og hvad dit forhold er til ham. Det kan også være meget fedt på samme tid. Anyways, du kan hoppe ind på min Instagram-profil. Jeg hedder Magiske Karl derinde. Og så kan du enten skrive eller optage en lydbesked, hvor du beskriver din restløshed. Fordi at det har vist sig i programmet her, det her med at pingpong mellem hinandens restløshed er en kæmpe vibe. Og i en masse derude, der har skrevet eller optaget lydbeskeder og sendt dem ind til mig, og så har vi ligesom kunne splice den her følelse her, det er super fedt. Så ja, på min Instagram, Magiske Karl, kan du sende det igennem, ellers så kan du faktisk hoppe ind på DR Lyd-appen. Hvis du så søger under programmet Restløs, så er der det her billede af mig øverst. Og så lige nede i højre hjørne er der sådan en lille taleboble, hvor du kan skrive ind. Jeg tror faktisk, der står skriv ind. Så det skulle gerne være til at finde. Og så kan du bare fyre løs med din lille beskrivelse af din restløshed. Det vil jeg tage imod med kyshånd.

Funqua 6 km. Smæk på den her tune. Nu har vi altså trukket den længe nok i programmet her, og I skal så også have fornøjelsen af at møde det her skønne menneske, jeg har talt om. Men inden Nikolaj kommer forbi programmet her, så skal vi selvfølgelig lige høre en bid af noget af det musik, han har lavet allermest af. Det nummer, vi skal høre nu her, det minder mig sindssygt meget om, at da jeg har været sådan 19 år gammel og lært Nikolaj at kende. Dengang, der var han kærester med min manager, som jeg fik, da jeg flyttede fra Aarhus til København, i forlængelse af min egen musikkarriere. Så jeg stod altså med kæben nede ved jorden og kiggede på det her skønne band her, When Saints Go Machine, og beundrede deres måde at være i verden på. Og jeg har taget meget med fra de her gutter her. Jeg har taget meget med i mit eget liv fra Nikolaj, som kommer på besøg lige om lidt. Lad os lige høre When Saints Go Machine og det her fantastiske nummer, Church and Law, Let's Go. Yeah.

0: When Saints Go Machine, Church and Law fik du her, og meget på. Så skal vi nu sige velkommen til Nikolaj Manuel Vonsild. Velkommen.
1: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
1: Ja, jo, jeg har det godt, men kan nok det... Altså, sådan, det er sådan et spørgsmål til med dig. Det er ikke så tit. Altså, man kan godt gå mange dage, altså, uden at der er nogen, der helt reelt spørger en om sådan, hvordan har du det? Jeg ved, jeg har det godt. Jeg har haft rigtig travlt, og nu er det første dag, hvor jeg ligesom... Hvor man lige mærker sådan, okay, wow, det var lidt sindssygt, ikke?
0: 100%.
1: Så man skal lige sådan... Ja, jeg tror, jeg har altid sådan en... Man skal lige passe på, at man ikke lige dykker.
0: Altså, det er tydeligt, der er smæk på for tiden i dit life, eller hvad står den på?
1: Jeg laver en masse musik. Lige pludselig fik jeg muligheden for at prøve at lege skuespiller. Så det har jeg også gjort. Og så lige nu for tiden kører der det her Toppen af Poppen, jeg var med. Og det er selvfølgelig... Det blev lavet i september, men der er selvfølgelig en masse ting omkring det og sådan noget. Så der er masser at se til. Og så har jeg også en familie og sådan noget, så der er alt muligt, man skal holde styr på. Og jeg er totalt dårlig til at holde styr på ting, men altså, jeg gør fandme mit bedste, altså. Ja.
0: Det er jo sådan, at vi hører musik hele tiden i Rastløs her, så jeg synes lige, vi skal tage et nummer, før vi dykker videre ned i, hvem du er, hvad der skal ske og sådan noget der. Så skal vi lige høre Snuggle med nummeret Woman Lake.

0: dagens anledning af Rastløs, der har vi altså en speciel episode kørende. Jeg har fået besøg af min kære ven og kunstner, artist, kære barn, mange navne, Nicolai Manuel Vonsil. Du er kommet på besøg. Tak for det. Du er aktuel lige for tiden i programmet Toppen af Poppen.
1: Mm.
0: Hvordan har det været at lave det?
1: Altså, det er langt mere positiv oplevelse, end jeg havde forestillet mig egentlig. Og jeg vil også sige, det her med, altså det har betydet noget, det her med på den måde at skulle behandle andres musik, eller gå ind i at prøve at ligesom analysere eller lave nye versioner af andres musik, at man finder ud af noget. Altså man finder ud af noget i sig selv, og også det her med bare at få lov til altså, at prøve et eller andet nyt, man aldrig har gjort før. Jeg tror, jeg har ikke rigtig, altså den energi har ikke rigtig været der, og nu synes jeg, den er over det hele. Det der med, at der opstår ting, der er fuldstændig uforudsete, og det her med at have ligesom lysten og energien eller modet til bare at kaste sig ud i det, har været vildt. Men jeg har det også lidt som om, at, sådan at ja, på en eller anden måde, at de bare har lukket sådan en eller anden fra sådan et beskyttet værksted ind i det der TV-program. Nej, men på en eller anden måde, at jeg har jo ikke, det er jo ikke fordi, jeg har en kæmpe karriere, hverken på dansk eller som solist eller noget som helst. Jeg har ingenting. Jeg står, altså selvfølgelig er det på baggrund af at alt det, vi har lavet i Uintensko Machine, Jonas og Silas og jeg. Men på en eller anden, og, men det her var bare mig. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg havde følelsen af sådan, nå, okay, jamen, de lod lige døren stå på klem, ikke?
0: Klart. Prøv at høre, vi dykker simpelthen videre ned i både Toppen af Poppen og dig som person, Nicolai, vores venskab og alle de her ting, der hører med. Vi skal have noget mere musik, det skal vi hele tiden i Rastløs her. Nu skal vi høre Geese med nummeret Coco.

0: fik du nummeret Cobra af Geese, som altså er aktuelle på Syd for Solen i år. Der kan du hoppe ud, hvis du har lyst til det, og høre mere Geese. Ved siden af det, så har vi altså Nikolaj Manuel Vonsil i studiet i dag. En kære ven, artist ved siden af det, musiker. Nikolaj, lad os lige høre her. Hvad har det gjort for dig, det her med at skulle høre andre mennesker dykke ned i noget så personligt som dine sange?
1: Jamen, altså man bliver mødt med sig selv på sådan en vild måde. Altså det er et vildere spejl, end jeg havde forestillet mig, det var. Det er klart, at når vi lytter til musik, så lytter vi på en lidt anden måde, end mennesker, der ikke laver musik til dagligt, tror jeg. Men når det så er ens egne ting, der er nogle ting, der er alt muligt, der springer frem. Inspirationskilder, man selv havde, og også det her med sådan, nå, okay, man kunne også have skåret den sådan, eller okay, var den her auto i virkeligheden for lang, eller et eller andet. Mm. Så der er det rent sådan håndværksmæssigt, og så er der historien. Altså sådan alle de her år bliver man mødt af, at man altså normalt er jo vant til sådan, om jeg sidder ikke og lytter til vores egen musik, men vi fremfører den, og der er man i et eller andet nu. Men det her med at blive mødt med ordene og ja, bare sangene igen er, hvad hedder det, altså så vælter alle de der år og alle oplevelserne ind over en, man har haft med de mennesker, man har skabt den med. Mm. Og også sådan en, ja, jeg synes også, det var en kæmpe ære, at alle de her andre kunstnere, altså det er jo selvfølgelig præmissen for programmet, så sådan, det er jo ikke noget, de selv har valgt. De skal jo, hvis jeg er med, skal de. Men altså, jeg er bare en kæmpe ære, at der er nogen, der rører ved ens, altså arbejder med ens altså materiale og ens, hvad hedder det, ja, på en eller anden måde også inderste, ikke?
0: Og den anden vej rundt, formoder jeg også, altså i forhold til at skulle dykke ned i nogle andres univers. Altså det er jo meget personligt, det her med...
1: Totalt.
0: Jeg ved det jo også selv, men det her med at dele ud af de her meget private tanker og ting, som man måske mest selv er herre over, og så lige pludselig kommer der nogen ind. Altså...
1: Jo, men man snakker jo ikke om, hvad sangen handler om før, så det er jo noget, der... Man er sådan, når her er der noget, der rammer mig, der er noget, der taler til mig.
0: Ja.
1: Og så går man ligesom ind i det med den indstilling, eller den vinkel, der ligesom er personlig, ikke?
0: Jo, klart.
1: Men det er da helt klart, jeg har også været bange for, altså også i forhold til altså, sådan offentligheden, her kommer jeg bare ødelægger alle folks yndlingssang, ikke?
0: Klart.
1: Så der var der helt klart også en eller anden frygt i det, men man prøver bare at lægge den fra sig, ikke?
0: 100. Lige nu kan man altså se det på TV2. Der kører Toppen af Poppen i hvert fald, og det indtil videre af, hvad jeg har set af de klip og så videre der, så lyder det pissegodt. Vi dykker lige videre ned i, hvad der skal ske nu her, og hvordan det står til musikalsk også ved siden af det her fine tv-program. Mm. Lad os lige tage noget mere musik her på mellemvejen. Nu skal vi have en kæmpe tune også, efter min mening. Gorillaz, Empire Ants, Feed a Little Dragon.
1: Uff.

0: bevæger sig fremad. Vi er smittet med dejlig, dejlig energi i Rastløs studiet i dag, og jeg har altså besøg af Nicolai Manuel Vonsil, min kære ven og musiker på siden af det også. Lige om lidt, der skal vi altså have en af de her lytterbeskeder her, og det fungerer sådan, at du faktisk som lytter også kan sende dit take ind på din restløshed i programmet her. Det kan du gøre igennem min Instagram-profil, jeg hedder Magiske Karl derinde. Og som noget splinter nyt, så kan du også gøre det igennem DR Lyd-appen. Der er sådan en lille taleboble under billedet af mig, hvis du søger under restløs derinde, hvor du kan sende din beskrivelse af din restløshed eller uro ind til mig. Det skal vi på den anden side af et nummer her. Og hvis du er klar på det, Nicolai, kunne jeg godt tænke mig, at vi sammen prøver at dykke lidt ned i de her takes, som nogle af de kære lyttere har på restløsheden her. Er du klar på det?
1: Ja.
0: Ja. Altså, det er jo sådan, at jeg plejer at sige, at der er ikke noget at kurere, men man kan ligesom gribe den og tykke på den, og så på en eller anden måde dele sig om det, ikke?
1: Ja, jeg tror mere, det bliver
0: sådan noget... Du har ikke noget,
1: noget valg, nej, faktisk. Jeg tror mere, det bliver sådan noget... Okay, jeg føler den også. Ja. Jeg tror, jeg er der på akkurat
0: sammen. Jeg bare kører lidt samme stil.
1: Ja.

0: bare bruge med nummeret Rewind. Nu skal vi til et af de spændende elementer i programmet her. Vi skal høre en lytterbesked fra Oliver, som har skrevet følgende ind til mig. Kan man definere rastløshed som en cirkel? Vi bruger hele tiden livet på at finde meningen med det hele. Vi bevæger os rastløst og fastlåst i de samme mønstre. Men det er først, når vi stopper vores søgen, tager en pause og træder ud fra vores normale hverdag, skråstreg normen, i parentes cirklen, at vi finder det. Helt sikkert. Meget poetisk take på det, Oliver. Hvad tænker du, når du hører det her, Nicolaj?
1: Ja, hvad tænker jeg? Jeg er på ingen måde uenig. Jeg tror bare, der er så stor forskel på, hvordan vi lever. Altså, jeg ser det mere som sådan... Altså, at jeg ligesom bare er en eller anden... Ligesom sådan en... et blad i vinden eller et eller andet, ikke?
0: Mm.
1: Altså, jeg ved godt, det hele looper på en eller anden måde, og det er en cirkel, men jeg tror også bare, altså, for mig er det ikke, er der ikke noget stop, ligesom at overveje det her med sådan, om hvad er det næste move eller noget. Jeg tror også min restløshed, altså, jeg kan ikke huske, at jeg ikke er blevet kaldt restløs, altså, så jeg tror, jeg er født restløs. Jeg tror, det er i hvert fald noget, min mor har sagt en million gange, ikke? Sådan fedt, tak mor. Nej, men ja. Og jeg søger ofte, hvis vi nu snakker om den cirkel der, jeg søger ofte den cirkel, eller jeg drømmer om den cirkel, men det for mig er det totalt svært at finde derind. Altså sådan, men jeg har en masse værktøjer, hvor jeg prøver at finde tilbage til det der, men jeg synes, at hver gang jeg tænker sådan ind i sjælen, nå godt, nu har vi fundet den her balance, og nu er det bare det her, der kører. Så sker der noget nyt, eller der er et eller andet i mig, der siger sådan, nej, nu skal det jo herud, eller jeg får sagt ja til noget, jeg ikke ved, hvad er, og så ruller det igen, ikke?
0: Jo.
1: Ja, men det er en sjov snak, ikke? Fordi det er jo bare, mennesker er så forskellige.
0: 100%. Det virker meget, som om du sådan prøver at indfinde dig med cirklen, ikke? Altså sådan, at den er der, og det er sådan, det fungerer, og du søger den, og måske accepterer den.
1: Jo, men jeg drømmer om, at alt kunne være det samme altid, hele tiden.
0: Ja, klart.
1: På en eller anden måde.
0: Klar.
1: Og måske det er også en eller anden søgen efter, eller en drøm om at være som alle andre, eller leve et liv uden de store udsving, eller alt sådan noget der, tror jeg.
0: Ja.
1: Men det er også for sent nu, tror jeg. Men måske er der et eller andet fedt i den, jeg bliver ved med at søge, så måske er der også noget, altså måske det er det, der er fedt, ikke? Måske det er bare rejsen, altså.
0: 100. Der skal fortsat søges, den er jeg med på, og tusind tak til Oliver for dit take på det her. Jeg er klar på at notere cirklen her, det giver mening.

Her fik du altså Everything is Peaceful Love af Bon Iver. Det kører i programmet Rastløs i dag. Jeg har lige fået tilpas nok med kaffen her. Den begynder at sætte sig lidt i anklerne. Men det skal nok gå. Og lige om lidt, så skal vi have en radioavis. Vi har faktisk allerede været i gang i en time, og det er et specielt program i dag, fordi Nicolai Manuel Vonsild, min kære ven, er på besøg i programmet her, og vi skal tale mere med hinanden og om dig, Nicolai. Så du har været rastløs med mig, Carl William, og Nicolai Vonsild den seneste time, og efter radioavisen her om lidt, så dykker vi videre ned i sagerne. Vi skal lige have et nummer inden radioavisen her. Elias Rønnefeldt.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Sygehusets ledelse lytter ikke nok til de ansattes bekymringer. Så lyder det fra en række faggrupper på det nye Aalborg Universitetshospital, der savner svar på, hvornår fejl og mangler bliver udbedret. I en skrivelse til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed har 8 nordjyske fagforbund udtrykt bekymring for både ansatte og patienter på en række områder. Så der skal ske noget, siger Christina Windau Hej Lund. Hun er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
2: Vi synes ikke, at vi kan blive ved med at vente på, at der kommer nogle løsninger i løbet af det næste år eller i løbet af de næste måneder. Det her, det handler om patientsikkerhed, og det handler om medarbejdernes trivsel og de forhold, de arbejder under, for at kunne hjælpe patienterne bedst muligt.
1: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående. Kritikken kommer bare dagen efter, dronning Mary indviede det nye Aalborg Universitetshospital. Mens presset i disse dage stiger på den britiske premierminister Keir Starmer, så åbnede kong Charles i dag et nyt år i parlamentet med en tale skrevet af regeringen.
3: I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your councils.
1: I sidste uge led Starmers parti Labour et stort nederlag ved lokal- og regionsvalget, hvor partiet blandt andet mistede højborgen Wales. Siden har 4 ministre trukket sig og opfordrer Starmer til at gøre det samme, men det var en kampklar Keir Starmer, der var mødt op i parlamentet i dag. Det fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev, der fulgte debatten i London.
4: Hvor han åbent udfordrer sit parti og siger, hvis I har nogen, der vil udfordre mig, så kom da frem. Og det spekulationerne går på lige nu, ja, det er, at det kan være, det er sundhedsminister Wes Streeting, der river plasteret af og dermed åbner døren til et formandsopgør, der kan blive både bittert og langvejt.
1: Der var ubehagelige overraskelser med nogle af de karameller, som traditionen tro fulgte med 9. klassernes sidste skoledag. På flere skoler er der igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder Hansted Skole i Valby og Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Og hun er så skuffet over sine elever, at hun nu overvejer, hvad der skal ske, hvis de skyldige bliver fundet.
5: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimission. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
1: Ingen børn er kommet til skade på grund af nåle i karamellerne. Aftenen har skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Ved kysterne kan der stadigvis komme frisk vind, og så er aftens radioaviser læst af Christian Pedersen.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen. Velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Lige præcis. Og ja, mit navn er stadig Carl William, og du lytter til Rastløs. Og det her program er baseret på mig, der ligesom sådan en virvelvind svæver rundt i byen her. Og der ryger alt muligt ind i den virvelvind der. Lego-klodser og tøjbøjler og mystiske følelser og mærkelige mennesker osv. Det er intenst af og til, og på samme tid så er det super spændende, fordi der er smæk på i bøtten her. Og det vil jeg tale mere om i programmet. Men i dagens anledning, ja, det er lidt nyt og spændende, fordi jeg har fået besøg af Nikolaj Manuel Vonsil. Og den næste time, der skal vi tale om dig primært. Velkommen til, Nikolaj.
2: Mange tak.
1: Jeg er jo kæmpe stor fan af dig som menneske først og fremmest, og også som kunstner. Og du har jo mest sunget i Wednesday's Go Machine indtil videre. Men det er vel ikke en hemmelighed, at vi to for eksempel er begyndt at arbejde lidt på noget dansk musik også?
2: Nej. Eller, det er ikke nogen hemmelighed.
1: Nej, det er det. Du skal ikke sidde og lyve om det.
2: Du skal ikke sidde og lyve i dit radioprogram.
1: Du skal ikke sidde og udnytte mig.
2: Jeg ved godt, det er dit radioprogram, men du skal ikke sidde og lyve. Perfekt.
1: Altså, det er ikke løgn.
2: Nej, det er ikke løgn.
1: Sandt. Det er men hvordan, sandt. Altså, selvfølgelig har vi jo snakket om det personligt, men hvis du lige skulle prøve at beskrive for lytterne her, hvordan er det her skift i at gå fra måske din comfort zone i engelsk til at skifte til dansk lige pludselig?
2: På en eller anden måde tror jeg, at jeg har ventet så lang tid med det, altså indtil det ikke har været en, altså indtil det ikke længere har været en overvejelse. Måske. Oh, det er så svært for mig at samle tankerne altid. Men jeg tror, det er det der med, at der er noget med nogle muligheder, eller hvordan noget føles inderligt eller åndeligt, eller der altid gør, om jeg tager et eller andet skridt ind over sådan, altså dørtærskelen til noget andet. Og det er jo klart, at altså, vi har været venner i rigtig mange år, men bare venner, det er jo ikke fordi, at vi overhovedet har, altså vi har ikke sådan, vi har ikke haft et professionelt venskab overhovedet. Så jeg tror, at det her med, at måske også, at jeg har mindre tid til ting, fordi jeg også har en familie og barn og alt muligt, at der helt klart er et ønske om at bruge tiden bedre, og jeg tror også bare, det er et nyt kapitel i et venskab. For mig handler det meget om det. Altså, jeg er ikke et særligt kalkuleret menneske, altså overhovedet. Det er noget med intuitionen, så når du siger sådan, hey, skal vi ikke lige gøre det her, og det sætter sig i mig, så er min naturlige tanke, fedt mand, så skal vi da i sommerhus, og er det rigtig hyggeligt at skrive lidt og se, hvad det er, det her.
1: Præcis. Det er meget naturligt egentlig også, kunne jeg også sige herovre fra min stol, at det er jo ikke sådan så planlagt. Nu, som du selv nævner, så har vi kendt en anden længe, og jeg har skrevet min sang på dansk, du har skrevet din på engelsk. Mm. Og så er det som om nu efter hvad, 12 år, eller et eller andet lang tid, mand. Vi dykker videre ned i musik og dig og så videre. Vi skal lige have The Strokes og det her nummer. Det hedder Hard to Explain.

0: til at være sådan oversharing, hvad hedder det, så tror jeg, det har gjort, at jeg gennem hele livet får kastet mig ud i alle mulige underlige nye projekter, og også mødet med nye mennesker, og også at det er for restløst til at nå at overveje at være bange for ting. Og det ser jeg som en, altså, som en kæmpe gave, jeg har fået, men jeg tror også, at altså, jeg tror, bagsiden af det er også, at, at jeg kan komme op i et eller andet, altså et, et højt gear, der kræver, at der i den anden ende bliver stille, og det kan føles underligt. Ikke?
1: I den pure start af programmet her, der sendte du faktisk, apropos de her lydbeskeder, som jeg bruger i programmet, der sendte du dit take ind på din, hvor jeg synes, den var rigtig fin og poetisk beskrevet. Vi skal lige prøve at høre den, selvfølgelig, på den anden side af lidt musik her. Nu skal vi høre The Ozark Mountain Daredevils, og nummeret, det hedder Spaceship Orion.

0: The Ozark Mountain Daredevils med nummeret Spaceship Orion. Jeg forestiller mig på en eller anden måde, at du en eller anden søndag har lejet en bil med mennesker, du bryder dig rigtig meget om. I lige holdt den, og I har lige fået en enkelt cheeseburger og sidder og fniser lidt. Og I skal ind i en genbrugsbutik og finde gamle ting. Det er jo som regel det, der er i genbrugsbutikker. Nikolaj Manuel Vonsil, du er med som speciel gæst i dag. Speciel gæst, det lyder federe på engelsk, men lad os bare sige gæst, så i stedet.
1: Super underligt. Du er med som underlig gæst.
0: Du er med som underlig gæst i dag. Jeg nævnte før, eller det vil sige, du har faktisk selv nævnt, hvordan din restløshed, den føles igennem en lydbesked, du sendte ind i programmet her engang. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
2: Restløshed er for mig noget, der bruser og vil op og ud, og restløsheden er noget, der giver mig lyst til at skrige og spjætte med hele kroppen, og den klør under huden, og jeg har følelsen af, at jeg ved at eksplodere, og restløsheden stiller også spørgsmålstegn og forstærker det nu, jeg befinder mig i. Jeg tror også, jeg er blevet kaldt restløs hele livet, også før jeg kendte ordets betydning.
0: Mm. Spot on. Har du noget tilføje til den meget godt beskrevet restløshed her?
1: Nej, det jeg kommer til at tænke på mest af alle de situationer, jeg får lyst til at skrige i, faktisk. Eller, ja.
0: Kan du nævne en?
1: Jeg tror ikke, den person kan måske ikke huske det. Der er nogle gange, hvis der er nogen, der optager et eller andet space på en måde, hvor jeg tænker sådan, det her, det er 100% dit ego, eller et eller andet, der fylder det her rum, og der er ingen andre,

0: der ligesom sådan er klar på den, så er det som om, så er det som om, at det, jeg skal virkelig koncentrere mig for ikke at sige det højt eller skrige det, eller bare skrige og bryde den der situation, hvor altså det er jo ligesom sådan, der føler jeg, at der er nogen, der har sat en i fængsel, ikke?
1: 100%. Det kender jeg så godt, det der. Så sig dog noget.
0: Ja, ja, ja.
1: Er jeg den eneste, der ser
0: det? Ja, og jeg tror, eller for mig er det i hvert fald restløsheden, eller, altså, der giver den der sådan eksklusive...
1: Giv mig svar.
0: Ja,
1: ja. Ja. 100%. Prøv at høre, du kan også som lytter derude sende... en besked ind til mig igennem min Instagram-profil, og jeg hedder Magiske Karl derinde. Det kan være på lyd, det kan være på tekst, hvor du lige kort beskriver, hvordan restløshed føles i dig, når den står på. Eller så kan du gå ind på DR Lyd-appen, og så finde sådan en lille taleboble, der er under billedet, hvis du søger under programmet Restløs, og så kan du skrive ind igennem DR-appen. Super smart. Nu skal vi lige have Fleet Foxes Sunblind.

0: dejligt genhør med Balstyrko og Nordvest Altaner. Nikolaj Manuel Vonsil, du er i studiet i dag. Og ved siden af at lave musik og være far, så har jeg lige fundet ud af, at du er blevet skuespiller. Nej, du har været med på optagelser i en film.
1: Ja.
0: Og du vil ikke kalde skuespiller, og det respekterer jeg. Hvordan er det at være på optagelser i en film? Jeg synes, det lyder helt crazy.
1: Det var endnu en af de her ting, jeg altså bare blev spurgt om, og hvor jeg nok ikke når at overveje, om det er lidt for skræmmende til, altså til at jeg skulle have sagt ja, men jeg tror bare... Altså, jeg tænkte bare, okay, men det har noget med følelser at gøre, og jeg bruger dem hele tiden til alt muligt, og jeg analyserer dem, og jeg skubber til ting i mig selv, når vi spiller vores musik, og jeg drømmer jo om, at vi alle sammen, ikke kun til koncerter og i den slags rum, at vi kan udtrykke vores følelser i den verden, vi lever i. Og, ja. Så jeg tror bare, at det her med at prøve at se sådan, om hvad er det for nogen, altså, hvordan kan vi skubbe lidt til de rammer der, også uden, altså i mig selv, og også uden musik, men det er da helt klart, at det er da vildt at opleve, at man kan fremkalde følelser i sig selv, som altså en sindssyg, altså vrede, og ja, og være ked af det på kommando, og alle sådan nogle ting, er jo, altså er vildt, og jeg har bare været heldig i det helt små at få lov til at opleve det, fordi der også var nogle skuespillere, der skubbede til det i mig.
0: Ja.
1: Så det var vildt at prøve, og jeg ved ikke, om det er noget, jeg kunne finde på at gøre igen, men jeg tror bare, det der med at få så meget ud af det her lille liv som muligt, er det, der er meningen med det.
0: Det er en inspirerende indstilling, det der. Altså, jeg synes, det er lidt ligesom, hvis folk i forlængelse af det musik, jeg har lavet igennem tiden, har sagt, er det ikke vildt at stå på en scene? Så har jeg været sådan lidt, jo, men man vender sig også lidt til det. Så tror jeg, havde det med dig, da du fortalte, at du skulle være med i en film, der var sådan, jamen er det ikke, hvordan gør man så, når kameraet kører i forhold til det der med her?
1: Og mit svar havde jo også været til dig, men det ved jeg ikke. Det er jo bare noget med, at gøre. Altså, hvordan er det at være radiovært? Altså, det er jo, det er ligesom om sådan, det er bare et skridt videre.
0: Ja,
1: og så er det ligesom
0: et udtryk.
1: Og så er man sådan, det er et skridt videre fra noget andet, men det var nogen, der gav dig muligheden. Det var ikke noget, jeg kæmpede indad for i lang tid. Jeg tænker bare, der er en det er ligesom ånden i din tilværelse, eller en eller anden energi, der sender dig i den retning, eller sætter mennesker din retning. Præcis. Og så kan du enten lukke døren, eller stoppe det, eller man kan gå med. Og der tror jeg bare, at jeg er et sted i livet, hvor alt har bare været, altså, det har bare været at lade nogen tage en i hænderne og sige, ja, selvfølgelig, hvis du har lyst, så lad os gøre det.
0: Præcis.

0: smuk Nina Simone. Altså et meget, meget stort menneske. Jeg føler, at der har altså været noget meget dragende over hendes måde at fremføre musik på, hendes måde at synge på. Så hvis du ikke allerede har fordybet dig i hende, så synes jeg, du skal gøre det straks. I programmet her, der plejer jeg jo at have en restløs sang med. Men i dag har jeg besøg af Nicolai Manuel Vonsild. Og du har en restløs sang med i dag, oven i købet. Så vi kører dobbelt op. Hvad for et nummer har du valgt her?
1: Sassy 09 Tell Me. Og jeg tror, jeg har valgt nummeret, fordi det er sådan et nummer, når jeg en gang imellem er ude at løbe en tur om aftenen, så synes jeg, det er sådan... Du kender ikke det, tiden forsvinder, og verden omkring en bliver et federe sted at være på en eller anden måde. Altså det styrker følelsen af den situation, man ligesom er i, og det, man har kastet sig ud i.
0: Ja.
1: Og så er der også et eller andet, altså, når nummeret går i gang, så tænker jeg sådan, fuck, hvor er de trommer sindssyge. Altså, det er ligesom om, der er et eller andet sådan, kan vide, kan man ikke lave en sang, hvor lyden, altså, hvor jeg kan bruge lyden af de trommer, altså... Det er længselsfuldt, men der er også en energi i det, og der er det her sted mellem halv og fuld tempo i den sang, som jeg også synes er sådan er fedt at bevæge sig til.
0: 100. Med den præsentation der vil det næsten være tavlet ikke at spille nummer for lytterne derude. Så her får I Sassy.
1: Det var ret tavlet. Jeg tror på mig, synes jeg.
0: lad folk selv gribe den her. Det lyder spændende, og jeg er klar til det. Nu kommer den Sassy 009, nummeret, der hedder Tell Me, Feed Blood Orange. Det kommer her.

0: fast i 009. Tell me, feed blood orange. Kæmpe tune, og Nikolaj Manuel Bonsil, det var altså dit take på din mest rastløse sang for tiden. Mega fedt. Jeg kendte ikke Sassy 009, det gør jeg nu. Det skal jeg dykke mere ned i, og det håber jeg også, at du som lytter derude har tænkt dig. Prøv at høre, vi er faktisk nået der til, at vi skal sige farvel til hinanden. Og vi ses jo heldigvis om ikke så længe igen. Det er rart, at det ikke er sådan en for evigt farvel. Men det har været dejligt, at du var forbi. Det var rart med et frisk pust i forhold til min lille ego-røv i programmet her. At få et andet menneske, et andet ægte menneske med ind i programmet. Det var skønt.
1: Selv tak.
0: Hvordan har du haft det i programmet her? Du må gerne være helt ærlig.
1: Jeg har faktisk smidt skoene. Det er ikke normalt, jeg gør det i radioprogram. Jeg ved ikke, det er underligt. Altså, jeg føler mig lidt tens, fordi at det er så afslappende, fordi at vi er så gode venner.
0: Ja.
1: Så på en eller anden måde er det lidt, har det været lidt skræmmende.
0: Jeg forstår.
1: Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg også sådan, gud, da vi hørte en af de her musiknummer der, er det min næse, der siger den der fløjter, den der underlige lyd, min store næse. Og det var det så ikke, så på den måde, har det også været positivt.
0: Jeg føler ikke, at jeg synes, at der var nogen af os, der havde podcast mund i dag. Det der, ja, med, når man kan høre, at der er nogen, der har glemt at drikke vand i podcast. Det tror jeg ikke.
2: Nogen, der har spist vat.
0: Præcis. Ja, tør morgenmund, ja. Jeg har det på samme måde. Det har været lidt spøjst, det her med at skulle have en mikrofon imellem. Det er ikke sådan noget, vi har normalt, når vi taler om ting. Og rastløshed, for eksempel. Men, min kære ven, dejligt, du kom forbi. Tak for det. Vi ses.
1: Det gør vi.

Jeg ville ønske, at det var mig, der hed Massage til efternavn. Byen som cirkler fik du her af Jomi Massage. Vi har haft Nikolaj med i studiet i dag, og vi stiller roligt ved lige at luft ud efter det. Jeg er ved at vende mig til at være tilbage i studiet her som solist igen. Det er trist, at jeg kommer til at savne ham. Og vi skal ligesom huske at bruge hinanden derude, om du er rastløs, eller ked af det, eller glad, eller ængstelig, eller svimmel. Så det her med at dele følelsen med de nærmeste, det fungerer altså. Gå lidt i dybden med de her lidt specifikke og mudrede, mærkelige følelser nogle gange. Det er det, vi gør med hinanden i programmet her, og det føles skønt. Nu skal vi have Tame Impala med nummeret Post Humus Forgiveness.

rigtig sjovt. Tame Impala har jo gjort indie rock til pop, og på den måde så er popmusik altså det bedste begreb for alt mulig musik efterhånden. Det lød anderledes på gang, der var det en meget specifik ting. Men alt kan være popmusik. Spændende take for Tame Impala her. Så hvis du ikke allerede kender dem, så dyk ned i det. Jeg plejer jo at have sådan en rastløs nummer med i programmet her, og det har jeg selvfølgelig også i den her udgave af Rastløs. Og det nummer, vi skal høre nu her, det er... jeg vil bruge ordet cute i den her sammenhæng. Jeg vil bruge ordet dansk peak kultur. Jeg vil bruge to danske mates. Måske skal jeg bruge dansk ud. To danske knejder, der måske er blevet lidt ældre nu her, for det er et nummer fra tilbage i tiden. Jeg får sådan noget Orla Frøsnap og gode tider og noget med nogle glas... bajer i solen og sådan noget her. Ugens rastløse nummer, det er Rosted på Kreuzfeldt. Og det er en tid, vi går i møde nu, der passer til den her titel på nummeret. Sad i parken.

ugens rastløse nummer, Rosted og Kreuzfeldt sad i parken. Og jeg skal altså om ikke så længe ned og sidde i en park og have det lidt ligesom det her nummer her. Igen i dag, så er tiden fløjet, og vi er ved at være ved vejs ende i dagens program Rastløs. Vi har haft Nicolai Manuel Vonsil på besøg, min kære ven og meget, meget, meget dygtig artist. Det var sgu skønt at have et levende væsen med i programmet her, udover mig selv. Sundt, tror jeg, for fremtiden. Det har været enormt rart at have Nicolai med i programmet her, og jeg kan ikke komme på noget andet menneske, der skulle have været med i stedet for som første gæst i Rastløs. Men jeg er 100% sikker på, at vi skal have nogle flere gæster med i programmet her. Det er en kæmpe vibe, så det er tilføjet hermed. Hvis du ikke fik lyttet med og først lige har tunet ind eller et eller andet, så kan du hoppe ind i DR Lyd-appen og høre Rastløs. Vi taler om alt muligt, vind og vejr. Det er en fornøjelse. Jeg bliver glad helt ind i knoglerne af, at du lytter med i programmet her og tager dig tid til det, og til jer lyttere, der sender takes ind på jeres rastløshed, og det er fantastisk. Jeg føler mig meget, meget lykkelig at sidde her og dele det med jer. Vi skal lige have et sidste nummer her inden radioavisen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du har været rastløs for mig, Carl William, de seneste 2 timer, og jeg håber, du dukker op igen på lørdag fra 19:21 på B6. Vi skal lige have et nummer inden radioavisen her. Beck. Nummeret, det hedder Ride Lonesome.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En børnelæge på et hospital i Tyskland er anklaget for 130 tilfælde af seksuelle overgreb. Det oplyser den tyske anklagemyndighed ifølge nyhedsbureauet DPA. Børnelægen er blandt andet anklaget for groft seksuelt misbrug af børn og voldtægt, hvoraf mange af sagerne skal være sket på hospitalet. Overgreben skal ifølge mediet Die Zeit være foregået over mere end 10 år. Børnelægen har siddet varetægtsfængslet siden november. 4 politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står skyd ulven, del hvis du er enig. Det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen, og han mener, politikerne overtræder straffeloven ved at poste et billede.
2: Hvorom alting er, der står skyd ulven, det står utvetydigt, og så står der for øvrigt DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
1: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står skyd ulven.
3: Teksten skyd ulven er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
1: Det bliver svært for 175 fyrede medarbejdere at finde et nyt arbejde på Bornholm. Industrivirksomheden Jensen Danmark skar i dag, hvad der svarer til 1% af øens samlede arbejdsstyrke. Og det er stærkt bekymrende, mener Jesper Dam, der er faglig sekretær hos 3F Bornholm.
4: Der er jo ingen tvivl om, at 175 medarbejdere, det er jo rigtig mange. Og så mange jobs, tænker jeg ikke, at der lige frem er på nuværende tidspunkt. Det ser ikke for godt ud lige i øjeblikket, tænker jeg.
1: Det er over halvdelen af de afskedede medarbejdere, der er medlem af 3F, og i næste uge vil fagforeningen holde et samlet informationsmøde for de berørte medarbejdere. Imens forsøger borgmester Frederik Tolstrup at bevare lidt optimisme.
5: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg tror, at der er nogle virksomheder, der vil gå ud og ansætte nogle af dem her, fordi der er mangel på arbejdskraft i rigtig mange brancher, og det er der også i industrien, så jeg håber, der er rigtig mange af dem, der er blevet afskediget i dag, hurtigt får et nyt arbejde. Ikke? Så der er jo muligheder, men det er bare rigtig mange mennesker, der er blevet afskediget.
1: Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring. Med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Og så en svag til jævn vind, der ved kysterne stedvis kan være frisk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I morgen får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier, der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, siger Troels Lund Poulsen. Nu skal man være mindst 15 år for at eje og bruge våben i Grønland. Det grønlandske parlament vedtog her til aften en ny våbenlov, og det er den første ændring siden 1992. Flere partier har været bekymrede for, om loven rammer grønlandske traditioner, hvor børn tidligt lærer at gå på jagt. Men børn mellem 12 og 15 år kan stadig gå på jagt, hvis de har jagtbevis og er sammen med en voksen. Forholdene for både patienter og ansatte på det nye, netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger i dag har sendt en fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet dansk. Det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold. I USA har senatet netop godkendt Kevin Warsh som ny chef for den amerikanske centralbank, det skriver CNN. Warsh afløser Jerome Powell, hvis periode som chef udløber i denne måned. USA's præsident Donald Trump nominerede Warsh i januar, og senatet har nu godkendt ham med 54 stemmer for og 45 imod. Warsh leder sit første møde som centralbankschef i juni. Interessen for at fejre AGF's danske mesterskab i fodbold er enorm og vokser stadig. Her til aften er yderligere 13.000 billetter sat til salg til arrangementet på Tangkrogen og i Tivoli Friheden. Dertil kommer, og det betyder altså, at i alt 55.000 officielt kan tage del i fejringen på søndag. Vejret i nat byder på vækstende skydække enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er snart gået 8 måneder, siden statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb, og justitsministeren kaldte det Danmarks 9/11-øjeblik. Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner, men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandale, mener Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark og nu driver forsvarsmediet Olfi.
2: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viser sig ikke at være det. Fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
1: DR's nye dokumentar Droner over Danmark gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DRTV. Slovakiet måtte i dag lukke landets grænse til Ukraine efter et russisk angreb. Det oplyser landets myndigheder ifølge AFP. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyser Slovakiets grænsepoliti ifølge nyhedsbureauet. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine siden midnat, og mindst 6 personer er blevet dræbt i den forbindelse. I går blev det nye Aalborg Universitetshospital indviet, men allerede i dag har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Fagforeningerne mener, forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiane Vindau Lund.
3: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
1: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
4: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
1: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående, hedder det i et skriftligt svar. Natten byder på vækstende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Radioaviserne i aften har været med Christian Pedersen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: For første gang i næsten et årti er en amerikansk præsident på besøg i Kina. Donald Trump landede her til eftermiddag i Beijing, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
2: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
1: Mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Men kineserne står stærkt inden morgendagens møde, siger Asien-korrespondent Philip Røyen.
3: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Og korrespondenterne her dækker de næste to dage store møder, og det kan du alt sammen følge på dr.dk. I løbet af torsdag får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han onsdag aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, skriver altså Troels Lund Poulsen. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at poste et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven. Del, hvis du er enig." Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen. Han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
4: Hvorom alting er, der står "Skyd ulven", det står Ulvetid, og så står der for øvrigt DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
1: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står "Skyd ulven".
5: Teksten "Skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
1: Og på den måde nåede vi frem til en vejrudsigt, der siger, at natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, og temperaturer ned til mellem 2 og 7 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og sydvest, og ved kysterne stedvis op til frisk vind. Midnatsradiovisen her, den blev præsenteret af Dennis Kravlund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det skal være lige så nemt at rejse rundt i Europa med tog som med fly, og rettighederne for togpassagerer skal være bedre. Det mener EU-kommissionen, der i dag har præsenteret et forslag, og formålet er klart, siger transportkommissær Apostolos Tsitsikostas.
2: By making travel across all 27 member states simpler, smarter.
1: Ved at gøre togrejse på tværs af alle 27 medlemslande mere simpel, smartere og passagervenlig. Og i dag er det enkelt at booke sammenhængende flybilletter, når der skal rejses rundt i Europa. Men togrejser er til gengæld noget af et puslespil, og det skal ændres, så alle billetter for eksempel kan bestilles samme sted.
2: Europeans will be able with a click of a button.
1: Europæerne vil med et enkelt klik kunne planlægge, sammenligne og købe billetter på tværs af grænserne, samtidig med, at de vil få bedre rettigheder og større transparens og beskyttelse på hele rejsen, lover transportkommissæren. Og Apostolos Tsitsikostas sagde i går, at han håber, at forslaget kan vedtages hurtigt. 8 nordjyske faggrupper har anmeldt det nye Aalborg Universitetshospital til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det sker bare dagen efter, at det blev indviet. Fagforeningerne mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiana Vindau Lund.
3: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
1: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er grund til at gå til Arbejdstilsynet.
4: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
1: Og hospitalsledelsen skriver til også, at de står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. En skoleelev på Trørødskolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tykket på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede onsdag nåle i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vekslende skydækker og enkelte byer og temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme. Svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest ved kysterne frisk vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Justitsministeren hedder det, kaldte det Danmarks 9/11 øjeblik, og statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb. Nu er det gået 8 måneder siden Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner. Men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandale, meter Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark, og nu driver forsvarsmediet Olfi.
2: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv, men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viste sig ikke at være det. Fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
1: Og deres nye dokumentar, Droner over Danmark, gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DR TV. Slovakiet måtte i går lukke landets grænser til Ukraine efter et russisk angreb på Ukraine. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyste Slovakiets grænsepoliti. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine i angrebet, og mindst 6 personer er blevet dræbt. Danmark er favorit ved Eurovision-semifinalen i aften med sangen Før vi går hjem. Og det er Søren Toppegaard Lund, der er front for nummeret, og på en gård ved Holstebro bor hans bedstefar, 82-årig Ove Lund. Han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
3: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation, så det skal han nok klare.
4: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
3: Samtlige børnebørn. De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
4: Også Grand Prix-stjernen Søren.
5: Går han at være blevet en god landmand også?
3: Nej, det tror jeg ikke.
4: Nej, showbiz har altid flyttet i barnebarnets blod.
5: Er det noget, han har for dig?
3: Nej, det tror jeg bestemt ikke.